0: شعر.
1: صار وقت الإعلان. إعلان.
2: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

0: وابعدي عنه.
1: من قلب السوي، من قلب السوي، راديو يلا.

أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

så många människor omkring mig utan varken mening eller mål. Alltid någon som blir över. Säg mig, varför blir det alltid så? Någon där uppe måste ha sett mig och tänkt att nu är det väl ändå hans tur. Min tur att träffa någon som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar. För alltid är över. Jag har himlen runt hörnet. En egen ängel i en säng. Som om

och jag reste runt jorden. Men du fanns här mitt framför mig. Och Gud vet vad jag hade gjort, hur jag hade mått om jag inte träffat dig. Jag levde som ett frö för vinden, tog kärlek där jag fick den, och dagen som den kom. Men jag har dig nu, som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar för alltid är över.

Jag har himlen runt hörnet, en egen ängel i en säng, som om

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kockande hos Kanjang.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang!
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolstikalix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

0: Malmö Direktstudion på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Tisdagen den 28 juli, jakttornets dag och världshepatitdagen. Och här i studion Peter Björkstrand och så Kim Wittgard. God morgon.
1: God morgon. Mm.
0: Steve Olsson och Pernilla Alvrud hjälper också till att göra den här morgonens underhållningen med bland annat stödmedlemsläkare.

leker och tävlar fram till 10:30. Sen blir det dagens trippel med en Malmö direktartist i form av dansbandet Tor.

0: To know him is to love him. Det där är Jill Jonsson i ett skönt samarbete med Lisa Miskovski. Inledningen i musikmixen den här morgonen på Malmökanalen. Tisdag är det, och det innebär att Malmö Direktstudion håller hov fram till klockan 11:30. Detta är följt ut av Skånepartiet och Radio Jalla. Och efter klockan 17 är det fortsatt sommarledigt för Sverigedemokraterna och även för Malmölistan. Betyder att i timmarna mellan 17 och 19:30 är det Malmö Direkt nonstop med världens bästa musikmix att vänta sig. Och sen blir det ännu mer musik från 7:30 till 10:30. Då är det Lillornes fanklubb som underhåller under aftonen med massvis med önskemusiken. Och så kan du då somna tillsammans med den här radiokanalen också och världens bästa musikmix Malmö Direkt nonstop också från 22:30 fram till 01:00. Det är menyförutsättningarna för radiounderhållningen den här tisdagen. Välkommen till dagens morgonstund, säger vi till den idag kanske inte lika pigga Kim Wittgard.
1: Ja, nej, det är en morgonpigga är jag absolut inte idag. Men det kommer.
0: Morgonstund och guld i mun, jag ska göra vad jag kan för att pigna till dig. Det var ju fotbollsunderhållning under gårdagsaftonen. Och vi pratade en del om det igår och tänkte att du skulle idag jubla, men så blir det icke.
1: Nej, det svarade blir det inte så. Men ja.
0: Nej, den stora frågan är vad hände?
1: Ja, du. Väldigt bra fråga. Dels så alltså planen var jätteblöt för att bollen stannade. Alltså verkligen exakt innan i kortsidan och sånt. Jag vet inte om det var att det var svårt att spela eller vad det var. Men vårt spel emellanåt var inte jätte bra.
0: Nej, det blev alltså förlust för Malmö FF i damallsvenskan igår med 0-1. Matchens enda mål i ett självmål dessutom för Vittsjö som vann Rosmarie Glad.
1: Ja, jo, det kan jag säga. Det är... Nej, men ja, jag vet inte vad jag ska säga.
0: Du är inte lika glad, men pappa är gladare.
1: Ja,
0: så kan man sammanfatta det. Du, när du tog dig hit idag, tyckte du att det var lite svalt?
1: Ja.
0: Mm, det var 12 grader när jag begav mig hit vid femtiden här på morgonkvisten. Det stiger dock snabbt i temperaturen, just nu är det 14. Så snabbt var det kanske inte i för sig. Men 14 grader på jag, så vi ska upp i 20 idag, tänkte jag. Det blir klart till halvklart, ganska goda solkänslor. Och sen kommer sommaren att göra ett tillfälligt besök hos oss igen. Imorgon ska vi upp i 25 grader och oj, på torsdag ända upp till 30.
1: Åh, fy fan.
0: Du ser, man får aldrig någonstans mellan temperaturen, utan det är alltid mycket eller lite. 30 grader på torsdag alltså, sen är vi nere i 21 grader igen på fredag. Så det blir som sagt lite hastigt återkomst för sommaren. Sommaren är emellertid inte slut. Det pratar vi om när jag åkte hit idag nämligen, här på morgonen. Det är ju fortsatt hela augusti och in en bit i september också, numera som ju kallas sommarmånader. Men med den kylan vi upplevde här på morgonkvisten är det kanske inte helt aktuellt att ge sig ut i badvattnet, men jag kan ju ändå ge dig en uppdatering. Idag är det den skånska ostkusten som står för dags lägsta, nämligen Yngsjö havsbad, alltså utanför Kristianstad då, där vi noterar 14,1 grader i badvattnet.
1: Ja, det förvånar mig inte. jag spenderar väldigt mycket tid i Yngsjö, ja, för några år sedan när jag studerade på folkhögskola. Det var ju alltid svinkallt. Det kvittade om det var 30 grader ute. Det var svinkallt i vattnet.
0: Det har ju med vindar och sådant att göra. Skåne högsta idag i Lomma, i alla fall för närvarande. 18,7 grader i badvattnet där i Lommabukten. Malmö då, i Ribban, rapporterar just nu 18,1 grader och Sibarp 17,7. Så det blir inget bad för mig i alla fall. Inte ens den här dagen. Ja, det blir en härlig tisdag idag eftersom vi ska bjuda på vår stödmedlemslek. Vi ska bjuda in alla er som är stödmedlemmar i föreningen Malmö Direkt att vara med och leka, tävla och umgås över lite härliga påståenden. Som kan vara, eller de är alltid kluriga och knepiga. Och meningen med det är att man ska försöka chansa sig fram för att det inte ska vara en kunskapstävling där. Utan helt enkelt ett sätt där vi kan lära oss ett och annat lite grann sådär kuriosa. Som vi sen kan använda och skryta med på festen att vi kan.
1: Ja, jo. Alltså, vissa av dessa är jag väldigt va?
0: Mm. Då lär man sig någonting på vägen. Chansa sig fram kan man göra. Och då, de flesta brukar ju som är med i det här programmet ta sig till finalen. Som jag går om sådär en kvart i elva. Då delas det ut och lottas ut två stycken skraplotter och två stycken bonuspriser. Dessförinnan hinner vi också med dagens trippel, som är dansbandet Tor Göran, som vi berättar lite mer om då. Det är lite grann av det vi tänker bjuda på. Och så är det där med önskemusiken då. Och på tisdagarna är det ju lite annorlunda, för på tisdagarna är det ju du som är med och leker och tävlar här i programmet som har första kingen på önskemusiken. Alla ni andra som önskar musik på annat sätt, telefonsvaran 12 44 33, eller sms-tjänsten till exempel, alla ni får era önskelåtar spelade efter 10:30 när tävlingen är avslutad. Så har vi flaggat upp för det. Men önska musik för allt i världen, så vi får till världens bästa musikmix. Ja, det blir en härlig tisdag, det är jag säker på. Välkommen att vakna till nu, säger vi till alla, inklusive till Kim.
2: Du lyssnar på Malmö Direkt

0: Det måste gå att dansa till, men här i studion blir det ingen dans idag för Kim och träningsverk efter gårdagens dansinsats i det här programmet nämligen. Så vi lägger det till handlingarna för dagen, va?
1: Ja.
0: Ja, här är nyhetsuppdateringen. Det kan snart bli möjligt att betala med betalkort igen i Skånetrafikens regionbussar. Detta efter att funktionen varit borta i 2,5 år. Sedan dess har resenärer behövt använda appen, Skånetrafikens app alltså. Men nu ska Skånetrafiken utreda hur kortbetalning kan återinföras i regionbusstrafiken. Ett pilotprojekt planeras att genomföras under nästa år. Och sen får vi då se om det där blir ett permanent projekt. Iran har intensifierat attackerna mot kurdiska oppositionsgrupper från Iran som verkar i trakterna i Kurdistan. Enligt människorättsorganisationen Hengao så har ett 100-tal attacker riktats mot iranska kurdiska oppositionsgruppen Basr högkvarter och civila läger under 2026. Attackerna visar att den iranska regimen ser den kurdiska oppositionen som ett hot. Det menar Mustafa Mouloudi som är vice ordförande för det kurdiska oppositionspartiet KDPI i en kommentar. Räddningstjänsten i Frankrike kämpar med flera skogsbränder i landet just nu. Samtidigt som räddningstjänsterna kämpar mot att släcka de här bränderna så kommer det uppgifter om att många personer har gripits misstänkta för att ha anlagt bränder i Frankrike de senaste veckorna. Det ska röra sig om 162 gripanden sedan början av juli. Frankrike härjas dagligen av 30-40 eldar har inrikesministern meddelat, säger journalisten Johan Tolgert där i Frankrike. Och i nordöstra Nigeria har minst 30 personer dödats och många har skadats när gärningsmän öppnade eld mot invånare i en by. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. De nordöstra delarna av landet har under flera år plågats av beväpnade gäng som angriper byar, plundrar och stjäl boskap. Så sent som i förra veckan dödades över 20 personer i liknande attacker mot andra byar. Och så blev det ju då förlust för Malmö FF i Damallsvenskan igår mot Vittsjö i det skånska derbyt. Matchen slutade 1-0 till nordskåningarna. Matchen ett självmål i den 19:e matchminuten. Och så väderprognosen, klart till halvklart, goda solchanser och 20 plusgrader. Vindarna de är måttliga och västliga.
2: Det här är Malmö direkt.

0: Jag vet ju att du uppskattar lite country, Kim.
1: Det gör jag.
0: Countrystjärnan Reba McEntire känner du till?
1: Ja.
0: Ja, det är en riktig stjärna på country-himlen. Ny musik med henne låter så här.

0: anybody? Y'all gonna come pick me up, right? Come on.
1: Ja, Rima McIntyre alltså, var det där bra?
2: Ja.
1: Det var inte dumt, va? Vad tror du låten heter då?
2: Vad sa du?
1: Vad tror du låten heter då?
2: Ooh.
1: Ska vi gissa på Ring Ring?
2: Ja.
1: Ja, så enkelt var det faktiskt.
3: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: Den kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Lite rock'n'roll här på morgonkvisten också. Här är The Boss, Bruce Springsteen alltså. Born to Run väcker oss denna tisdag morgon. God morgon, hoppas att du har världens bästa tisdagstart.

0: Sin för denna underhållning. Born to Run heter låten. Ja du Kim, jag satt här och funderar på de här skånska marknaderna som ju sticker upp sina spots så här i den här årstiden.
1: Yes.
0: Vad har du för erfarenhet av de skånska marknaderna?
1: Jag har faktiskt väldigt dålig koll på de skånska marknaderna.
0: Det är ju Sjöbo och Kivik, det är de man har ju som legendariska marknader såklart. Är det någon annan som du brukar besöka?
1: Alltså jag är jättedålig för att besöka marknader.
0: Ja, hur kommer det sig?
1: Dels för att jag inte riktigt har koll på när det är marknad.
0: Ja, det är en grundförutsättning.
1: Nej, men också att jag, alltså sommaren är jag alltid så intensiv.
0: Ja, det är ju så. Och intensivt är det om man ska hänga med på alla marknader kan jag säga. Men de är ju ganska lika, så det är väl bara att välja en som är ganska nära sig då. Det var ju så att Irene igår nämnde att det är Rinkabymarknad nämligen. Och det är det med start imorgon. Imorgon och på torsdag Rinkabymarknad. Sen blir det dags för Gislövsmarknad istället nere vid Trelleborg. Det är under helgen. Och nästa helg sedan så är det dags för Hörsmarknad.
1: Okay.
0: Ja, då har vi dem. Får vi se om det blir några sådana besök. Det finns säkert en hel del av er som lyssnar som har erfarenhet från skånska marknader, både stora och små. Sånt skulle vi kunna prata om idag till exempel när du slår en signal. Jag har varit och besökt Hörby marknad, Tommelilla marknad, och jag har varit och besökt också så de där stora då. Kanske är det ändå mer spännande med de där lite mindre, i de här lite mindre byarna, som till exempel Rinkaby då. Det ska bli spännande att höra mer om det, om du har erfarenhet av något sådant. Du, det är tisdag idag. Vad betyder en tisdag för Kim?
1: Normalt sett så hade det betytt att det är träning. Men nu är det lite ledigt från fotbollen, vilket känns jätteskumt.
0: En vecka till i alla fall.
1: Ja, vilket känns jätteskumt. Så att då blir det väl bara typ återhämta kroppen för en gott, ja.
0: Just det. Allsång är ikväll på Skansen. Det hör ju till tisdags traditionen så här års. Brukar du vara där eller kolla in det och sjunga med?
1: Det beror på om det är någon artist jag lyssnar på som ska vara med.
0: Ja, och om inte det är någon granne som har synpunkter på skålandet.
1: Ja, exakt.
0: Så kan det också vara. Du, det är 28 juli också. Det är detsamma som jakttornets dag. För alla som sysslar med jakt vet hur viktigt det är med jakttorn ju. Och sen världshepatit. Dagen idag finns anledning att uppmärksamma det också. I Peru firar man nationaldag idag. Det gör man till minne av självständighetsförklaringen från Spanien. Som var den här dagen år 1821. Dessutom är det Thailands nationaldag idag.
1: Sådär, ja,
0: kan man säga. Vi ska kolla in om Kim känner någon av dagens namnsdagsfirare. Jag gissar icke. Botvid och Seved, är det som har namnsdag?
1: Nej, jag har aldrig hört namnen innan.
0: Nej, bara en sån sak. Botvid, det är ett fornnordiskt namn som betyder ungefär den som skogen vårdar. Och Seved är en variant av det äldre formen Sigvid, som då är bildat utav två ord som betyder seger och träd i någon slags kombination då. Där har vi dem, Botvid och Seved, dagens namnsdagsfirare. Stort grattis på namnsdagen. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande. Och har du någonting annat att fira, då ber jag att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Och historiskt då för den här dagen kan vi ta oss till 1914 och en månad efter att den österrikiska ärkehertigen och hans hustru blivit mördade så utbröt första världskriget just den här dagen. Då Österrike-Ungern förklarade krig mot Serbien, och på den vägen var det kan man säga. Under de kommande veckorna så gör dock fler och fler av Europas stormakter med i det här kriget, och därmed så är då stormaktskriget ett faktum. Den här dagen startade första världskriget 1914 ödesmättet.
1: Ja, det hade jag faktiskt ingen koll på.
0: Nej. Det är ödesmättet. Glädjande sportnyheter så. Eller nyheter mycket sagt. Men från 1976 i alla fall. För övrigt ett väldigt bra år. Ja, så är det också noterat. Jo, den här dagen 1976 så vann Anders Järderud det klassiska guldet på 3000 meter hinder under de olympiska spelen i Montreal. Det har du hört talas om.
1: Det har jag.
0: När alla andra ramlade.
1: Ja.
0: Mm. Det är den första svenska olympiska guldmedaljen i friidrott på 28 år. Det var liksom på tiden kan man säga då 1976 med Anders Järderud.

0: Say a Yellow Ribbon, Tony Orlando tillsammans med Dawn. Är det vi hör där? Tar vi en titt i den skånska trafiken då?
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Och den kollen ger vi handen att det är ganska lugnt fortsatt i sommarpulsen ute i trafiken. Men vi har en trafikstörning, Riksväg 17 nämligen, det är mellan Billeberga och Asmundtorps rondellen. Det vill säga sen via då länsväg 110 till Saxtorp och sen länsväg 1144 till Löddeköpinge. Alltså en ganska bra sträcka kan man säga. Trafikverket kallar det för trafikstörning, det beror nämligen på att det är risk för halka här. Ja, mitt i sommaren. Detta är på grund av ett oljeutsläpp helt enkelt på hela den där sträckan. Från Billeberga riksväg 17 via Asmundtorp-rundelen, länsväg 110 till Saxtorp och länsväg 1144 till Löddeköpinge. Risk för halka hela den här vägsträckan är värt att ha med sig. Glöm inte bort att vi har ett vägarbete på länsväg 100 också mellan Höllviken och Kungstorp som ger upphov till risk för köer. Och så har vi ju en pollenprognos för idag också som säger att det väntas låga till måttliga halter av gråbopollen och låga halter av gräspollen i den malmitiska luften.

0: Tjola hej, tjola hopp alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningens dagen är 12 augusti. 150 kronor kostar det och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen!
1: Vad som är ni kylla balopp? Anmäla dig till Stadvänlighetsfesten 43. Anmäla är det nu, men det kan bli ännu fler. Vad tycker du om Elvis?
2: Jo, men Elvis är mysigt att lyssna på.
1: Om man slår ihop det med irländaren Daniel MacDonald så låter det så här.

0: det var Elvis Presley alltså, och ett litet medley med Daniel O'Donnell. Du Kim, du sa att det beror lite grann på vilka artister man lyssnar på om man vill sjunga allsång.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Vad ska det vara för artister? Vilka är de bästa allsångsartisterna?
1: Men jag kollade, vad var det först, om det var premiären för år när Basshunter var med.
0: Basshunter?
1: Ja.
0: Det kan man trälla med på.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Har vi några andra exempel?
1: Alltså det finns många, men det är... Ja, Peter Marklund till exempel har också låtar som är lätt att sjunga med.
0: Mm. Är det några av dina favoritartister?
1: Jag skulle inte säga att Peter Marklund är min favoritartist, men det är en artist jag lyssnade mycket på när jag var yngre.
0: Mm. Ja, vi får säga, jag har inte just nu koll på vem som dyker upp på Skansen ikväll, men det kan vi återkomma till lite senare under den här förmiddagen. Vi har lite annat att pyssla med nämligen. Det är ju tävlingsdag. Det betyder att det är dags för stödmedlemsläkaren, och den går till exakt precis som vanligt.

0: kan lära oss ett och annat på vägen. Det är lite grann själva idén med det hela. Och ja, när du ringer så är det bra att du ringer när vi spelar musik. Därför att vi har en telefonlinje in till studion nämligen. Så det kommer att vara upptaget om vi pratar i telefon med någon annan. Helt enkelt. Så när vi spelar musik då ökar chansen från noll. Det är åtminstone lite bättre för att komma fram. Telefonnumret då 040-395-100. Det är numret för att vara med och leka. 040-390-500. Vi rivstartar. God morgon.
1: God morgon, god morgon Peter och Kim. Här är det Gun på Jägersrovägen.
2: God morgon Gun.
0: Det är Gun som hänger på låset.
1: Ja.
0: Härligt. Du ser precis som jag solen.
1: Ja, det var mörkt när jag vaknade klockan vid 4. Jag tänkte, nu står han och borstar sina tänder, stackars Peter.
0: Jo, det gjorde han. Ganska precis då vid den tidpunkten faktiskt. Men det har blivit mörkt på morgonkvisten. Det vill säga, det beror på när man har morgon.
1: Ja, jo, det är klockan 4. Och sen börjar man säga, först är det fiskmåsarna och sen är det andra. Så jag är en liten som sjunger. Åh, den sjunger så vackert. Mm. Men jag vet i skyttingen vad den heter, men att, okej.
0: Okay. Det spelar inte så stor roll, man vill bara höra sången.
1: Jo, men en gång i tiden när vi var med husvagn uppe i Stockholm så var det att på mjölkapaketet man kunde skicka efter på, ska vi säga, Mark Levengood. Olika, han hade 40 olika fåglar som man lät på. Och det var bland annat en kolkrast eller någonting. Så när man, precis som du snurrar en 5-krona så hörs den. Ja, och jag har letat nu efter. Jag har den någonstans i bland de 4 000.
0: Ja, men har du någon favoritfågel, Kim?
2: Nej, inte direkt så.
1: Nektorgal. Nektorgal, den är så vacker.
2: Ja, vad är den? Jag vet, när jag var liten så var jag älskade flamingos.
1: Flamingos? Ja, men de sjunger inte.
2: Nej. Men jag tyckte de var väldigt vackra att kolla på.
1: De har man bara i isbitar innan man ska ta och ha trevligt. Och lämna på en annan dimension.
0: Det var någonting helt annat det, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är väl de där fiskmåsarna som är lite trådiga.
1: De är så många och vet du, stora. Och vet du vad? Även om du sitter och äter en smörgås så kommer de flygande. Så frågar jag min svåger, så sa, hur kan det vara? De har väldigt, väldigt bra synförmåga.
0: Mm.
1: Så de luktar inte, det är inte det, utan de är liksom framme och har man börjat mata dem så kommer pappa, mamma, jag och gamla mormor. Det är ett gäng på 14 stycken som kommer.
0: Väldigt märklig dyngsrytm har de också, tycks det som.
2: Ja
1: precis. Mm.
0: De är uppe alltid nämligen. Gun, vad ska vi ha för musik till dig idag då?
1: Åh, vi ska ha någonting. Ja, det är mycket som svävar. Jag vill nu lyssna på en som Kalle Hörslöv har spelat. Jag vill till Småland med Harry Brandelius.
0: Jag vill till Småland?
1: Ja, jag ska till Småland.
0: Ja, vad härligt.
1: Busresa.
0: Busresa, när då?
1: Ja, i september, 6 september, som är Flamingo Kvintetten sjöng en gång i tiden.
0: Jaha,
1: 6, 7, 8, och då kör vi upp färden borta vid Fransuel i Utan, för att säga tidigt, men vad gör man för att komma till Småland? Sen så stannar vi på ett ställe, ja det finns över hela världen, det var Århuset. Ni vet vad jag menar.
0: Ja.
1: Och då blir det köttbullar.
0: Ja, det, självklart blir det köttbullar. Ja.
1: Och sen så är det en dag vi ska till, faktiskt över till Öland. Så det ska bli jättetrevligt. Bara jag med mig själv. Ingen annan får följa mig.
0: Men det låter fantastiskt.
1: Mm.
0: Däremot, är det den här? Ge mig Småland.
1: Ja, det kan det vara. Det var den ena idag. Jag tänkte, jag får bli min nationalsång.
0: Ja, ge mig Småland heter den. Ja, men då är vi överens.
1: Tack. Du brukar hitta så jag vet om det.
0: Ja, man får leta djupt ibland bara. Jaha du, då har vi lite lek framför oss.
1: Trevligt, jättekul.
0: Det är alltid trevligt att lära sig en del. Kim har vässat tungan, redo att bjuda på dagens första påstående.
1: Ja, tack.
2: Ja, då kommer det handla lite om geografi.
1: Oj då, trevligt.
2: Jag påstår att de sydamerikanska länderna Argentina, Venezuela och Peru ligger vid ekvatorn.
0: Det vi vet om dem, Gunne, är att de är svensktalande ju.
1: Ja, och sen jag tror du skulle säga de länderna.

0: Och jag säger, men det blir det ekvatorn, ekvatorn. Det är varmt, men vad kan det vara?
1: Ja, och det är mitt på jordklotet.
0: Ja, jag säger ja.
1: Ja, du säger ja.
0: Ja.
1: Då bestämmer vi oss för det och då blir det så här. Det var ju nästan, du saknade ju ett i ABC-länderna, eller hur? Nämligen Brasilien, och det ligger där.
0: Aha, aj, aj, aj.
1: Ja, Brasilien, Ecuador och Colombia är de sydamerikanska länderna som ligger vid i kvartorn.
0: Då vet jag
1: det. Ja, det går Colombia också, så B och C var där. Och dessutom är då Brasilien, Ecuador och Colombia. Så är det med ekvatorn, ja, det är varmt där. Det är ständigt lika varmt faktiskt. Det är det som är poängen med ekvatorn, att det ligger ju väldigt mitt på. Så det blir ju samma årstid och samma temperaturläge alltid.
0: Jag vet det, för vi har en god vän från Uruguay. Och där har de inte grisar, utan det är får. För det är grisar liksom, det är för varmt att ha grisar, utan det är får de har stället och lammstek och alltihopa.
1: Ja, de har lite mindre ull för vår bästa eftersom det är varmt.
0: Ja.
1: Ja, men vad bra. Ja, det var ju tråkigt att det var fel svar, men vi fick lärt oss en del. Och så tar vi oss vidare till påstående nummer två då.
0: Spotta en över, va?
2: Ja, det handlade om mytologi.
1: Mytologi.
0: Mytologi.
2: Jag påstår att Poseidon var havets gud i den grekiska mytologin. Hans motsvarighet i den romerska mytologin hette Poseps.
1: Poseps.
0: Nej.
1: Hey, här var du lite säker, lät det som.
0: Absolut.
1: Ja, havets gud, alltså Poseidon i den grekiska mytologin, men vi tror att det här...
3: Ja! Jättebra! Ja!
1: Landar i ett rätt svar. För vem var havets gud i den romerska mytologin då?
0: Ja, det var inte Götaland.
1: Nej, trots att du var så säker. Neptunus.
0: Ja, på skjuter.
1: Neptunus, inte Poseps.
0: Det har man ju hört några gånger.
1: Vet inte vem Poseps var, men det får vi möjligen anledning att reda ut vid något tillfälle. Ja, det var det kvitterat då. Och vi tar fram ett avgörande.
2: Ja, jag påstår att en engelsman som spelar Tiddlywink ägnar sig åt loppspel.
1: Tiddlywink.
0: Sådana frågor kan du en annan få.
1: Det är som där som är på morgonkvisten och kunna.
0: Ja, det är...
1: En engelsman som spelar spelet Tiddlywink ägnar sig åt loppspel, menar Kim.
0: Nej.
1: Nej, säger du på ett övertygande sätt.
0: Ja.
1: Ja. Först nej, sen ja och sen nej igen, kan man säga.
0: Där ser man. Okej, vad gör du i 100 år? Jag får prata med er.
1: Ja, det var himla trevligt.
0: Ja.
1: Faktiskt.
0: Jag ska lyssna på herr Brandelius.
1: Här är Brandelius i landet och redo att bjuda på underhållning här nu med Ge mig Småland.
0: Tack så mycket.
1: Önskar vi en härlig tisdag.
0: Ja, jag ska tiska när Falsterbo då.
1: Det var väldans vad du är berest. Ja, här är morgon. Sköt om dig. Smaklig måltid.
0: Ja. Tack så mycket. Hej då.
4: Det här är morgonen för Valle.

0: Ge mig Småland heter den där låten. Harry Brandelius var det där som vi spelade. Det gjorde vi för Gunje. Tävlingen fortsätter efter nyhetsuppdatering.
1: Vi vaknar varje morgon när klockan den är 7 och lyssnar hela morgonen på Malmö direkt.
0: Men först alltså den senaste nyhetsuppdateringen. Klockan passerat 8. Det kan snart bli möjligt att betala med betalkort igen i Skånetrafikens regionbussar. Detta efter att funktionen varit borta i 2,5 år. Sedan dess har resenärer behövt att använda Skånetrafikens app. Men nu ska Skånetrafiken utreda hur kortbetalning kan återinföras i trafiken. Ett pilotprojekt planeras att genomföras under nästa år. Iran har intensifierat attackerna mot kurdiska oppositionsgrupper från Iran som verkar i irakiska Kurdistan. Enligt människorättsorganisationen Hengau så har ett 100-tal attacker riktats mot iransk-kurdiska oppositionsgruppens baser, högkvarter och civila lager under 2026. Attackerna visar att den iranska regimen ser det kurdiska oppositionen som ett hot. Det säger Mustafa Moloudi som är vice ordförande för den kurdiska oppositionspartiet KOPI i en kommentar. Så berättar vi att räddningstjänsten i Frankrike kämpar mot flera skogsbränder i landet. Samtidigt som räddningstjänsterna kämpar med att släcka bränderna så kommer uppgifter om att många har gripits misstänkta för att ha anlagt bränder i landet de senaste veckorna. Det ska röra sig om 162 gripanden sedan början av juli. Frankrike härjas dagligen av mellan 30 och 40 bränder, det säger inrikesministern i Frankrike. I nordöstra Nigeria har minst 30 personer dödats och många har skadats när gängmän öppnade eld mot invånare i en by, rapporterar nyhetsbyrån AP. De nordöstra delarna i landet har under flera års tid plågats av beväpnade gäng som angriper byar, plundrar och stjäl boskap. Så sent som förra veckan dödades över 20 personer i liknande attacker mot andra byar. Och så blev det ju då förlust igår i damallsvenskan för Malmö FF. Förlust i Skånederbyt borta mot Vittsjö. Matchen slutade 1-0 till nordskåningarna som tog ledningen. Och med matchens enda mål då ett självmål i den 19:e spelminuten. Och så väderprognosen klart till halvklart. Goda solchanser och 20 plusgrader. Vinnarna, de är måttliga och västliga.
2: Det här är Malmö direkt.

0: Utredningsuppdrag och nyhetsuppdateringen för att reda ut vem Postchef var.
1: Ja, jag hittade så det ingenting om det. Det enda jag får fram det är att det verkar vara någonting med filer. Så att det har ingenting med mytologin vad jag kan få fram.
0: Oj då, den som har skrivit den påståendet var synnerligen klurig med andra ord. Vi fortsätter med våra kluriga påståenden. Stödmedlemsleken har dragit igång. 040 390 500. Vi säger god morgon.
2: God morgon Peter och Kim. Det här är 287 Christer.
0: Från ett soligt hör.
2: Ja, blå himmel och lite blåsigt.
0: Ja, det gör ju, det blåser ju lite grann. Det är kyliga vindar också.
2: Det kan jag nog tänka mig, ja.
0: Ja, det var det på morgonkvisten. Alltså 12 grader i sådär juli, det tycker jag är lite risigt.
2: Ja, det är inte konstigt att badtemperaturerna blir låga.
0: För där i Ringsjön är de nu lite bättre, kan vi nu gissa.
2: Ja, det är de. Jag vet inte vad det är. Jag kan tänka mig en kanske 17-18 i varje fall.
0: Ja, är du en badkruka?
2: Nej, det är inte. Jag kan bada i ganska kallt vatten.
0: Jaha, hur kallt?
2: Ja, så när det kommer ner till 14 och under där, då blir det lite jobbigt.
0: Ja, okej. Yngsjö, ingen hit.
2: Nej, det är det inte.
0: Kan man säga?
2: Jag har ju ett problem med det här med när det blir för kallt. Så musklerna i badarna, de krampar lite.
0: Ja, det kan de göra utan att det är kallt, kan man säga.
2: Ja, det vet jag att de kan.
0: Kände jag på morgonkvisten att det var lite stelt sådär.
2: Ja, jo, det kan det göra, absolut.
0: Kan man göra dagens dansinsats här i studion som gjorde sig påmind? Möjligen. Du, vi snackade lite om skånska marknader tidigare.
2: Ja.
0: Ja, vad har du för erfarenhet?
2: Av skånska marknader?
0: Ja.
2: Ja, rätt mycket. När jag var väldigt ung, ja väldigt ung, men jag var 15-16 år, då började man väl åka på marknader.
0: Ja. Är det de stora marknaderna då i huvudsak?
2: Ja, det var ju, ja, det började med Hörby marknad, så där var man. Och sen så någon gång ut till Kivik också. Mm. Men däremot har jag inte varit på Sjöbro marknad.
0: Nej, det har du inte hört, nej.
2: Nej.
0: En klassiker att använda sig av to-do-listan framöver då.
2: Ja, eller så kan jag ha glömt bort det, Peter. Det är rätt länge sedan.
0: Kanske är lite mysigare som jag var inne på, det där med att de där lite mindre skånska marknaderna.
2: Ja.
0: Som har, det har ju sin charm. Om en vecka eller en och en halv vecka så är det ju dags för hörsmarknad.
2: Ja, ja det stämmer. Det är inne i augusti. Ja.
0: Kan ni passa på att njuta av den?
2: Nej, det kan vi nog inte nu.
0: Nej, oj då.
2: vi är nu uppe i Stockholm då.
0: Ja, väntar du resa till huvudstaden?
2: Ja, det gör det.
0: Ja, är det kungen som ska hälsas på?
2: Nej, han är borta på Jamborin, så de träffar vi väl inte.
0: Han åker hit och ni åker dit. Det var ett himla farande.
1: Ni byter plats helt enkelt.
0: Ja, byter plats kan man säga. Ja. Ja. Vad ska hända i Stockholm då?
2: Vad sa du?
0: Vad ska hända i Stockholm då?
2: Ja, vi ska gå och titta på sådana saker som vi inte har tittat på innan.
0: Ja, lite kryptiskt.
2: Ja, ja. Ja, det är så här va, att vi, Marianne har en gammal väninna. Ja, gammal och gammal ju. Jag inte säger, men som hon har känt i många år va. Och vi brukar träffa henne i Stockholm. Och så kommer hon uppifrån Mora.
0: Ja. Och så träffas vi där. Sluts ni samman där i 3 kronor?
2: Ja, just det.
0: Ja.
2: Och så går vi omkring och tittar lite grann. Nordiska museet kanske vi tittar på.
0: Ja.
2: Och kanske något annat smått och gott.
0: Det kan bli härligt. Vi har anledning att utvärdera det lite längre fram.
2: Tänker man ju alltid äta lite god mat.
0: Kan man göra.
2: Absolut.
0: Kan man göra. Ja, det är aldrig fel. Nu, det är aldrig fel med lite önskemusik heller.
2: Nej. Den kom lite plötsligt, men...
0: Jag sa...
2: ja, vi ska säga... Vi kan ju ta en rätt rolig låt med Elo och Jeff Lynne som heter Telephone Line.
0: Telephone Line. Ja, det passar väl alldeles utmärkt ändå som denna.
2: Ja, jag tänkte det också.
0: Mm. Ja, jag... plockar fram den här. Vi hoppas att jag flyr med helt enkelt. Det låter sig.
2: Ja.
0: Det står Electric Light Orchestra i alla fall. Så vi bjuder på den.
2: Ja,
0: vad bra. Jo, nu då ska vi se. Det var ju himla perfekt att vi pratade om Mora nu. Därför att dagens första påstående till dig, Christer, kommer att dra sig ditåt.
2: Aha, okej.
1: Ja. Jag ska säga att jag uttalar det här rätt. Men jag påstår att Ulnispagården.
0: Ulnisipagården.
1: Som Gustav Vasa övernattade på finns i Mora.
0: Vi tar det en gång till. Ulnisipagården där Gustav Vasa övernattade på finns i Mora.
2: Ulnisipagården. Ulmi.
0: Ja, Ulni. Alltså U-L-ni.
2: Okej.
0: Ja. Det viktiga är att, att gården där Gustav, det är inte namnet som är det intressanta, utan att gården som Gustav Vasa övernattade på finns i Mora.
2: Nej, det tror vi. Vi har varit i Mora så mycket, så det tror vi inte på.
0: Det tror vi inte på. Nej. Nu kör vi på det då.
3: Ja!
0: Det är riktigt. Det är alltid den där röran med Mora och Sälen, du vet.
2: Ja.
0: När Vasaloppet går mellan Sälen och Mora så gick ju faktiskt Gustav Vasa andra hållet.
2: Ja, han gjorde det.
0: Vilket ju är rörigt. Och därmed så, när han hade gått från Mora till Sälen så tänkte han, nu måste jag sova. Och därför finns Ulnisipagården just i Sälen.
2: Ja, så var det med det.
0: Så var det. Det är svårt att hålla reda på riktningarna. Och då hade han ändå inte GPS.
2: Nej, inte på den tiden.
0: Vet du, han kom fram, kan man säga.
2: Ja.
0: Jag vet inte, det fanns nog inte ens karta vid den tidpunkten.
2: Nej, det tror inte jag heller.
0: Ren chansning. Så är det. Jaha, bra start.
2: Ja.
0: Och nu till det där fantastiska årtalet igen, 1976 alltså.
2: Jaha.
1: Ja. Jag påstår att 1976 bytte Centralafrikanska republiken sitt statsskick till monarki.
2: En gång till.
0: 1976 så blev Centralafrikanska republiken en monarki. Den heter ju republik men är en monarki.
2: Alltså de länderna där nere, de har ju haft lite konstigt styr under många. Men monarki är jag vet inte.
0: Satte vi den lite på puttkanten?
2: Ja, vi får nu dra till med en gissning och säga att det skulle kunna vara så.
0: Det skulle kunna vara så. Vad säger Marianne? Hon har vi ju naturligtvis.
2: Hon skakar lite på huvudet men ändå lite mer positivt tycker jag.
0: Okej, vi säger ja då.
2: Vad sa du?
0: Vi säger att det är sant.
2: Det är sant.
0: Vi säger det. Då bestämmer vi oss. Och konstaterar att så är det inte. Men det är inte heller en republik. Det är ett kejsardöme.
2: Kejsardöme, jaha.
0: Ja, så blir det ännu värre. För att vi blandar in ett tredje statsskick i det hela.
2: Ja, det var så ska det vara.
0: Och för att göra det ännu värre så tror jag att det är liksom, där är det ju lite sån här, vad heter det, kuppor lite till och från. I Centralafrikanska republiken. Så jag har faktiskt ingen aning just nu. Kan mycket väl vara en militär junta som styr där.
2: Ja, alltså det svänger rätt mycket när jag är i Afrika.
0: Svänger vårdet. Det svänger här också kan man säga. Vi ska därmed ta till ett avgörande.
2: Ja, det gör vi.
1: Jag påstår att vätehydroxid är detsamma som vatten.
2: Jag har en kemisk utbildning. Så skulle det vara så att jag svarar fel på den.
1: Så får du gå om utbildningen, alltså, eller?
0: Nu blir jag lite orolig.
2: Ja.
0: Svara rätt.
2: Kan du ta det en gång till? För det skakar väldigt mycket på linjerna.
0: Är det så, ja? Det är kanske nerverna för att svara fel nu då.
2: Nej.
0: Vätehydroxid.
2: Ja, just det.
0: Är det samma som vatten?
2: Då hörde jag rätt och det är det. Det är sant.
0: Det är sant. Oh.
3: Ja! Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Ja, du som är en kemisk expert, förklara.
2: Nej, jag kallar mig inte för kemisk expert, men jag har ju läst kemi många år, så att det var väl katten om jag inte kunde svara rätt på den.
0: Ja, förklara då, vad är vätehydroxid? Alltså, så, hur, alltså, jag förstår att det är vatten, så, det är vad jag är med på. Men hur funkar det?
2: H2O, med andra ord.
0: Just det, så, där finns ju väte med.
2: Två väteatomer och en syreatom.
0: Ja, blir vatten.
2: Ja.
0: Det är fantastiskt hur det kan gå till.
2: Ja, det kan man ju säga.
0: Ja. Och, och det var ju bra, för då tog det till final och blev första finaldeltagaren idag.
2: Ja, det var, alltså man kan ju inte få en bättre fråga när man kan det, va?
0: Nej, just det. Ibland ska man ha flyt.
2: Ja, mycket bättre än frågor om Afrika.
0: Till exempel, ja. Du, och för att koka kaffe behöver vi vatten. Så hur är det med kaffeläget?
2: Jo då, kaffeläget är bra. Den är nog nedbruken nu. Jag ska kolla i Marians kopp.
0: Jag kollar hur det står till i koppen, ja.
2: Det får bli en skvätt till kanske.
0: Ja, det tycker jag. Att fira lite grann med vätehydroxiden.
2: Ja.
0: Det är gött. Då får ni ha det så bra. Lycka till i finalen så småningom och ha en härlig tisdag.
2: Ja, tack så mycket och tack detsamma. Och sen en slag till. Det är inte säkert att vi är så vi kan lyssna på det. För vi ska upp till Rå och hälsa det på en gammal kompis, arbetskamrat till mig idag.
0: Det är ingen som trivs hemma där, verkar det som. Alla ska ut och resa.
2: Det är mycket. Det är mycket.
0: Ja.
2: Det är det.
0: Ja. Gun ska till Skanör och ni ska till Rå. Ja, du säger.
2: Ja.
0: Ha en trevlig resa då. Hälsa så gott.
2: Ja, det ska vi göra.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej då. Ha det så bra.
0: Detsamma.

0: Electric Light Orchestra, låten Telephone Line. Kim, det är kris i det italienska fotbollslandslaget.
1: Oj då.
0: Åtminstone på här sidan. Det var nämligen klart. Man tillsatte en haverikommission efter att Italien missat ännu ett världsmästerskap ju.
1: Ja.
0: Och då skulle bland annat den gamla storspelaren Donadoni lösa de här problemen. Han och hans kompis kom fram till att Andrea Pirlo, det är en perfekt ny italiensk förbundskapten. Det var han som skulle lösa hela liksom, den här krisen då. Pirlo känner du till, den gamla storspelaren?
1: Ja.
0: Mm. Men nu är det klart att det blir inte han som blir förbundskapten, trots allt.
1: Jaha, ja.
0: Trots att han var perfekt. För det visade sig att han var inte perfekt. Nämligen, han var nämligen inblandad i en stor rysk spel. Inte skandal, utan ett spelbolag. Ett stort ryskt spelbolag. Och det är ju inte så himla smidigt.
1: Ja, nej.
0: Om man som förbundskapten representerar sitt land och har den kopplingen. Så den perfekta förbundskaptenen är nu inte lika perfekt längre och blir därför inte förbundskapten. Och haverikommissionen med Donadoni i spetsen, han avgår.
1: Jaha, ja.
0: Ja, då är vi tillbaka på ruta noll.
1: Ja.
0: Och krisen är fortsatt ett faktum i det italienska landslaget. Vi ringer till Malmö Direktstudion. God morgon.
2: God morgon på dig.
0: Jo, dagens siffran är röd.
2: Jajamensan, strålande solsken och ynkliga 17 grader varmt i vattnet.
0: Ynkliga vårdet, ja.
2: Ja, vad fan, så går man ner där så får kärleken av sockerbit och pinsett med sig.
0: Ja, just det. Vi pratar inte mer om det, tänker jag. Utan...
2: du vet vad jag menar längre nu, Peter, va?
0: Du, imorgon så ska det bli utflykt, förstår jag det som.
2: Ja, det ska bli imorgon, det kan jag lova. Då ska vi till Rinkaby.
0: Just det, till Rinkaby marknad. Det ja, förstår vi, ja, ja. Berätta om denna marknad.
2: Jag vet ingenting. Det är första gången vi åker dit.
0: Jaha, vad spännande. Hur långt är det från Everöd skulle du uppskatta det till?
2: 1,5 mil ifrån oss.
0: Ja, det är nära till hans.
2: Ja, det är en liten nöjestripp, vet du. Det är vi... Kör lite sidan om Åhus och sen är vi framme i Rinkaby.
0: Mm. Hur mycket har du varit i centralorten i Rinkaby?
2: En eller två gånger var jag liten. Jag var inte så jättegammal, jag var där första gången. Jag tror jag var en 6-7 år gammal, jag var där första gången.
0: Ja, men hur skulle du beskriva den här by?
2: Jag vet inte. Nej. inte mer än att jag vet att millefjuntarna brukar vara där och leka när de har lite övning och sådana grejer.
0: Så är det. Mest känd för sitt övningsfält, sitt militära övningsfält ju.
2: Jajamensan.
0: Ja. Men nu blir det marknad istället.
2: Ja, det ska bli marknad istället.
0: Ja. Annars är det ju fullt öster i dina traktor. Det är ju jamboree.
2: Du kan tro, ja. Här i några år så är det cirka 40 000 länder ute på fältet.
0: Ja, just det. Några år som är ju själva centralplatsen för detta skottläge. 18 000, ja.
2: Ja, 40 000.
0: Ja, vi fick uppgift igår på 18 000.
1: Men det är nu 18 000 svenskar.
0: Så kan det vara, ja.
2: Ja, 18 000 svenskar möjligtvis, ja. Sen är det från 40 000 länder som är här.
1: Ja.
0: Ja,
2: det är lite skillnad.
0: Ja, jag kollar på Kim, det är hon som är experten.
2: Ja, det är bra, Kim. Vad håller han i öronen, Kim?
0: Scout-experten i sammanhanget.
2: Ja, nu är snart expert på allting.
0: Har du varit scout, Erik?
2: Jag har aldrig varit scout.
0: Nej.
2: Jag fick inte lov att göra det för mina föräldrar.
0: Nej.
2: Jag vet inte varför.
0: Nej, det bara blev inte så.
2: Nej, precis.
0: Men gillar du sånt där friluftsliv?
2: Ja, jag tycker sånt är mysigt. Mitt hjärta har ju varit scout en gång i tiden när hon var ung med den.
0: Jaha.
2: Så hon mossade på dem igår när vi mötte dem på vägen. När hon kom gående.
0: Ja, ute och marscherade lite grann också.
2: Ja, det gjorde de sen nu var så. Jag var rent totalstopp på vägen. Så det var bara till att stacka ner lite och låta dem komma passera själva.
0: Kim, har du varit på jamboree i Sverige?
1: Inte i Sverige. Jag besökte visst varsjamboree 2011 i Kristianstad.
0: Mm.
1: Men då var jag för liten för att vara med som deltagare.
0: Mm.
1: För att du minst 14 år, du får inte ha fyllt 18 innan eller under lägret. Och jag var 11 när det var.
0: Ty Typiskt.
1: Men jag kommer ihåg att jag tyckte det var jättehäftigt. Vi var på skamläger i närheten. Så vi fick ju några besök av några från lägret. Så jag har min första kniv. Har brännmarken varit belgad. Jag kommer ihåg. Kommer ihåg det än idag. Belgade tog min kniv och petade elden med den. När de skulle laga mat. Och så här, min kniv brändes av belgade. Det är mitt första så här, riktiga minne från scoutläger.
0: Ja. Men du har varit på andra världs jamborees?
1: Ja, jag har varit på två stycken. Japan 2015 som deltagare. Då var jag 15 år gammal. Jättehäftigt. Sen 2019 USA som funktionär.
0: Mm. Var är USA?
1: Då var det West Virginia.
0: Mm. Hur stort är scoutrörelsen i Japan och i USA då?
1: I USA är den väldigt stor. Japan är det också rätt stort. Jag vet om man... då var det ju Boy Scouts. Eller, Japan har Boy Scouts. Mm. I USA har inte det längre. Men de hade ju Boy Scouts innan. När vi var i Japan så var Sverige tredje största kontinenten att vara med. Med antal deltagare. Vi var 2000 svenskar i Japan. När det var i USA, då var det Mexiko, USA och Kanada som hade det tillsammans. Trots det var Sverige tredje störst och hade fler än USA.
0: Kult!
1: Det är väldigt häftigt.
0: Mm. Kult! Det är nästan som en längtar att bli scout igen. Även om min scoutkarriär som jag berättade igår var ganska kort.
1: Ja, men... Man brukar säga en gång scout, alltid scout.
0: Ja, jag känner det i hjärtat. Bara så du vet, Erik.
2: Ja, det är bara flyg in med dig. Då har du inget råd.
0: Nu, vad vill du höra för musik idag, Erik?
2: Ja, jag tänkte det. Jag vill ju veta om din pappa är Lordi. What's your daddy?
0: What's your daddy?
2: Ja.
0: Jaha, då ska vi säga what's your daddy. Med Lordi, då blir det lite rock'n'roll.
2: Du kan tro att vi ska väcka folket som vanligt, väl?
0: Ja, du har ju tagit det som din livsuppgift, nästan.
2: Ja, vad fasen, jag vill ju inte att de ska sova. Nu var ju Christer duktig i kvidare, ju. Mm. Så jag får gratulera hans länge, ju.
0: Gör det redan i förskott, för nu kommer dina utmaningar.
2: Ja, nu flyger jag, så då visslar han.
0: Här kommer dagens första påstående.
2: Ja, kör hopp.
1: Om du vill bada i sjön Boven... Måste du bege dig till Södermanland?
0: Just det. Sjön Boven. Belägen i Södermanland.
2: Ja, du.
0: Jaha. Ja, du. Vordet. Det har ju några sjöar att välja på i Sverige.
2: Eller är ju en jävlarans massa sjöar. Och så väljer ni ett sånt ställe.
0: Ja. Vi kunde ju egentligen valt vilken sjö som helst. Det hade inte gjort det lättare för dig, tror jag.
2: Ja, Ringsjön vet jag
0: ordentligt. Ja, Ringsjön... Jo, det kan vi väl klara. En del...
2: Ja, Ringsjön. Och sen vet jag var Hammarsjön ligger. Det vet inte du.
0: Nej.
2: Nej, precis. Den ligger precis utanför våra takter.
0: Ja, just det. Ja, men det finns ju en hel del skånska sjöar som vi har koll på. Men också en del som vi definitivt inte har koll på.
2: Boven. Vad fan har du talat om?
0: Nej.
2: Vad fan... Var sa du skulle ligga, sa du?
0: Södermanland. Eller som vi säger i språkligt bruk, Sörmland.
2: Det gör den kanske, jag vet inte. Jag får chansa på ett ja.
0: Ja, vi chansar på ett ja. Det är magkänsla som avgör detta.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Det var inte dumt.
2: Det var nästan bra jobbat ju.
0: Ja, ingen aning om vad temperaturen är i Boven emellertid.
2: Nej, jag tror det är något lite svalare eller lite mer kanske, jag vet inte.
0: Nej.
2: Men jag ljög lite om Åhus när jag fick reda på det innan, för jag var inne och tittade lite snabbt på gatan.
0: Ja.
2: Här är inte mer än 11 grader varmt i vårt vatten.
0: Det är lite kyligt.
2: Det är mycket kyligt.
0: Ja. Du, nu ska det handla om en superhjälpe.
1: Ja. Nu ska det handla om Batman.
0: Batman? Ja.
1: Jag påstår att skådespelaren Christopher Reeve spelade Batman på film.
0: Christopher Reeve spelade Batman på film. Är det en av dina favoritsuperhjältar?
2: Batman.
0: Vad gillar du Batman, Kim?
1: Ja, men min favorit är Spider-Man.
0: Spider-Man.
2: Det
0: är en annan gubbe.
1: Ja.
0: Med helt andra egenskaper, kan man säga.
2: Måste jag tänka och fundera här nu.
0: Ja. Under tiden, Erik, vad har du själv för någon favoritsuperhjälte?
2: Av mig själv.
0: Ja, det är också en superhjälte.
2: Ja, för sig. Det är en sörtare ju.
0: Vi har ju alla de där som vi var inne på där, Spider-Man, och det är, vad finns det fler för några?
1: Det finns Captain America, det finns Wolverine, det finns Superman, det finns, ja, vet det, allt.
0: Alla har de sådana trikåer.
2: Så Batmans skärfärger, nej, det står till mitt huvud.
0: Christopher Reeve, du har säkert hört namnet någon gång.
2: Ja, då kan vi jobba, men nej, det tror jag inte på. Nej, jag tror du ljuger lite där. Nej, det är nog falskt.
0: Det är falskt, vi bestämmer oss för det. Okej, okay, då gör vi det.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Det är bra, Erik. Du lyckades sortera ut superhjältarna.
2: Nej, det var ju bra jobbat ju.
0: Ja. För Christopher Reeve spelade ju, vem då, Kim?
1: Superman.
0: Just det, Superman eller Stålmannen.
2: Ja, så där, ja.
0: Så är det. Och sen Christopher Reeve, det är han som har blivit förlamad. Efter en ridolycka ju.
2: Ja.
0: Det visar sig att supergubben inte var någon supergubbe. Och det är ju så verkligheten ser ut för oss alla.
2: Kan vi vända på vill supergubben eller supergubben?
0: Så kan vi säga. Ja, då vet vi. Stålmannen var en del av det här programmet den här dagen.
2: Ja, det var det värt. Ja. Ja, men det var bra jobbat den här ju.
0: Ja, final blev det.
2: Och så som fronten här inne lite.
0: Ja, final blev det och nu blev det Lordi.
2: Ja, ha det gott.
0: Ha en härlig tisdag.
1: Ta hand om dig.
2: Detsamma. Hej.
0: Hej då. Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

0: Så där ja, nu är Kim vaken.
1: Ja.
0: Who's your daddy? Det där är Lordy Jesus.
2: Malmö direkt med trafik och service.
0: Det är på sin plats med en varning och en påminnelse om det hala väglaget på riksväg 17. Från Billeberga via Asmundtorp rondellen och sen via länsväg 110 till Saxtorp. Och sen vidare till länsväg 1144 till Löddeköpinge. Och därefter via länsväg 1136 till Borgeby. Hela den här sträckan där är det hållt väglag. Detta på grund av ett oljeutsläpp. Det var så här att det var några tjuvar under natten som stal en transformatorstation i Billeberga nämligen. Och när de skulle ge sig från platsen så började den där transformatorn att läcka olja. Och sen har man då tagit sig hela vägen till Borgeby med en läckande transformator. Det är väldigt, väldigt halt. Det har bland annat lett till att en motorcykel har kört omkull på den där sträckan. Det sägs att det är en prognos klockan 16 först i eftermiddag eftersom det är så lång, som lång sträcka. Så prognosen är att det ska vara liksom avklarat efter 16 i eftermiddag. Alltså mycket, mycket halt väglag på den här platsen. Det är en varning som gäller. Då lyfter vi på luren igen. God morgon.
3: God morgon Peter, det är Bengt.
0: God morgon
3: Bengt. God morgon Peter. God morgon.
0: Sovit gott?
3: Ja, det har jag gjort. Ja, det såg man alltid gott.
0: Ja, vad skönt. Ja, ja.
3: Det är ju skönt att sova gott.
0: Ja, det är det faktiskt.
3: Ja.
0: Ja, då. Inga hemska drömmar och sånt där?
3: Nej, nej det har jag inte.
0: Brukar du drömma mycket?
3: Nej, jag vet inte. Nej.
0: Kim,
3: ibland kanske jag drömmer.
0: Kim, är du sån där som kommer ihåg vad du drömmer?
3: Nej, det gör jag inte.
0: Nej. Kim då?
1: Ibland, det beror på lite vad det är för dröm.
0: Ja.
1: Ofta mardrömmar kommer jag oftast ihåg.
0: Ja. Mardrömmar kommer man ihåg, ja. Det är konstigt
3: hur det kan vara. Nej, det vill vi inte ha.
0: Jag kommer aldrig ihåg vad jag drömmer.
3: Nej,
0: det försvinner lika snabbt som jag slår upp ögonen så är det borta. Kan vara både på gott och ont.
3: Ja, det är det.
0: Sådär. Ibland känns det ju som att man har drömt någon sanndröm också. Alltså, det händer saker i ens liv som man känner att man har upplevt förr.
3: Jaha, sanndrömmar som där då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är lite otäckt, men
3: det.
0: Någonstans under medvetet finns det.
3: Ja, det finns det. Ja, det är sant.
0: Vi får göra så att vi forskar mer i det vid något tillfälle.
3: Det får vi göra.
0: Ja. Vad har du på agendan, Bengt?
3: Ja, jag ska lite bitema idag, tror jag. Poda ska lite.
0: Jag tror att du står i köpcentret. Det ska köpas nya tröjor.
3: Ja, det måste jag. Ja, jag tycker det är fint att gå och titta.
0: Tar du en fika också när du är där?
3: Jag äter där.
0: Det blir mat också, ja.
3: Ja, kaffe och mat och det.
0: Fint ska det vara.
3: Ja, det finns ju det. Nej, trevligt att komma ut lite, Peter. Det är det trevligt.
0: Ja, det är väl härligt.
3: Komma ut lite grann.
0: Ja, lufta på sig lite grann.
3: Ja, det måste man göra.
0: Ja. Vad ska vi bjuda på för musik till Bengt då?
3: Ja, ska vi ta Natt jag drömde, vi tänker på världen.
0: I natt
3: jag drömde. Ja, det får vi hoppas att det blir bättre.
0: Ja, det får vi hoppas.
3: Vi hoppas att vi håller tummarna.
0: Det finns all anledning till det.
3: Ja, vi måste göra det.
0: Ja, det ska vi ta och spela. Men vi har ju en liten tävling först.
3: Ja, vi ska ha en tävling.
0: Ja.
3: Får vi se om jag klarar av det.
0: Är du redo?
3: Ja då, jag är redo.
0: Jag påstår att man får bege sig till Filipstad om man vill besöka John Erikssons mausoleum.
3: Nej, jag säger nej till det.
0: Du säger nej till det. Filipstad, har du varit där?
3: Nej, det är långt upp.
0: I Värmland?
3: Ja, det är Värmland, ja.
0: Ja, där har du inte varit.
3: Nej, inte så långt.
0: Nej, inte jag. Nu ska jag vara ärlig och säga att jag har faktiskt varit i Värmland. Jag har deltagit i forsränning i Värmland.
3: Oj, jag har mycket där uppe.
0: I Forshaga. Vi var där i samband med något äventyrsläger och sysslade med forsränning. Nu är jag en liten fegis, så jag var inte med i själva båten.
3: Nej, Nej.
0: Jag tänker titta på när de andra blir blöta.
3: Ja, usch. Ja.
0: Passar mig alldeles utmärkt i sammanhanget.
3: Ja, det är hårt.
0: Ja. Men du tror inte att vi hittar Jon Erikssons mausoleet där?
3: Nej.
0: Nej, då kör vi på det.
4: Nej.
0: Men det ligger i Filipstad minsann.
3: Ja, okej. Ja, jag har inte
0: massor. Nej, men då vet vi.
3: Detta
0: mausoleum, ett minnesmonument kan man ju säga.
3: Ja, ja då. Ja.
0: Nu ska det handla lite grann om ett land som Kim har besökt då.
1: Ja. Jag påstår att Japan har kallats mittens rike.
3: Ja, jag säger ja till den då. För jag...
0: Ja, du ändrar oss och säger ja på den helt enkelt.
3: Ja, det gör vi.
0: Mittens rike Japan.
3: Ja.
0: Nej, så är det inte.
3: Ja, då är det.
0: Ja, mittens rike är Kina.
3: Kina, ja.
0: Ja, det är där vi hittar mitten, enligt dem själva i alla fall.
3: Ja, jag är lika glad på dig.
0: Alla vi står i centrum. Vi får tacka för att du var med i alla fall och förgyllde den här morgonen.
3: Ja, lyssnar och allt. Och tacka på Kim och dig Peter och Stig och panel. Ah, ja. Och alla lyssnare. Vi hoppas att vi blir medlemmar.
0: Ja.
3: Det vi hoppas
0: till. Nu ska vi lyssna på Hepstors.
3: Ja, det gör vi.
0: Det gör vi. Ha så trevligt på köpcentret.
3: Ja, då håller du dig själv.
0: Det var det.
3: Ha det bra.
0: Ha det bra.
3: Hej då.
0: Hej då.
3: Hej.

0: I natt jag drömde, den är Epstons alltså. På tal om världsläget så är det nu samling för många, många världsledare i Washington i USA igen. Många ska de dit för att gå på begravning idag. Den tidigare senatorn, den världsberömda senatorn ju, som gick bort förra veckan, ska begravas idag, nämligen Zelensky i där bland annat, sägs det som, och även Benjamin Netanyahu. Båda ska de snacka med Trump senare under dagen. Gissar att det kan bli ett och annat ex-inlägg möjligen, eller sociala medieinlägg från den amerikanska presidenten senare under dagen i och med detta. Jag har nästa samtal på gång. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, det är Irja. Välkommen, Irja.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Hur står det till med dig då?
1: Jo, jag sitter här och njuter med en god kopp kaffe här på radion.
0: Jo, härligt. Du vet att kaffe innehåller vätehydroxid.
1: Ja.
0: Ja, det lärde vi oss tidigare på morgonen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ska du ha starkt kaffe på morgonen?
1: Ja, kaffe. Ja, kaffe.
0: Ska du ha starkt, ja?
1: Starkt.
0: Oj.
1: Ja. Jag kan inte... Ingen mjölk och ingenting. Nej.
0: Nej, ingen fuskkaffe.
1: Nej, det ska vara riktigt kaffe.
0: Nej, det är ju så. Jag kan inte dricka för starkt kaffe. Jag dricker ju så pass mycket kaffe att det skulle bli lite för tufft för mageriet.
1: Jag dricker bara en gång om dagen. Det är på morgonen.
0: Är det så?
1: Jag dricker jag inte kaffe längre, nej.
0: Nej.
1: Då dricker jag klockan 3, så kan jag inte sova på natten. Nej.
0: Oj! Nej, men jag har lite olika. Jag brukar tro att jag är lite immun.
1: Nej, bara på morgonen.
0: Ja, jag dricker 15 koppar om dagen.
1: Jag tycker om kaffe, men det har nog varit lite för väl mycket för
0: mig. Jag dricker alltid kaffe precis när jag lägger mig.
1: Ja, så.
0: Funkar alldeles utmärkt. Men det är immun jag har tränat under många år.
1: Ja.
0: Ja. Och Kim dricker med mjölk.
2: Ja.
1: Ja, det är inte för det här.
2: Jag klarar inte av svart kaffe. Sist jag lagt svart kaffe fick jag jätteont i huvudet. Så då känner jag att jag safear jag
1: det. Mm. Och det ska vara suegas, inte kaffe.
0: Ja.
2: Ja, det ska det vara.
0: Det ska det vara. Ja, där var vi överens i alla fall.
1: Ja.
0: Hur har du det i sportens värld?
1: Ja, jag är besviken på bägge lagen igår ju. Eller i lördag.
0: Ja, båda MFF-lagen.
1: Ja.
0: Ja. Jag sa till Kim tidigare på morgonen att det är bättre att hon inte går på matcherna.
1: Ja, jag har inte varit på matcherna.
2: Jag håller inte med om det. Jag kommer i med om utgång.
0: I med om utgång.
1: Ja,
0: just nu är det mest utgång.
1: De kommer igen.
0: Ja, det är bra.
1: Och han alltid nackar skog och vi kommer igen.
0: Ja, och Kim säger att man ska inte ge upp.
2: Exakt.
1: Nej, man ska inte ge upp.
0: Nej. Annars är det mycket friidrott just nu.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Friidrotts-SM under helgen med finfina svenska resultat.
1: Ja, jag tittar på det.
0: Ja. Vi laddar ju nu inför friidrotts-EM som är några veckor bort bara.
1: Om en och... Det är väl finkampen också, eller den är senare?
0: Det kommer senare i september det.
1: Ja.
0: Men friidrotts-EM är det först. Och det är ju Duplantis. Han har ju ett guld med sig. Och vi tog ytterligare en svensk medalj i samband med EM förra gången. Nämligen vår kompis Perseus Karlström som ju sysslar med gång.
1: Ja.
0: Det var de två svenska medaljerna senast. Men nu finns det ju ändå förutsättningar för fler svenska medaljer.
1: Ja, det finns det. Är det 800 år?
0: No.

0: Vid OS i Montreal så tog han guld när alla andra ramlade.
1: Ja.
0: Så blev det sådär. Anders Gärderud alltså. Härligt, det där bör vi med oss.
1: Ja.
0: Det är ju faktiskt lite jubileum idag. Det är 50-års jubileum sedan det är OS-guldet då.
1: Ja.
0: Så kan ni göra. Tidning gör snabbt. Vi ska ha lite musik för er,
1: ja. Ja, jag tänkte, jag hör inte så ofta dragspel och jag tänkte på, vad heter han nu?
0: För Jan, ja, jag hör.
1: Jan, ja. Kan vi spela Kalle Schewens vals?
0: Kalle Schewen.
1: Ja, jag vet, han tycker så mycket om dragspel.
0: Ja, och den vill vi höra på dragspel då?
1: Ja. Det finns nog inte annat än
0: bragspel, ja,
1: tror jag.
0: Jo då, det, men det finns ju med, alltså, Evert Taube är ju som har gjort den från början.
1: Nej, jag vet inte. Det ploppar upp i huvudet i morsen, så tänker jag, den ska komma ihåg.
0: Ja. Tage Östs fyrklang, låter det som dragspel, tycker du?
1: Ja, det får vi hoppas, det är dragspel.
0: Ja, men vi tar väl det då, så får vi väl se.
1: Det är en vals ju, så där bör ju vara dragspel med.
0: Ja, det kan man ju tycka. Men det är mycket sång också.
1: Ja,
0: men vi ser om det här fyrklängsgänget, Tage Östfyrklängen, kan bjuda på det. Ja, Åke Grönberg har gjort den också. Där är det väl dragspel i alla fall.
1: Ja, det tror jag nog är mer dragspel, ja.
0: Ska vi ta det då?
1: Vi tar den, ja.
0: Då har vi kommit överens, ja, det var roligt.
1: Ja, jag gillar det.
0: Nu ska vi tävla.
1: Ja, det är kanske svårare.
0: Det återstår att se. Kim är laddad.
1: Ja.
2: Jag påstår att på den 70 meter långa Beyux-tapeten skildras bland annat den dansk-svenska kriget 1658.
0: Ja, det kommer igen, så vi tar det i lugn och ro. Alltså, yeah. På den 70 meter långa Beyux-tapeten.
1: Ja.
0: Ja, den är känd. Där skildras då bland annat det dansk-svenska kriget från 1658.
1: Ja.
0: Och det kriget känner vi till, det blir skånesvenskt.
1: Ja, men jag tror inte det.
0: Du tror inte att den finns på den där kända tapeten?
1: Nej, jag tror inte på den kända tapeten.
0: Det tror vi inte. Och det är så rätt så. Det som finns på den tapeten är nämligen slaget vid Hastings.
1: Ja.
0: Ett annat känt krig. Inte så mycket skånsk inblandning i det, emellertid.
1: Nej, jag tycker inte om krig.
0: Nej, det är bättre med fred. Borde det skildras mer på tapeter?
1: Ja.
0: Ja. Annars är du mycket krig på tapeten. Ja. Jag säger just nu.
1: Det ser ju roligt överallt.
0: Ja. Ja, vi ägnar oss åt någonting som är trevligare, nämligen påstående nummer 2.
1: Ja.
2: Jag påstår att den väv där fram och baksida för omkastade färger heter regnbågsväv.
0: Sen kan vi väv alltså.
1: Ja.
0: Mm. Alltså den väv där fram och baksida får omkastade färger.
1: Ja, det måste det bli.
0: Heter regnbågsväv, påstår vi.
1: Ja, heter regnbågsväv.
0: Ja.
1: Ja, det vet jag inte, men det måste ju vara vid en skötsida nu.
0: Ja, det kanske det blir omkastade färger, ja.
1: Ja.
0: Kallas
1: nej, jag tror inte det.
0: Du tror inte att det kallas för regnbågsväv?
1: Nej.
0: Då kör vi på det.
3: Ja, jättebra!
0: Det var en bra magkänsla, vill jag säga.
1: Ja.
0: Det kallas
1: en renare armatur.
0: Ja, det kallas nämligen för finväv.
1: Finväv? Ja.
0: När färgerna blir omkastade.
1: Ja, jag har mycket handarbetat alltså, men inte väl.
0: Nej, då fick vi med oss den kunskapen.
1: Ja.
0: Vi tackar för det,
1: Irja. Ja, tack så mycket.
0: Så önskar vi lycka till i finalen så småningom och önskar en trevlig tisdag.
1: Ja, och hälsa him.
0: Ja, men lyssnar allesammans.
1: Ja.
0: Kalle Schewens vals väntar här runt hörnet. Gör det. Passa på bara.
1: Ja, tack.
2: Ta hand om dig.
0: Sköt om dig.
1: Hej
0: då. Här är Åke Grönberg.
4: I Roslagens hamn på den

blandar jag fredligt mitt kaffe med kron till angenäm styrka och smak, och lyssnar till dragspelets lockande ton som hörs från mitt stuggemak. Jag är som en pojke fast farfar jag är, jag rospiggen spritter i mig. Det blir bara värre med åren det där, med dans och med jäntornas liv. Se måsen med löjan, i näbb han fick sitt, men jag fick en arm om min hals. O eviga ungdom, mitt hjärta är ditt, ställ upp

varm. Nu blunker blå vind stilla fjärd. Och juni natt skymningen smyr sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar ett roll. Men du skälver din barnsliga hand som jag kysst och valsen.

0: Där satt en Kalle Skevens vals.
1: Ja.
0: Ja, vi sjöng med så gott vi kunde.
1: Ja, det var inte så mycket jag kan säga.
0: Nej, men vi sjöng med så gott vi kunde, det vill säga några ord här och där. Kalle Skevens vals var det i Roslagens vår, kan den också kallas Evert Taubes gamla låt. Här i form utav Evert Taube. Det ringer igen, god morgon.
2: God morgon, det är Madde.
0: Åh, oh, det är Madde, välkommen.
1: God morgon, Madde.
2: Det är länge sen.
0: Ja, det var det. Ja, det blir ju så när det är lite sommar.
2: Ja, har man semester.
0: Ja, hur semestern var? Ja, den var kanon.
2: Ja, jag har med semester.
0: Ja, jaha, det är inte så, det är lite lyxigt.
2: Ja, jag har med lyx och andra har.
0: Jaha, hur länge har du semester då?
2: Det är en vecka och en vecka till.
0: En vecka och en vecka till?
2: Japp.
0: Och totalt blir det?
2: 14 dagar.
0: Ja, men jo, det är jag med på. Men hur lång semester över lag liksom?
2: Jag har haft 5.
0: 5 veckor har du haft. Jag blir 7 totalt alltså.
2: Ja.
0: Ja. Och Kim är inte alls av en sjuk som har 0 veckor.
1: Nej.
0: Ja. Ja, så kan det vara. Men har du haft en bra sommar då?
2: Ja, jag har haft jättebra sommar.
0: Ja. Vad har du hittat på då?
2: Vi har badat typ 2 gånger.
0: I havet?
2: Nej, pool.
0: I pool?
2: Ja.
0: Var hittar du en pool någonstans?
2: Svängevång någonstans.
0: Ah, okej, Segerbadet.
2: Ja, där är det.
0: Ja, ute vid Segervånga.
2: Ja.
0: Ja, där finns ju ett friluftsbad.
2: Ja, och sen finns det innebad på Bullcenter, finns också ny där som öppnat.
0: Ja, ja. Jag har hört att friluftsbadet i Svedala ska vara otroligt mysigt också.
2: Ja, det är det.
0: Det har jag inte varit, men det sägs så. Ja, då är det lagom. Du tycker inte om att bada i havet då?
2: Nej.
0: Det är för kallt.
2: Det är kallt och sen har jag hört så mycket av havet nu.
0: Ja, just det. Man ska i alla fall inte bada ensam.
2: Nej.
0: Nej. Och är det för kallt får man ha våt dräkt.
2: Ja.
0: Kim har sagt att hon ska bada nu till helgen.
2: Oj, oj.
1: Ja, det är tanken, men vi får se. Det kan hända.
2: Ja, det
0: ja,
2: men när du gör det får du berätta.
1: Ja. Ja då.
0: Ja då. Vi har en liten utmaning där, får vi se.
2: Ja.
0: Vad har annars hänt under sommaren då?
2: Vi går en kurs, jag och Lillen träffa mamma och sådana grejer.
0: Ja.
2: Olika barn.
0: Mm, det är väl trevligt.
2: Jätteroligt. Ja,
0: hur ofta går ni på den kursen?
2: Nu idag. Ska vi gå dit idag?
0: Ja, är det en gång i veckan?
2: Ja, det är 2 dagar i veckan. Tisdag och torsdag nu.
0: Ja.
2: Och sen slutar den nu på torsdag.
0: Är det sista gången?
2: Ja.
0: Ja.
2: Skönt.
0: Jag tyckte du sa att det var trevligt.
2: Det är trevligt, men jag saknar fotbollen.
0: Ja, just det. Det är snart dags för den.
2: Ja.
0: Mm. Just det. Kim är laddad för fotbollen i alla fall.
1: Ja.
2: Ja, det är också jag.
0: Ja, det blir tuff motstånd, det hör jag.
2: Ja.
0: Det är en intern konkurrens här.
2: Man måste ladda nu till Danmark.
1: Ja, så är det ju.
2: Ja.
0: Ja, hur ska det gå? Hur ska det gå?
1: Ja, det får vi se.
2: Ja.
0: Ja, det är spännande. Finns många fotbollsutmaningar framför oss?
2: Ja, det är det.
0: Ja, men nu får du välja musik med det.
2: Jag vill ha den sommartiden.
0: Sommartiden med Gyllene Tider?
2: Ja, så solen kan komma fram.
0: Ja, nu ser ju inte vi ut därifrån där vi sitter nu.
2: Nej.
0: Menar du att det inte är sol just nu alltså?
2: Nej, inte så mycket.
0: Nej, den kommer. Det ska bli 30 grader varmt här på torsdag.
2: Ja, det vet jag.
0: Mm, det får vi ladda med lite solkräm.
2: Ja.
0: Men nu har Kim laddat med de bästa frågorna till dig.
2: Okej.
1: Okay. Ja, jag påstår att från Triumfbågen i Paris utgår 12 stycken gator.
0: Så om du står vid den här triumfbågen i Paris så kan du alltså ta dig liksom fram på 12 olika gator därifrån.
2: Okej, men jag har aldrig varit i Paris. Jag tror inte att jag har varit i Paris.
0: Jag har varit i Paris. Och jag är en av de få som inte är så imponerade av den staden. De flesta som har varit i Paris är jätteimponerade.
2: Ja.
0: Men inte jag. Man kan säga att den här triumfbågen är som en rondell.
2: Ja, en rondell, ja.
0: Där runt den. Och ja, vi påstår alltså att från den rondellen utgår 12 olika gator. Det är en stor rondell då.
2: Ja. Ja, jag tror det är sant.
0: Vi tror att detta är sant.
2: Ja.
0: Yes, då tar vi och kollar.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja,
0: det är det faktiskt.
2: Det var magkänsla.
0: Ja, snacka om en stor rondell, Kim.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det kan man ju lugnt
2: säga. Då får man önska det man får åka dit då.
0: Ja, just det. Önska dig en julklapp.
2: Ja, det får vi göra.
0: Har du varit i Paris, Kim?
1: Ja, en gång.
0: Ja, blev du imponerad?
1: Nej, alltså jag var ju mest där, jag var där och kollade fotboll.
0: Ja.
1: Vi var där 24 timmar. Jag var mest imponerad över att jag hamnade mitt bland alla MFF-spelare när vi skulle hem.
0: Ja, just det. Ja, det är ju så.
1: Ja.
0: I denna storstad där i Frankrike. Jaha, ja, nu ska det bli lite musik med det.
2: Ja.
1: Jag påstår att det var Jokkmokks Jocke som sjöng Flottarkärlek.
0: Det här är inte,
2: ja, det,
0: det är inte riktigt din musik detta med det, va?
2: Nej, men jag tror det är sant.
0: Inte riktigt din musik med Flottarkärlek. Det är den där låten, kommer du ihåg, Hederian Hedera?
2: Ja,
0: den, så, den låten där.
2: Ja.
0: Nu är frågan då om det var Jokkmokks Jocke som sjöng in den.
2: Nej,
0: det tror
2: inte jag.
0: I alla torp, i alla byar
2: hade jag en liten vän.
0: Ja, men
2: det är inte. Jag vet inte.
0: Nej, det är inte så lätt att veta om man inte känner till det såklart.
2: Nej. Man hör inte ofta heller.
0: Nej, inte numera. Den var ju otroligt stor på sin tid.
2: Ja.
0: Det är en sån där sång som du skulle kunna sjunga allsång till, Kim.
1: Ja.
0: Ja, hade ja, igen, hade jag... Det är snacka om enkel text.
1: Väldigt.
2: Vi ska tro på magkänsla. Det är sant då.
0: Vi tror på att det är sant. Att det var Jokkmokks Jocke.
2: Ja.
0: Ha, då kör vi på det då.
3: Nej,
0: nej, nej. Det var det inte. Du skulle inte ändra dig.
2: Nej.
0: Jokkmokks Jocke är ju mest känd för Gullegullan.
2: Jaha, Gullegullan.
0: Gullegullan, koko som en jök.
2: Ja, men vad länge.
0: Den här sjöngs in av Gösta Snuddas Norgren.
2: Ja.
0: Flottar kärlek alltså. Ja, när vi får ta nya tag.
2: Mm.
0: Ja, här kommer avgörandet.
1: Jag påstår att 1878 brann Eldkvarn ner.
0: Just det. Men den stora biografen Eldkvarn i Stockholm.
2: Mm.
0: Det har du hört talas om. Alla i Stockholm pratar om när Eldkvarn brann.
2: Ja.
0: Och vi påstår alltså att det var 1878 som den stora biografen brann ner.
2: Ja, det är sant.
0: Det tror vi är sant. Är det magkänsla igen?
2: Ja.
0: Ja, det är en bra magkänsla.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
2: Det har jag hört.
0: Ja, det hade du hört.
2: Ja. Ja.
0: Biografen Eldkvarn låg ju där Stockholms stadshus idag ligger.
2: Mm.
0: Stockholms stadshus är det där tornet, du vet, med de tre kronorna på.
2: Ja.
0: Där på den platsen hittar vi biografen Eldkvarn då fram till 1878.
2: Okej.
0: Bra med det, då blev det final.
2: Ja, det blev det.
0: Det var himla roligt detta.
2: Ja, det blev det.
0: Ja, hur ska du fira att du är i final då?
2: För att sjunga en låten då.
0: Sjunga lite sommartid då på det.
2: Ja, och den låten du säger, den jag kunde.
0: Nej, så du får träna på den. Hederian Hedera.
2: Ja, Hederian Hedera.
0: Ja, det var ett bra försök. Nu blir det nyheter med det. Tack för det att du var med och lycka till i finalen så småningom.
1: Lycka till.
2: Ja, samma.
0: Hallå.
2: Hej
0: då.
2: Ja, hej.
0: Hej.

0: 7 minuter efter 9 klockan. Det kan snart bli möjligt att betala med betalkort på Skånetrafikens regionbussar igen. Detta efter att funktionen varit borta i 2,5 år. Sedan dess har resenärer behövt att använda Skånetrafikens app. Men nu ska regiontrafiken utreda hur kortbetalning ska kunna återinföras på bussarna. Ett pilotprojekt planeras till nästa år enligt uppgifter från Skånetrafiken. En stulen transformator misstänks ha orsakat ett långt oljespår på flera stora vägar runt om i Skåne, bland annat ute på E6-an. Enligt polisen så stals transformatorn från ett industriområde i Billeberga under natten och började läcka olja när tjuvarna lämnade platsen. Det hela hållarväglaget ledde bland annat till att en motorcykelförare körde omkull. Föraren var vaken och talbar efter denna olycka. Nya drönarattacker har skakat staden El Obeid i Sudan, trots att armén säkrat vägen mot Khartoum och civila uppges vara hårt pressade i området. Enligt Läkare utan gränser så slår attackerna mot viktig infrastruktur, samtidigt som RSF-gerillan försökt att omringa staden och invånare lever med vattenbrist och med pressad sjukvård. På plats märks inte bara död och skador utan också den starka rädslan för att El Obeid ska drabbas så som staden El Fasher gjorde tidigare och som nu är helt borta. I nordöstra Nigeria har minst 30 personer dödats och många skadats när gängmän öppnade eld mot invånare i en by, det rapporterar nyhetsbyrån AP. De nordöstra delarna av landet har under flera års tid plågats av beväpnade gäng som angriper byar, plundrar och stjäl boskap. Så sent som förra veckan dödades över 20 personer i liknande attacker mot andra byar. Väderprognosen, klart till halvklart, goda solchanser och 20 plusgrader. Vinnarna är måttliga och västliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Där är Malmö Direkt som står på fram till klockan 11.30. Vi är mitt i stödmedlemsläken. Sant eller falskt? Ring och var med och tävla. 040 390 500.

0: Sommartider, gillar tider. Som du vet, Kim, så är ju inte allting bara av godo. Inte minst på sommaren. Vi har ju märkt av det, inte minst i både Frankrike och Spanien, där det brinner kraftigt i de här skogsbränderna ju.
1: Ja.
0: Och nu kämpar man ju på där. Räddningsmanskapet jobbar på för att släcka de där bränderna. Men man säger att det kan ta upp emot 3 månader innan de är helt släckta.
1: Oj då.
0: Mm. Och som om inte det vore illa nog, så hotas nu det här området, inte minst i spanska Avilla, med en ny värmebölja. Och det är ju precis det de inte behöver.
1: Ja.
0: Just nu då. Det kan här i veckan bli upp mot 43 grader varmt där i spanska Avilla, där det brinner som mest just nu. Dessutom, och det är ännu värre, det ska bli blåsigt.
1: Ah, det är ingen bra förutsättning.
0: Nej. Det finns de som har det värre, kan man säga. Vi tar och lyfter på telefonluren. God morgon.
2: God morgon på er, Peter och Kim.
0: God dagens, Anita.
2: Tack för det. Jag skulle precis säga att solen är här, men det är bärnarna gick den i mål precis nu.
0: Typiskt.
2: Ja. Skulle jag skryta att vi hade sol. Ja, men nu kom den igen. Ja.
0: Och det, men det är soligt och det är framförallt torrt.
2: Ja, det är ju inte precis så kul.
0: Nej. SMHI har skickat ut en varning alldeles precis nu. Om att det är mycket stor risk för skogsbrand och markbrand även i Skåne.
2: Uff. Ja, jag är mest rädd för de här 30 graderna som ska komma tillbaka, för då är man inte överlevande.
0: Nej, ja, nu blir det ju väldigt tillfälligt då. 25 imorgon och 30 på torsdag. Ja. Sen är vi nere på 21 igen.
2: Ja, det var ju för väl.
0: Ja. Men det är bekymmersamt, samma förutsättningar när det gäller just markbrand och sånt. Och ibland kan ju sånt där ske utan att man gör det medvetet.
2: Ja,
0: det kan ju vara någon gnistbildning av ett tåg till exempel, eller någon maskin eller något liknande.
2: Ja.
0: Och det är då så att det blåser i Skåne och det är torrt. Det betyder goda förutsättningar för eld att ta sig.
2: Ja, fy. Här blåste det igår, men idag blåser det inte.
0: Nej, då är du lä.
2: Ja, precis.
0: Ja, det är västliga vindar, så vi tar det här nere.
2: Ja, det är bra. Ja. Det är bra. Man är ju sig själv närmast.
0: Ja, just det. Så är det ju. Naturligtvis.
2: Jag tackar för låten, men tyvärr.
0: Bidde det ingen vinst?
2: Ja, det bidde ingenting. Jag hade redan tänkt att jag ska köpa en ny soffa så där lite. Men nej, det blev ingenting.
0: Nej.
2: Jag tittade flera gånger, men nej, det blev inte bättre.
0: Får du sitta kvar på pinnastolen?
2: Ja.
0: Det är förutsättningen.
2: Ja, det är tur vi har soffa ju, men vi skulle vilja ha en ny, men nej, det är för varmt, det är för dig.
0: Man får kämpa på vecka för vecka, och så rätt som det är så slår det kanske till då.
2: Man vet aldrig, ja.
0: Ja, så kan det vara. Vi har ju lite önskemusik att bjuda på.
2: Idag tänkte jag att vi skulle ta Sebastian.
0: Jaha.
2: Vad är det nu han har? Jag kommer aldrig ihåg vad det heter. Det är ju den här Fattig Bonddräng, men vad heter den närmare?
0: This is the moment.
2: Ja, den tror jag vi tar.
0: Ska vi ta den?
2: Ja, den tycker jag är trevlig. Ja, den andra också bra. Vi tar den idag.
0: This is the moment. Laddad och framplockad.
2: Mycket bra.
0: Jaha, vi är laddade med lite frågor också.
2: Ja, du vet, det blir mest skit idag, för jag tycker jag känner inte för det. Vi har varit tvungen att ringa ändå.
0: Ja, det har varit lite högt och lågt idag, kan man säga, i ämnena.
2: Aha. Men jag hade ju kunnat det med Snoddas. Det hade jag ju kunnat.
0: Snoddas har du med på, ja.
2: Ja, den, herregud. Du hade Snoddas-lakris och sånt när jag var 10 år. Det köpte man ju.
0: Ja.
2: Allting var Snoddas när det var någonting.
0: Ja. Han var ju, förutom att han var en välkänd bandyspelare, så var han ju otroligt populär som folkparksartist.
2: Ja, men man tänker efter, var det någonting egentligen? Var det ju inte. De tyckte det var ju tusentals människor som stod och tittade på han. Han var ju jättetråkig. Han stod bara... Jag tänkte nu, här är vi, jag kommer ihåg vi var på om det var handfesten eller på torget. Han stod bara rakt upp och ner och så spelade han. Och det var fullt med folk. Och alla tyckte det var jättefint. Men idag hade man ju inte kommit dit bara.
0: Nej, men här var det väl lite speciellt just den förutsättningen att han var så välkänd just som bandyspelare också.
2: Ja, alla tjejer i den åldern, och vi var ju yngre än han, men de var ju rent tokiga. Jag skulle min fru inte vilja ha han.
0: Så vi dissat honom.
2: Jag var ju bara 10, så jag hade ju inte brytt mig på den tiden.
0: Nej, just det. Hörrni, detta om Gösta Snuddas Norgren, det är långt före Kims tid.
2: Ja, ja. Den biten är väl i alla fall mycket, mycket bättre.
0: Vi ska dock ta någonting helt annat till dig när det gäller påståenden.
2: Ja, du får väl chansa och se vad du har idag.
3: Ja, ska se hur jag kan uttala det här då. Men jag påstår att det latinska stridsropet ad arma, ad arma betyder till vapen.
0: Just det. Alltså det latinska stridsropet. Om någon med latinsk språk utropar ad arma, så betyder det till vapen.
2: Ja, jag tycker det här så inte klick. Jag säger det är säkert rätt.
0: Ja, du brukar ju köra den omvända taktiken, ja.
2: Ja, jag tar den.
0: Ja, vi kör den taktiken.
4: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Så är det, ad arma.
2: Ja, jag tycker på namnen och sånt där, vad du sa det, jag tänkte det måste vara något sånt.
0: Ad arma, då är det till beredskapen.
2: Jaha, ja, det hade man aldrig kunnat räkna ut.
0: Nej, det kunde jag, ja. Det beror på om man kan latin.
2: Ja, men det är så glad, duktig på det.
0: Nej, men inte så kunnig i just det ämnet kanske.
2: Men det kunde jag just det, precis.
0: Ja, det är bra. Det ger oss nu en förutsättning att faktiskt prata lite grann om djurriket.
2: Jaha, ja, du måste prova det.
3: Jag påstår att en 2 meter lång elektrisk ål kan hålla 8 stycken 100 watts glödlampor lysande samtidigt.
2: Vad är det för
0: fel? Nu är det dags att räkna på fingrarna här.
2: Ja, och så... Ja,
0: alltså en 2 meter lång elektrisk ål kan hålla 8 stycken 100 watts glödlampor lysande samtidigt.
2: Ja, det hörs ju inte klokt förstås.
0: Ja, nu frågar jag vilken strategi man ska använda då.
2: Ja, ellebellebia. Alltså det hörs ju vansinnigt. Men jag tror det, jag säger det är sant.
0: Det är sant, för det är den omvända strategin, så går hem igen eller med igen.
2: Ja.
0: Ja, vi får se.
2: Jag tyckte det hördes inte klokt, men jag tyckte för det mesta är det inte klokt, så jag tyckte att jag tar det.
0: Alltså inte 8 glödlampor, men väl 6.
2: Jaha. Ja.
0: Så men den utsöndrar rätt mycket elektricitet då, den här 2 meter långa elektriska ålen. 600 watts glödlampor, det är inte dåligt.
2: Jag hade min med klarat det, men ja, det hade han säkert gjort.
0: Ja.
2: Men nu så får vi lita på mig själv.
0: Ja. Ska vi fortsätta då ut i havet?
3: Ja.
2: I havet?
0: Ja. Yep.
2: Au. Ja.
3: Jag påstår att havet mellan Norge och Skottland kallas för Nordbrittiska havet.
0: Havet mellan Norge och Skottland.
2: Nej, där får jag nog ringa en vän.
0: Ja. Ibland kan det behövas. Nordbrittiska havet.
2: Ja.
0: Har du hört talas om det?
2: Ja, men det...
0: Har du hört talas om det nordbrittiska havet?
2: Ja, men vem kommer ihåg det i den åldern?
0: Mellan Norge och Skottland, kan du se det framför dig på kartan?
2: Nej, inte ens om det. Jag tror inte det är sant.
0: Du tror inte detta är sant? Du tror inte detta är sant?
2: Nej.
0: Då kör vi på det.
4: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Det var det final idag, Anita.
2: Nej, bara skoja med, jag visste det.
0: Du visste det. Nej, det är mycket enklare att säga. Brittiska havet finns inte. Det är Nordsjön.
2: Jaha, ja just det. Ja, ja, men alltså alla såna här saker har man ju glömt. Men jag har ju mest varit glad för historia och inte för geografi och sånt.
0: Hur gammal här är Brandelius låten om Nordsjön?
2: Ja, den kan jag.
0: Den kan jag. Ja, Nordsjön gör nu att du faktiskt tar dig till final även idag.
2: Ja, men det blir väl inte någonting idag, men vi får se vad det blir för någonting.
0: Ja, hoppas det finns ju nu en chans för en soffa igen.
2: Ja, du får jag säga till Kim, hon får sticka med handen där så jag får bli låt.
0: Så du får din soffa, ja.
2: Ja, det är väl ingen risk. Nej, men det var kul att vara med.
0: Ja, det var himla roligt att prata med dig.
3: Stort lycka till.
2: Det är detsamma, håller jag på att säga.
0: This is the moment med Sebastian Kommer. Ha en riktigt bra tisdag och hälsa till John.
2: Tack, jag ska göra.
0: Hej då.
2: Tack.
0: 390-500 gör som Anita och ring och var med och lek den här morgonen.

0: Sebastian Lidman alltså med låten This is the moment i Malmö direkt. Månen som är på väg över i förmiddagen, det får man nog ändå säga nu vid den här tidpunkten. Kaffet är liksom upphällt med en ny kopp här på studiobordet. Vi är därmed redo att välkomna nästa deltagare i programmet. God förmiddag!
1: God förmiddag, Peter.
0: God förmiddag till Irene.
1: Ja,
0: det låter lika långt borta idag som igår.
1: Ja, men det är bara för jag har headset i örat.
0: Ja, just det. Det är kanske det som gör att det blir lite sådär.
1: Ja.
0: Vi ska försöka höra dig så mycket vi kan.
1: Och jag kan inte skrika för jag är där ute i produktionen.
0: Ja, det är därför. Ja, vi får göra så gott vi kan. Prata så högt du kan bara, så ska vi göra vad vi kan för att du ska höras.
1: Ja.
0: Hur har vi med arbetsuppgifterna?
1: 3 order som vi väntar på att få.
0: Ja, så just nu är det ganska lugnt.
1: Ja, lite bara på halven.
0: Ja, någonstans kan man ju sitta.
1: Ja.
0: Ja. Vi konstaterar det. Ja, jag vet ju att det ska bli marknaden. Det pratade vi om igår.
1: Ja.
0: Vad ser du mest fram emot på marknaden?
1: Jag vet inte, bara vi har tittat. Ja. Tittar jag en medieväska så köper jag det.
0: En medieväska behövs?
1: Ja.
0: Ja. Men alltså, när du brukar gå på marknaden, vad är det du brukar titta efter för att göra fynd?
1: Det är medieväska till jobbet för att jag ska ha min telefon och mina cigaretter.
0: Ja. Det är det framförallt.
1: Jo.
0: Ja. Det finns ju gott om väskor på de sådana där marknaderna. Det finns gott om t-shirts också. Kläder finns det massvis av.
1: Jag vet, och vi brukar titta efter mysbyxor också.
0: Mysbyxor vill man gärna ha, ja.
1: Ja.
0: Och mysa ner sig lite igen.
1: Ja.
0: Jag brukar, alltså du vet ju, du känner ju mig. Jag brukar tycka att marknadskaramellerna är det som är det bästa.
1: Ja, det är gott.
0: Nej, det får man inte glömma bort. Vilken smak är den bästa?
1: Det är jag brukar ta
0: choklad. Du tar choklad, du, ja. Jag är mycket för den där klassiska, du vet, det ska vara röda och gröna.
1: Jaha.
0: Ja, de här klassiska marknadskammaren. Och gärna något salt också. Det är fint det också.
1: Ja.
0: Ja, och min favorit är de gröna.
1: Ja, och sen nämnde gubben någonting om scouterna.
0: Ja, just det. Ja, du har varit scout, ja. Just det.
1: Alltid redo.
0: Ja, just det. Det är det klassiska budskapet. Ja. Hur länge var du scout då?
1: Det var när jag var ung och bodde i Vålsjö.
0: Ja.
1: Så var jag på scouterna där.
0: I Vålsjö? Ja.
1: Ja.
0: Ha. Gillar du det då?
1: Jag hörde Sjöbo.
0: Ja. Det var din grej?
1: Det gjorde jag.
0: Ha.
1: Ja.
0: Vad du tyckte var roligt?
1: Det är när man träffar kompisarna och gjorde upp eld.
0: Vi hoppas att de tar det lite lugnt med elden där på Jamboree nu med tanke på skogsbrandsrisken.
1: Ja, men det var... Alltså jag sa bara, wow,
0: jag
1: fick säga
0: hela
1: det
0: fältet. Ja, just det. Ni passerade ju där under gårdagen,
1: ja. Ja, och vi gjorde det i morse också.
0: Ja, just det. Men vad skulle du säga, Kim, då? Är det kamratskapen som är det viktiga?
2: Ja, men det skulle jag säga. Men också att man får... Alltså, du växer som människa väldigt mycket av skrattet. Ja, men det gör att du, alltså du lär dig ta ansvar, men också du lär dig hur du ska hantera om det skulle uppstå en situation, säg att du är i skogen. Vad gör jag om det skulle vara att jag kommer vilse? Och det tycker jag är fantastiskt. Jag vet att liksom, ja, men jag har det här i liksom ryggmargen, vad jag ska göra.
0: Du vet, Irene, vad du ska göra om du går vilse i skogen?
1: Ja.
0: Vad ska man göra då?
1: Ja, det är försöka gå tillbaka där man kom.
0: Ja. Men det kanske man kommer ännu mer vilsen av.
1: Nej, det tror jag inte. Jag har lokalsinnet.
0: Ja, för om alla tränar ser likadan ut så kan det ju kvitta hur bra lokalsinne man har, tänker jag.
1: Ja, men någon gång kommer man rätt.
0: Finns det några andra knep man kan använda, Kim?
2: Någonting jag fick höra när jag var liten, det var kramat träd. För att står du still så är det enklare att hitta än att du yrar under.
0: Ja, det kan ju ligga någonting i.
2: Ja, och sen har jag för mig att för mossa växer bara på en sida av typ stenar och sånt.
0: Ja.
2: Och det är åt det hållet där finns bebyggelse.
0: Jo, se där ja. Men det finns ju sådana knep.
1: Jag är med dig, Kim.
0: Det finns ju sådana knep där man kan orientera sig. Alltså myrstackar och allt vad det är man kan använda sig av.
2: Ja, men exakt.
0: Ja. Ja, sånt där är spännande. Och faktiskt ganska bra att kunna.
2: Verkligen.
0: Mm. För att det inte är varstans man kan använda sig av dagens teknik när det inte finns täckning och sånt där ju.
2: Nej, exakt.
0: Nej. Det är inte bra. Det är svårt att komma vilse, men jag ser inte skogen för alla träna. Nämligen så kan det bli komplicerat. Vad ska vi spela för musik för er ändå?
1: Amy Diamond
0: idag, det var länge sedan.
1: Ja, och den första låten hon sjöng.
0: Ja.
1: Jag vet inte ihåg vad den hette.
0: Nej. Alltså det var ju hennes första platta där.
1: Mm.
0: Kommer du ihåg Amy Diamond, Kim?
2: Det gör jag.
0: Ja. Vilken var din favorit?
2: What's in it for me?
0: What's in it for me?
1: Ja. Yeah. Det är den jag menar.
0: Så där, då är ni överens.
1: Kim
0: och Irene har koll på musik. Varianten här från Amy Diamond.
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Du har ju tagit fram den. Ska vi få höra den här? Ja, det var 90-talet va?
2: Tidigt 2000.
0: Tror du till och med det?
2: Ja.
1: Yeah.
2: För att jag var inte så gammal och jag är för 2000.
0: Ja, ja. Okej. Okay. Då utgår vi det som en måttstock.
2: Ja.
0: Nu är du, Irene, är det dags att tävla?
1: Nej, jag ska leka.
0: Ja, då gör vi så i det hållet istället. Hur som helst så ska det handla om tv.
2: Ja. Okay. Jag påstår att de tre bröderna Cartwright hette Adam, Joe och Hoss.
0: Bröderna Cartwright, alltså den här klassiska västernserien i tvn. De tre bröderna Adam, Joe och Hoss.
1: Nej, det är falskt.
0: Det tror vi inte på.
1: Nej.
0: Nej, då bestämmer vi oss för det.
3: Nej, du kommer igen.
0: Men det var precis så de hette.
1: Ja, det är bara en lek.
0: Ja, det är bara en lek. Visst är det så. Och det finns ju nya möjligheter dessutom.
1: Ja, gubben har gått i final, så det missar jag, så är han i final.
0: Ja, men vi tror fortfarande på dig.
1: Okej.
2: Okay. Jag påstår att Sverige folkomröstade om högertrafik år 1958.
0: Ja, när folkomröstade Sverige om högertrafikomläggning alltså? Vi påstår att det var 1958.
1: Nej, det är
0: fan. Det tror du inte. När tror du att det kan ha varit?
1: Det är 1967.
0: 1967,
3: säger
0: du.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Nej, Irene, det var faktiskt så här att 1967 gick Sverige över till högertrafik.
1: Ja.
0: Men själva folkomröstningen var redan 1955.
1: Mm, men ja. Jag fick
0: en. Ja, du fick rätt ändå eftersom det inte var 1958. Men själva folkomröstningen, alltså 1955, det var en rådgivande folkomröstning om man skulle behålla vänstertrafik eller gå över till högertrafik. Politikerna var lite ambivalenta och kunde inte bestämma sig, vilket är vanligt för politiker oftast. Först, alltså 17 år senare, så skedde själva högertrafikomläggningen.
1: Ja, och då var jag bara ett år. Ja. Och så körde Peter.
0: Ja.
1: Och jag sa till min pappa, varför kör du över till högertrafik? Varför gör du det? Ja, vi byter över till högertrafik nu.
0: Ja.
1: Och det var klockan 1 på natten den 3 september.
0: Ja, du ser. Ja, du har koll.
1: Ja.
0: Så var det. Håll till höger Svensson. Var det någon som sjöng en gång för att uppmärksamma detta?
1: Mm.
0: Jaha, det var ju bra. Då ska vi se. Det klarar vi ju.
2: Ja.
0: Då ska vi ta och avgöra det här.
2: Jag påstår att Vilhelm Moberg gav ut 6 böcker om sin svenska historia.
0: Mm. 6 böcker från Vilhelm Moberg om den svenska historien.
1: Nej, jag tror det är falskt.
0: Du tror att det är falskt?
1: Ja.
0: Då kör vi på det.
3: Ja!
4: Ja, jättebra! Ja!
0: Ja, vi ser. Den svenska historien. Vad hette de där böckerna då?
1: Det vet jag inte.
0: Moberg. Det var väl Utvandrarna och Nybyggarna, va?
2: Jag tror det.
0: Ja, det är sådana här klassiska svenska böcker som man ska ha läst men som den här programledaren inte har läst.
2: Jag känner till den första.
0: Ja, Utvandrarna, det är vi med på. Ja. Men vi tror att den andra heter Nybyggarna i alla fall. Ni får jättegärna rätta om det är så att vi har fel. Vi påstår inte att vi har helt rätt i det. Hur som helst så blev det bara 2 Moberg-böcker som han ger ut innan han dog.
1: Ja.
0: Så var det med det, men det blev en finalplats för Irene. Du vände på den kuttingen.
1: Alltså det är otroligt.
0: Ja, visst är det otroligt.
1: Så länge.
0: Nej. Det är väl härligt.
1: Jag hoppas jag vinner en lott och så kan man få den också på lördag när vi ändå ska till Malmö och hämta en vinst.
0: Ja, det är slumpen som avgör om dryga timmen.
1: Ja, men det är därför jag säger jag hoppas. Fast att jag kan vinna en låt så kan Steve ta med den också till Nydala Sorg.
0: Just det. Vi håller några tummar vi kan för vi ser hur det går i finalen så småningom.
1: Ja.
0: Nu kommer Amy Diamond. Det blir trevligt det också.
1: Ja.
0: Sköt om dig.
2: Ta hand om dig.
1: Ja, jag kram på er bägge 2.
0: Tack detsamma. Hej med dig.
5: Förmiddagen med Malmö.

0: What's in it for me, Amy Diamond. Ja, så att du gungade med.
1: Ja.
0: Ja, lite barndomsminnen över det hela.
1: Ja, väldigt.
0: Ja, ja, det var Irene som önskade. Irene var dagens åttonde tävlande i det här programmet. Sex stycken finalister har vi. Och just nu är det helt ledigt på telefonlinjen dessutom. Ingen som har ringt och vill vara med och leka just i detta nu, så är det så att du brukar tycka att det är svårt att komma fram, så är det precis nu som du ska ringa för att komma fram just. 040-390-500, det är numret till Malmö Direktstudion. 040-390-500 för att vara med och leka. Vi passar på att påminna dig.

0: Tjola, hej, tjola, hoppa alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningens dagen är 12 augusti. 150 kronor kostar det och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen!
1: I Malmö Direktstudion med stödmedlemsläken sant eller falskt då 040 390 500 för att vara med och läka. Vi väntar på nästa samtal. I väntan på det då, Kim, så är vi nu bara, ja, vad är det, en och en halv vecka från årets Malmöfestival.
2: Ja.
1: Mm. Vi pratade lite grann om det tidigare igår då ju, om att du ska gå på Riks FM-festival.
2: Ja, men exakt.
1: Mm, där på Stortorget. Men igår så kom ju då och släpptes ju då hela festivalprogrammet på malmofestivalen.se. Där kan man nu se vilka artister och andra akter som är på de olika scenerna och spelplatserna. Och vi konstaterar att det är en diger lista med stora artister som kommer till Stortorget och stora scenen. Till exempel då under själva invigningskvällen. Det blir återigen Miriam Aida som står för kräftkalaset. Hon kommer sedan att avlösas av Sahara Hot Nights. Och så är de tillbaka. Växjö och Malmöbandet The Ark.
2: Ja, det ska bli intressant.
1: Ja, själva invigningskvällen och invigningskalaset då. 8 augusti, då kommer Hurula, Agnes och Felicia. Ni vet, Mello Felicia att besöka Stortorget.
2: Ja.
1: Nu lät du inte lika entusiastisk. Ja,
2: alltså, nej, men alltså, jag... Alltså, Felicia har en jättefin röst, men det är inte riktigt min musik.
1: Nej, det är möjligen inte. 9 augusti, då kommer Miriam Fares och Urup. Thomas Eriksson Urup alltså. Titta förbi. Då blir det lite nostalgi.
2: Ja.
1: 10 augusti, då kommer Einstursende Nobeuten och Angelique Kidjo.
2: Ingen aning.
1: Nej. Det är 90-talet i alla fall, Angelique Kidjo. 11 augusti, då blir det Sara Parkman och Monica Mack.
2: Heller, det ringer ingen klocka på mig.
1: Nej, det ringer inga klockor någonstans på den. 12 augusti, som vanligt, då är det symfoniorkesterns kväll på Stortorget. Malmö symfoniorkestern kommer då att möta Jonathan Johansson, Jeff Mills och Tomorrow Comes the Harvest featuring John P. Derry, Cad Hamza och Rashida Ali. I en integrerad symfonikväll kan man säga. 13 augusti då kommer Ida Lova och Tjuvjakt.
2: Ja, det kanske jag ska, det är jag eventuellt inte så.
1: Det blir det, ja. Och så är det 14 augusti då på avslutningen Walter Nilsson, Hannes, Cleo och så avslutas hela Malmöfestivalen på Stortorget och Stora scenen tillsammans med Oskar Lindros.
2: Det och då ska jag kolla på.
1: Där var den stora höjdaren, lät det som.
2: Ja, en av dem som jag ser fram emot.
1: Ja. Ja, detta om Malmöfestivalen, den drar alltså igång om dryga en och en halv vecka. Det kommer att bli en del Malmöfestivalfokus även i det här programmet. Såklart då framåt. Ja, vi lämnar Malmöfestivalen för ögonblicket och uppmanar dig att vara med och leka. Det är ingen som ringer nämligen på den lediga telefonlinjen.

0: Blånande hav heter den där låten alltså. Lars Kåge tillsammans med Simons orkester. Kim, häromdagen, i år närmare bestämt, så var det en 16-årig pojke som klockades för en fortkörning på en 70 km sträcka i Fjärås. Han klockades för 150 km i timmen på den där 70-sträckan.
1: Oj då.
0: Det mest anmärkningsvärda med det, förutom att det var en ganska kraftig hastighetsöverskridning då, det är att han körde epatraktor.
1: Jaha, de ska ju inte gå mer än 30.
0: Den här gick lite för fort.
1: Nej, väldigt. Alltså, de får ju max gå 30.
0: Ja, så man tappat bort själva idén med en epatraktor, känns det som.
1: Ja.
0: Ja. Fort gick det. Vi ska dessutom rulla vidare med hög hastighet in i nästa samtal. God förmiddag.
2: Ja, god förmiddag. Det var Elisa 506.
0: Där var hon, Elisa. Välkommen.
2: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Ja, ja. Varför var du så blyg?
2: Nej, det vet jag inte. Jag är god för så.
0: Ja, vi tar hand om dig på bästa sätt, det vet du.
2: Ja, det vet jag. Ja.
1: Hur står det till idag?
2: Jo då, det är som jag brukar vara.
0: Ja, just det. Ja. Vad ska du hitta på idag?
2: Nej, jag har inget särskilt. Jag ska bara ta det nu.
0: Skönt.
2: Ja, ja.
0: Har du en balkong du kan sitta på?
2: Ja, det har jag.

0: Ja, är det lite läder?
1: Nej, det, ja, jo, jo, det är det. Jag säger det eftermiddagssol.
0: Eftermiddagssol och läder. Men du vet, det kan inte bli mer fantastiskt.
1: Nej, nej, man ska inte klaga.
0: Kan du dricka eftermiddagskaffet där ute?
1: Ja då. Fast jag dricker bara precis en yrja en gång om dagen.
0: Ja, just det. Ja, du dricker bara en gång om dagen. Är det på morgonen?
1: Ja, ja, precis som hon. Och så starkt.
0: Starkt ska det vara, ja. Ja. Ja, då blir det ingen eftermiddagskopp.
1: Nej.
0: Ja, du får
1: inte för mig, inte för mig.
0: Du får hitta på något annat att mysa med då.
1: Ja. Ah. Jag brukar dricka örtte på kvällen istället.
0: Ja, lite te, ja.
1: Ja.
0: Jag är ingen större tedrickare, det kan jag inte säga.
1: Nej, du kaffedrickare.
0: Ja, hela tiden. Dricker du mycket te, Kim?
2: Nej, jag är rätt dålig på det.
0: Mm.
2: Det är mer kaffe.
0: Ja, men de säger ju att det ska ha sina nyttiga ingredienser, teet.
1: Ja, det är säkert sant också. Och örtte, det är sådana örter som man blir lite lugn och trött.
0: Ja, skönt. Det hade man behövt i Kanada då.
1: Ja, men alltså det att man får leta för att somna, sova.
0: Ja, och man kan somna mitt i när man sitter och dricker.
1: Nej, så bra, så effektivt är det.
0: Så sömnmedicin.
1: Ja,
0: så nej, inte riktigt så då. Nej.
1: Ja.
0: Har du något favoritte då, förutom det här örtteet?
1: Nej, jag dricker bara det, inget annat.
0: Nej, har man hittat sin grej så behöver man ju inte variera det så mycket.
1: Ja, precis.
0: Nej. Du, jag vet att du har önskat en låt.
1: Ja, det har jag.
0: Chattanooga Choo-choo.
1: Yes.
0: Med Kurt Hagers.
1: Ja, precis.
0: Den ska vi plocka fram till dig.
1: Ja, det är bra. Mm.
0: Ja. Men innan det så ska vi ha en lite frågesport.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det har varit som sagt lite högt och lågt idag i ämnena, som det brukar vara. Vi får se vad vi landar nu då.
1: Ja, vi får se. Eller vi får höra.
2: Det kommer att handla om fåglar.
1: Fåglar?
2: Ja. Jag påstår att den första fågeln som människan lyckades tämja var papegoja.
1: Papegoja.
0: Den första fågeln som människan lyckades att tämja var papegojan.
1: Papegojan.
0: Har du haft en papegoja någon gång?
1: Nej, men jag hade velat ha, men min pappa ville inte att vi skulle ha det, så det blev ingen.
0: Jag har under ett halvårs tid ungefär en gång i tiden när jag var yngre passat en grå jacko.
1: Ja, så.
0: Alltså den där grå papegoja. Otroligt sällskaplig.
1: Jaha.
0: Väldigt social fågel kan jag säga.
1: Ja.
0: Och så otroligt duktig på att lära sig prata också.
1: Ja.
0: Så då får man...
1: Vad var det nu du sa? Jag tänkte, hur var det nu till frågan?
0: Ja, den första fågeln som människan lyckades att tämja var papegojan.
1: Jag försvarar ja på
0: det
1: då.
0: Vi bestämmer oss för att det är så.
1: Ja.
0: Då gör vi det. Det var den skånska gåsen.
1: Oj.
0: Ja. Gåsen lyckades människan att tämja ganska tidigt. Den är ganska viktig att ha i bondesamhället.
1: Det har jag aldrig hört alltså.
0: Nej. Ja. Så var det med det, men vi får ta nya tag bara.
1: Ja. Då tänker man på Mårten Gås.
0: Just det. Just det. I Skåne har den varit väldigt, väldigt viktig genom åren som ett jordbruksdjur och som matdjur dessutom.
1: Ja. Nej, det skulle
0: jag
1: aldrig
0: få fram. Vi får nöjda där och så tar vi nya tag.
1: Ja,
2: då ska det handla om olympiska spelen.
1: Olympiska spel?
0: Det är din grej, Elisa.
1: Nej, det kan jag inte alls.
0: Jo. Nu tror vi på oss själva.
1: Ja, det hade
2: jag
1: inte haft.
0: Kämpa på.
1: Ja.
2: Jag påstår att maratonlöpning blev en olympisk gren 1896.
0: Ja, kort sagt, maratonlöpning var med i de första olympiska spelen som var 1896 alltså.
1: Ja, det
0: låter inte knut. Nej, men man sprang väl redan då, tänker jag.
1: Ja, det har väl alltid sprungit.
0: Det enda man inte sprang till var bussen på den tiden. Den fanns inte då. Nej, exakt.
1: Men... Ja, vad ska jag svara på? Ja, jag får nog säga ja där.
0: Vi tror att det kan vara så.
1: Ja, jag tror det.
0: Yes, då kör vi på det.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Det var precis så det var ju.
1: Ja, då tackar vi för det.
0: Det är en stad som heter Marathon i Grekland.
1: Jaha.
0: Så man sprang från Aten till Marathon, eller tvärtom egentligen, från Marathon till Aten sprang man, och det är därför den har fått, den här sträckan då, fått namnet Marathonlöpning.
1: Ja, ja, då gissar jag rätt.
0: Så, helt riktigt. Jag sa att du hade koll på de olympiska spelen ju.
1: Ja, nej, det har jag ju inte. Det tog.
0: Jo, men sen.
1: Ja,
2: man ska tro på dig själv.
0: Ja, man ska tro på sig själv.
1: Ja,
0: vi avgör detta.
1: Ja.
2: Jag påstår att badorten Biarritz, tror jag man uttalar det, ligger i Egypten.
0: Badorten Biarritz.
1: Biarritz?
0: Just det. Hittar vi i Egypten.
1: Biarritz? Det har jag heller aldrig hört talas om.
0: Där har du alltså inte varit och badat?
1: Nej. Jag mår inte dit. Ja.
0: Man ska aldrig säga aldrig, det har vi lärt oss.
1: Ja, men alltså jag vågar inte flyga, så det går.
0: Nej, det blir... Nej, då blir det lite svårt.
1: Ja, det blir svårt.
0: Då får man ta bussen.
1: Alltså B som är Bertil då, ja.
0: Ja, precis. B som är Bertil, ja, absolut. Biarritz.
1: Biarritz. Alltså, det låter konstigt, tycker jag. Namnet,
0: jag ligger alltså i Egypten.
1: Egypten.
0: Det är en väldigt, väldigt populär resmål, det här, Biarritz.
1: Jaha. Vad svårt.
0: Det blir nästan lite ångestkänsla över detta.
1: Ja. Man vill ju vinna.
0: Ja, det är klart man vill vinna. Det, och det är enkelt, det är bara att svara rätt.
1: Jag tycker det låter konstigt, Bia.
0: Alltså, så här, staden finns. Det kan jag hjälpa dig med. Staden finns och är väldigt populär som resmål. Kruxet är alltså att om den här staden ligger i Egypten eller någon annanstans.
1: Ja. Alltså jag tror att jag får säga nej.
0: Vet du nej? Att det inte ligger i Egypten?
1: Ja, nej, jag vet ingenting. Alltså, jag...
0: Nej, men använd dig av magkänslan.
1: Ja, jag får säga nej. Jag ska säga.
0: Ja, just det. Vad säger magen?
1: Ja, jag får säga ja.
0: Ja, vi bestämmer oss för jag.
1: Ja.
0: Vi tror att det ligger i Egypten.
1: Ja, jag tror.
0: Ja, okej då. Du skulle ju inte ha ändrat dig, Elise.
1: Åh, vad dumt. Ja, det var dumt.
0: För din magkänsla sa faktiskt från början.
1: Ja,
0: att det var så. Den Biarritz, den ligger på franska rivieran.
1: Jaha.
0: Där hittar vi den. Alltså i Frankrike.
1: Ja, ja. Okej. Okay.
0: Surt sa räven om rödbären.
1: Ja, så det är inte mycket man kan. Alltså, det märker
0: jo,
1: man att man har
0: det. Det är klart. Det här är ju svåra grejer.
1: Ja, det är
0: meningen. Ja, men det är meningen att det ska vara lite klurigt ju.
1: Nej, geografi alltså. Det var mitt... Jag tyckte inte om geografi i skolan ju.
0: Nej. Jag förstår.
1: Ja.
0: Men meningen är ju att det ska vara lite klurigt. Och det är egentligen därför att man ska kunna chansa sig fram. Det ska inte vara en kunskapstävling det här.
1: Ja, just det. Nej, jag har förlorat nu.
0: Nej, vi ska inte lägga av alls.
2: Ge inte upp.
0: Nej, man ska aldrig ge upp.
1: Nej.
0: Det var så himla nära idag ju.
1: Ja, det var jag idag.
0: Sanningen var ju att du hade svarat rätt om du hade bara följt din innersta känsla.
1: Ja, ja. Alltså min mage sa ja, men det andra sa nej.
0: Tuset det kan bli.
1: Ja,
0: du, vi försöker rehabilitera oss till nästa vecka.
1: Ja, det kan vi göra. Man blir lite ledsen.
0: Det blir inte ledsen. Vi ska lyssna på Chattanooga Choo-choo så blir vi glada igen.
1: Ja, så blir man glad igen.
0: Nej, var det. Kul att du är med, Elisa, det vet du.
1: Ja då, det är fint. Ja, vi säger det då.
0: Hallå.
2: Ta hand om dig.
0: Hej då.

0: God förmiddag, 6 minuter efter 10 är klockan. Skogsbrandsrisken är stor eller mycket stor i nästan hela Skåne under den här dagen. SMHI har nu gått ut med ett meddelande till allmänheten. Det är torka i kombination med blåst som gör att risken för skogsbränder är särskilt stor just idag. Eldning eller gnista från maskiner eller blixtnedslag kan snabbt leda till bränder. Fandi Sarela på SMHI säger att man bör tänka på att absolut inte göra upp eld ute i skog och mark den här dagen. En stulen transformator misstänks ha orsakat ett flera mil långt oljespår på flera vägar runt om i Skåne under natten, bland annat på E6-an. Enligt polisen så stals transformatorn från ett industriområde i Billeberga och började läcka olja när tjuvarna lämnade platsen. Det hålla väglaget ledde till att en MC-förare körde omkull. Föraren var vaken och talbar efter den här olyckan. Och det kommer att ta fram till klockan 16 i eftermiddag innan halkrisken på de berörda vägarna är helt borta. Den amerikanska presidenten Donald Trump vill sätta upp tillfälliga varningsskyltar utanför Smithsonian National Museum of American History i Washington. Enligt den amerikanska presidenten så ska skyltarna varna besökarna för att museets utställningar behöver uppdateras för att ge det han ser som en mer korrekt bild av USAs historia. Formuleringen om en mer korrekt bild av historien väcker frågor om vem som får definiera bilden av USAs förflutna, om det verkligen ligger på en enskild president att göra. Nya drönarattacker har skakat staden El Obeid i Sudan trots att armén säkrat vägen mot Khartoum och civila uppges vara hårt drabbade. Enligt Läkare utan gränser så slår attackerna mot viktiga infrastrukturen samtidigt som RSF-gerillan försökt omringa staden och invånarna lever med vattenbrist och pressad sjukvård. Väderprognosen, det är klart till halvklart, goda solchanser, 20 grader och måttliga västliga vindar.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Chattanooga Choo-choo, det svängde gött.
1: Ja.
0: Ja, från Kurt Hagels alltså. Du, den senaste väderprognosen säger att vi jobbar oss upp på 21 grader idag.
1: Det är skönt.
0: Ja. Imorgon 25 grader och mulet.
1: Okej, okay, ja.
0: Känns lite kvavt. Ja. Och ännu värre på torsdag då, inte 30 men 29 enligt den senaste prognosen. Och mulet. Slutsatsen av det är att det blir kvavt.
1: Ja.
0: Mm, det är det man kan dra slutsatsen av just nu i väderförutsättningen. Det ringer till Malmö Direktstudion. God förmiddag.
2: God förmiddag. Det var Kjell i Sandby.
0: Hej Kjell i Sandby. Välkommen.
2: Ja. Tackar, tackar.
0: Har du torrt?
2: Ja, det blåser ju. Man får hålla i hatten.
0: Ja, där ute kan jag tänka mig att det blåser extra mycket.
2: Ja, ja. Det går var det ännu värre tycker jag.
0: Ja.
2: Vi kom hem igår så.
0: Ja, ni har varit
2: ute med husbilen en vecka.
0: Jo, det är härligt med husbil.
2: Mm, ni har varit det.
0: Ja. Är det en stor bil ni har?
2: Nej, det är det man kör på vanligt körkort.
0: Ja.
2: Så man behöver inte extra.
0: Nej, just det. Men,
2: Jag gör det ändå för jag har tagit mitt 96. Så då får man lov att köra tyngre och lappa husbilar. Men, ja. Annars kan man köra den på vanligt körkort.
0: Ja, okej. Okay. Har du inrett den som en villa?
2: Nej.
0: Effektiv inredning liksom?
2: Nej, det är som den har varit från början.
0: Ja,
2: men köpte den 20.
0: Ja, men du kan göra allt.
2: Va?
0: Du kan göra allt som du behöver där.
2: Ja, man kan laga mat och man sitta och dricka kaffe till exempel. Ja,
0: det är viktigt.
2: Ja.
0: Men du har inget förtält till den och sånt där?
2: Nej, man kan. Vi har ju sån, vad heter det? Men man drar halvor.
0: Ja, just det. Som en markis typ.
2: Markis heter det. Ja. Men alltså kan man ju köpa vägar till det om man vill. Men ja. Det har vi inte gjort.
0: Nej. Ja, det har blivit allt modernare just med förtält till de där husbilarna.
2: Ja, jag vet. Det har blivit många husbilar också.
0: Ja, det är väldigt modernt numera.
2: Det har ju kommit på för. Det är svårt med de där ställplatserna.
0: Ja. Och nu ska det dessutom vara så lyxiga som möjligt känns det som.
2: Ja, det är det här. Det är de som kostar par miljoner.
0: Ja, alltså om man går runt på en campingplats eller så och kollar på dem där, då ser man ju vem som köpte sin husbil igår och som gjorde det i förrgår, om jag sa så.
2: Ja, jo. Den är från 10, den vi har.
0: Ja.
2: Den fyller sin funktion.
0: Vad är skärmen med husbil då?
2: Alltså, man kommer lätt iväg så man sätter upp den snabbt och tar den helt snabbt.
0: Ja, det måste man ju säga.
2: Ja, men vi har haft husvagn innan i många år sedan.
0: Ja.
2: Och man är förtält att man skulle...
0: Ja, det är en lite mer komplicerad process.
2: Ja, men då lär vi stilla. De brukar vara stilla rätt länge. Vi brukar vara i Simmershamn bland annat.
0: Tobisviks camping?
2: Ja.
0: Jo, det är en bra camping.
2: Ja, sen gick vi ner till centrum.
0: Stora delar av min barndom tillbringar på Tobisviks camping.
2: Ja, men... Nu kan man köra när vi var till exempel i Osby innan.
0: Ja, Osby camping, där vid Osbysjön.
2: Ja.
0: Den är också fin.
2: Ja, det är ju den är trevligt.
0: Ja. Var du badade i Osbysjön?
2: Nej, jag gjorde inte det.
0: Nej, där är det bra att bada.
2: Ja, jag har gjort för vi har varit där förr, så det, vi brukar vara där någon gång om året.
0: Ja. Var ute du annars någonstans då?
2: Va?
0: Var ute ni annars någonstans?
2: Ja, det är ju, om vi är så här så åker vi till Simres och Kivik, Evelika.
0: Ja.
2: Men nu har vi varit i Halland och Unnaröj, det heter den camping.
0: Ja.
2: Hulterbrud.
0: Spännande.
2: Och sen var vi i Trollhättan och sen var vi i Värnamo.
0: Ja.
2: Vi kom därifrån igår.
0: Det var lite Hansson och Tvärsson det.
2: Ja.
0: Kan man säga. Men det är väldigt trevligt med husbil. Jag har någon slags liksom, du vet, sån här framtidsdröm att testa på det där med husbil. Det hade varit häftigt.
2: Jo, det är det.
0: Ja. Vi får se vad som händer med det i framtiden. Nu vet jag emellertid att vi ska välja musik.
2: Ja, jag skulle säga Jodla med Siv.
0: Jodla med Siv.
2: Då får ni välja.
0: Ja, vad vet du om Jodla med Siv, Kim?
2: Ja, hon vet det.
1: Ja, det jag har sett dem live x antal gånger när jag var mindre.
0: Ja, då får du välja.
1: Oh, ska jag väl... Oh, ja, du. Ja, men nej, alltså, jag vet inte vilka vi ska ta då. Det finns så många som...
0: Ja, bara ta en i högen.
1: Men då säger jag Janne från Jakan.
0: Funkar det? Skulle du säga?
2: Va?
0: Funkar det med den låten?
2: Vad sa du? Vi hör inte.
0: Janne från Jakan.
2: Ja, men den tar vi.
0: Då bestämmer vi att det blir den.
2: Ja.
0: Då är vi överens och då ska vi ägna oss ett lite tävling då.
2: Jag får säga hur det går. Förra gången så vann jag en låt. Det var ingenting.
0: Nej, det är ju typiskt.
2: Det var inga miljoner.
0: Typiskt när man väl vinner.
2: Ja, men det kan väl bara vara med.
0: Ja, och det blir trevligt. Nu ska vi se var vi landar då. Här kommer dagens första påstående till dig.
2: Får du säga vad det är med?
1: Jag påstår att Ugglan i filmen Ugglan och Gissekatten spelades av Bert-Åke Varg.
0: Har du sett den filmen?
2: Nej.
0: Ugglan och Gissekatten?
2: Nej, det har jag inte sett, men jag tror inte han gjorde det.
0: Och att Ugglan i den filmen då spelades av Bert-Åke Varg, det tror du inte på?
2: Nej.
0: Vi ska alldeles strax bjuda på svaret. Dessutom vi ska bara få fram själva dömeriet. Här har vi svaret.
3: Ja! Ja, jättebra!
2: Han spelar Ugglan i en annan film.
0: Just det, i vilken då?
2: Ja.
0: Fablernas värld, va?
2: Ja, Fablernas värld, va?
0: Så var det. George Segal var det som spelade Ugglan i Ugglan och Kissekatten.
2: Kissekatten, ja.
0: Då säger om vi kan hitta den på någon sån här streamingtjänst någonstans.
2: Ja.
0: Vi rullar vidare och nu till det svenska kungahuset.
2: Ja.
1: Jag påstår att det första svenska kungabarnet som föddes på ett vanligt sjukhus var kronprinsessan Victoria.
0: Ja, det är sånt man inte tänker på i första läget kanske.
2: Nej, jag har inte vet inte det, men jag tror det då.
0: Vi tror att det var Victoria som var först ut på ett riktigt svenskt sjukhus. Är det rätt? Ja, då satsar jag på det och här är svaret.
3: Ja!
4: Ja, jättebra! Ja!
0: Du, det där gick ju finemang.
2: Ja.
0: Va?
2: Det var bra gjort.
0: Ja,
2: den första kunde jag, men den kunde jag inte.
0: Fantastiskt bra jobbat. Ja, fast detta var 1977, va? Som kronprinsessan Victoria föddes.
2: Hon är född den 14 juli.
0: Just det. Och var alltså först att göra det på sjukhus av alla kungabarn någonsin i Sverige.
2: Ja, hon föddes. Jag föddes den 13 juli.
0: Så där, ja. En dag...
2: Ja, en dag så förra drottningen gamla, hon var född den 13.
0: Ja, det ser.
2: Jag tänkte att man kände sig lite kunglig nu.
0: Ja, det kunde du göra, men nu är du lite före den kungliga börden. Du är. Ja. Så kan det vara, Kjell. Vi gratulerar till framgångarna.
2: Ja.
1: Stort lycka till i finalen.
0: Och så kommer hon jodla med Simon i finalen om en liten stund. Nej, får vi höra vad den låter?
2: Ja, hör hon den där.
0: Strålande.
2: Ja, de har ju så många som är svårt att välja.
0: Jo, hon hade svårt i hela kartoteket här.
2: Ja, jag tror hon hade lett.
0: Ja, så är det. Det blir ju många att välja på.
2: Ja.
0: Härligt. Sköt om dig.
2: Ja, tackar. Hej.
0: Då. Tackar vi Kjell för. Ska vi hinna med en tävlande till, va?
1: Ja.
0: Du som nu är stödmedlem och vill ha chansen att vara med och leka den här dagen, då har du sista chansen nu. 040 390 500.

0: Vi tackar Kim för förslaget. På den här låten alltså. Jenny Jakan. Jenny från Jakan, vad du sa. Jonna Musiv i alla fall. Vad är det som är bra med dem skulle du säga?
1: Alltså, det är väl just för att det är skånskt. Och sen för mig så är det nostalgi. De spelar mycket när det fanns Landskrona-karnavalen. Så spelar de det varje år. Så att då blev det ju man lyssnade för det.
0: Så är det. Kult kallas det.
1: Ja.
0: Den här typen av musik. Ja, det är så här att vi har haft i dagens tävling, ska vi säga, 10 stycken deltagare. Och nu kommer den 11:e och avslutande för dagen. God förmiddag.
2: God förmiddag. Det är Eva här.
0: Det är Eva. Hjärtligt välkommen, Eva.
2: 423, ja. Tack så mycket.
0: Ja, kul att du är med.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ja, just det. Hur står det till i sommaren?
2: Jo då, vi är i Tingsryd på närvarande och går på marknad här uppe.
0: Vad sa du att det var?
2: I Tingsryd.
0: I Tingsryd?
2: Ja.
0: Aj, se där, ja. Då är vi i Småland.
2: Tingsryds marknad, ja då. Ja då. Vi... Och här blåser det fullt storm. Ja.
0: Där inne i de småländska skogarna kan det blåsa också.
2: Ja, precis.
0: Vi var ju, jag och Pernilla, och tillbringade förra veckan en del i Sölvesborgstrakten.
2: Ja, ja.
0: Vi hade liksom lite grann sådär en plan på att köra med Tingsryd en liten runda.
2: Ja.
0: Men det blir inte av för att det var lite risigt väder den där dagen, så vi hade tänkt göra det på.
2: Ja, ja. Men Kenneth, han har ju bott här uppe i Tingsryd när han var yngre. Han har jobbat här uppe, så det är hans 80-årspresent för mig att vi är här uppe.
0: Åh, oh, härligt. Ja. Tillbringar ni det en stuga eller vad gör ni?
2: Nej, vi är på hotellet.
0: Ja, ja, det är fint ska det vara.
2: Ja, ja. Nej, man är så gammal som man bor på hotell.
0: Ingen husbil?
2: Nej. Den är lagd till pinorna.
0: Ja, ja.
2: Det har vi haft innan.
0: Hur är det i Tingsryd då? Berätta för oss som inte har varit där.
2: Det är en mysig liten stad. Alla känner alla och handlar på början. Räkmacka och kaffe, 35 kronor.
0: Ja, nej, då, bara en sån sak.
2: Du måste kunna köpa isterbarn här uppe med sig.
0: Ja, såklart, ja.
2: Ja, ja, det måste man göra. Och nu... Det är mycket folk här uppe. Det är full rulle på marknaden.
0: Ja, är det en vanlig traditionell marknad skulle du säga?
2: Det skulle jag vilja säga. Alla kläder är likadana på alla marknader. Alla leksaker är likadana på alla marknader. Så.
0: Ja.
2: Så man har sett en marknad, har man sett alla.
0: Men har det inte blivit mer kläder på marknaden nu för tiden?
2: Det tror jag också. Mycket kläder.
0: Ja.
2: Och mycket leksaker där, som bebbar och sånt där.
0: För när jag har varit på marknaden så har jag tänkt att folk måste handla otroligt mycket kläder på marknaden om det ska bära sig.
2: Ja, precis. Precis. Men det är ju inga kläder som... Från en annan gammal tant på 75 år som man använder.
0: Ja, men alltså 5/6 av grejerna på marknaden nu är ju kläder.
2: Ja, ja. Och så är det ost och korv.
0: Ost och korv och marknadskarameller då, ja.
2: Jajamensan, jajamensan. Ja, vi tar väl en sväng i eftermiddag också. Vi är här uppe med Kenneths syskon.
0: Ja, vad mysigt.
2: De ligger på campingen. Ja, ja då.
0: Mysigt. Ska ni vara där länge?
2: Nej, vi åker hem på torsdag. Ska vi köra hem?
0: Ja.
2: Så vi har 2 nätter till.
0: Ja, ja.
2: Jättefint hotell, jättefint hotell. 2 rum och en kök, men vardagsrum med soffa, 2 fåtöljer och fina sängar och det som mysigt.
0: Oj, oj, oj, det låter lyxigt värre.
2: Ja, vi njuter fulla drag.
0: Ja. Har du en sommartemperatur då?
2: Ja, 20 någonting ligger på.
0: Ja, ja, det kommer att bli varmare där också här nu de närmaste dagarna.
2: Ja, jag hör det. Det kommer bli varmare.
0: Ja.
2: Men jag tycker det är lagom i 2022 och sådär.
0: Ja.
2: Ju äldre man blir, desto sämre tål man ju värmen.
0: Det kan man göra även om man är ung, det kan jag säga dig.
2: Det kan det. Ja, det är väl 3 stycken i alla fall. Ja. Du och jag känner det.
0: Just det. Ja, vi ska hitta på lite musik till dig, Eva.
2: Ja, vi har träffat Bo Göran Svensson här uppe. En väldigt bra kille. Och vi önskar en bit av honom. Ni får ta valfritt.
0: Bo Göran Svensson?
2: Ja.
0: Ja, det finns ju en del att välja på då, va?
2: Ja, vad ni vill.
0: Någonting i högen. Som vi brukar
2: han
0: säga.
2: Alla låtar. Jag har alla hans CD-skivor, så det spelar ingen roll.
0: Ja, det är också, skånskt.
2: Ja, vi bara delar med mig till alla som lyssnar på att Bo Göran Svensson är en stjärna.
0: Ja, det är han. absolut. Ja. Ska vi bara ta något i högen?
2: Ja.
0: Vi gör det.
2: 400 spänn, sa Kenneth.
0: Vad sa du? 400 spänn? Japp, då ska vi se om vi kan ordna den då. sådär, lite grann. Japp, vi är på gång. Vi är på gång.
2: Ja,
0: ja, vi fixar detta. Under tiden så ska vi leka lite grann ju.
2: Oj då, ja.
0: Ja, det får vi göra.
2: Ja då.
0: Dagens första påstående till dig, vad kommer nu?
2: Ja.
1: Jag påstår att Bobbalus Bobbalus är detsamma som en bålgeting.
0: Nu är vi på tillbaka på latinet. Bobbalus Bobbalus.
2: Ja, det låter
0: otroligt,
2: men det är säkert sant.
0: Ja, nu kör du en sån omvänd sak som Anita brukar använda sig av.
2: Okej.
0: Ja. Vi tror att det är sant alltså.
2: Ja, det är säkert.
0: Bobbalus, Bobbalus, samma sak som en bålgeting. Ja, vi får se. Här gick inte den taktiken hem riktigt.
2: Nej.
0: Alltså det är faktiskt så att det finns ett djur som heter Bobbalus, Bobbalus på latin.
2: Ja, så jag
0: tyckte att jag kände igen det. Ja, det är vattenbuffeln.
2: Oj, oj, oj.
0: Ja, det hade du inte kunnat gissa dig fram till, det kan jag säga.
2: Nej.
0: Ja, men det var ett bra försök. Absolut.
2: Mm. Ja, ja.
0: Ja, vi tar försök nummer två då.
2: Ja.
1: Och det ska också handla om vattenbuffeln.
0: Ja, mer vattenbuffel.
2: Nej.
1: Jag påstår att vattenbufflarna hör mestadels hemma i södra delen av Amazonas djungel.
0: Det är där man hittar dem, vattenbufflarna.
2: Ja, jag tror på det också.
0: Södra delen av Amazonas djunglar. Du tror på det också?
2: Ja, jag
0: menar. Ja, minns nu hur det gick förra gången du trodde på oss?
2: Ja, jag ringer inte för att vinna, jag ringer och pratar med.
0: Ja, och det är lika trevligt det också.
2: Nej.
0: Och det är en himla tur att det är det som är anledningen till att du ringer.
2: Ja, nu har jag lärt mig två saker ju. Och det är ju positivt ju.
0: Ja, just det. I Indien. Där bor 95% av vattenbufflarna.
2: Oj, de har dock skönt där nere.
0: I Indien. Icke i Amazonas.
2: Nej, det är synd det.
0: Det hade varit bättre om de var där för din skull.
2: Nej, då, Peter. Det är bara roligt att komma fram och prata.
0: Ja, det är roligt och umgås. Du hälsar till Kenneth nu, va?
2: Det ska jag göra.
0: Och till hela Tingsryd och hela Småland när du ändå är igång.
2: Med en
0: hjälp till Pernilla
2: också.
0: Ja, hon lyssnar.
2: Och så tackar vi till för oss medverkande.
0: Ja, härligt. Bo Göran Svensson dyker upp.
2: Tusen tack, Peter.
0: Tack för att du var med.
2: Hej då.
0: Hej då.

0: Mer skånsk musik, Kim.
1: Ja.
0: Bo-Göran Svensson alltså, 400 spänn. Det kan man vinna i den här tävlingen som vi har precis avslutat.
1: Ja.
0: Ja, man kan vinna mindre också. Man kan vinna mer också. Uppemot en miljon skulle man kunna tänka sig att vinna. Men i varje fall vinner man ingenting. Så är förutsättningarna när det blir final i dagens Södermedlemslek om en liten stund. 11 stycken deltagare fick vi med i dagens tävling.
1: Det är bra.
0: Ja, 7 stycken gick till final. Alltså som vanligt mer än hälften.
1: Ja.
0: Mm. 7 stycken finalister, vi ska stoppa dem i skålen för att om en liten stund dra fram dagens 4 vinnare som kommer till oss i finalen. Innan dess ska vi hinna presentera dagens Malmö direktartist och så uppmanar jag dig som lyssnar att fortsätta önska musik utav oss. Det kan man ju fortsätta göra fram till klockan 11.30 genom att ringa till Steve på telefonen 12 44 33 till Malmö Direkt redaktionen 12 44 33. Eller så om du är stödmedlem så kan du skicka sms till Malmö Direkt studion så kommer vi att plocka fram de där önskelåtarna efterhand. Men nu blir det alltså musik med dagens artist. 1, 2, 3. Som är dansbandet Tore Görans, som är dansband från Örnsköldsvik som bildades 1976 och som gjorde sin sista spelning i Lycksele den 8 april 2006. Från att ha varit fritt deltidsmusiker så bestämde sig Tore Görans 1985 för att göra en hård satsning och började spela på heltid. När bandet var med på en stor dansbandsgala i Luleå så fick man erbjudande om sitt första skivkontrakt och debutplattan den släpptes 1989. Bandet var 1994 först med att spela in sången Till min kära som året därpå blev en stor jättehit med inspelning av Striplers. Totalt så släppte Tore Görans 12 stycken album och hade 8 låtar med på Svensktoppen under sin karriär. Tore Görans är ju också ett av de mest önskade dansbanden här i Malmö Direktstudion. Här får du dem i 3 stycken låtar. Här är Tore Görans.

0: Tore Göransorkestern är det alltså som är dagens Malmö direkta artist, kan man säga då. Tre stycken låtar blev det. En plats i mitt hjärta hette den där avslutande Tore Görans låten. Dessförinnan Tro på mig och En glador speleman. Det blir Malmö direkta artist imorgon också. Sisso där då en 20:20 ungefär. Då presenterar vi John Harpo Svensson. Harpo, kanske du har hört talas om i alla fall, Kim?
1: Ja.
0: Mm. Movie Star heter hans stora låt. Men det finns mycket annat att presentera med honom. Det gör vi alltså imorgon. Ja, det har varit stödmedlemsläkt den här förmiddagen. Det har landat med 11 stycken deltagare och 7 stycken finalister. Vi

0: För det är ju stämningen enkelt. De som vinner, de får sin skraplåt hemskickad på posten, nämligen så att säga. Och då hoppas vi att det är någon miljonvinst där att bjuda på. Jag har blandat, tycker du att den är rekordär?
1: Ja.
0: Mm, då gör vi så. Och så laddar vi för att dra fram dagens första vinnare. Här har vi en lapp där det står Irja.
1: Grattis.
0: Grattis till Irja som har vunnit en skraplott. Kommer på posten till Arlöv. Ja, vi blandar lite igen. Bland de nu 6 lapparna här i skålen. För att helt enkelt dra fram dagens andra skraplottsvinnare. Vi gör det nu. Jag tänker att jag tar långt ner här i skålen. Den lappen där det står Madde.
1: Grattis Madde.
0: Grattis här vi till Madde. En skraplott kommer till Madde också. Irja och Madde alltså dagens skraplottsvinnare. Bra, då har vi klarat av det. Och sen är det dagens 2 stycken bonusvinnare. Och där ska jag på uppdrag av min bättre hälft, det vill säga Pernilla, säga att numera så finns det också lite sådana pysselböcker i bonuslådan. Det finns korsordstidningar där det finns ett helt gäng med korsord i dem där. Om man känner för att man vill lösa korsord och har det intresset, då kan man välja. Jag tror att det var 20-25 korsord i en sån där tidning. Det kan man välja om man vinner ett bonuspris. Man kan också välja en sudoku-bok.
1: Ja.
0: Ja, jag ska rätta mig där, för jag vet att det var över 50, till och med mellan 50 och 60 korsord i den där korsordstidningen.
1: Mm. Ja,
0: men det är sagt. Jo, sudoku-böcker finns det. Är du duktig på sudoku?
1: Nej, jag förstår inte på hur man gör.
0: Nej, inte jag heller. Men Pernilla är otroligt vass på det. De här sudoku-böckerna som nu finns i bonuslådan, där finns 250 sudoku i en sån bok.
1: Oj!
0: Så då kan man pyssla en bra stund.
1: Ja, då har man att göra.
0: Mm. Det kan man välja. Och så finns det ju som vanligt skönlitterära böcker. Det finns kok- och receptböcker. Det finns CD-skivor. Det finns DVD-film. Det finns prydnadssaker och nytt och prylar. Allt möjligt i bonuslådan. Och det går till så då att när man blir dragen i en lapp nu, så hör man av sig till Steve. På 12 44 33, och så bestämmer man alla detaljerna med honom där. Ring så fort som möjligt, så är du första king på att välja precis vad du vill ha i den där bonuslådan. Nu har jag blandat, och har du hört va?
1: Ja.
0: Ja, vi är nöjda där, och så ska vi då ta och presentera dagens första bonusvinnare. Jag tar till vänster. Här tar vi en lapp, och på den läser jag då Kjell. Kjell i Sandby har vunnit ett bonuspris. Får se, det blir spännande att se vad det blir för någonting som Kjell då väljer. Grattis här vi till Kjell.
1: Grattis.
0: Mm. Och så har vi då ytterligare ett bonuspris att dela ut. Och låta ut bland er som är finalister då. Jag har blandat igen nu då.
1: Ja.
0: Ska vi göra så att vi för rättvisan skulle ta till höger den här gången?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Då tar jag den lappen där. Och här på den lappen så står det Irene.
1: Grattis.
0: Det blir perfekt, Irene. Du har ju en leveransmöjlighet av det bonuspriset till helgen där på Nydala torget. Grattis här vi till Irene som hör av sig till Steve, och så väljs det där bakom kulisserna. Jaha, därmed så summerar vi dagens stödmedlemslek och konstaterar att Irja och Madde vann varsin skraplott och att Kjell och Irene vann varsitt bonuspris. Vi säger grattis, naturligtvis. Ja, det blir en ny stödmedlemslek om en vecka.
1: Ja.
0: Ja, då är inte du här, för då är du i den kungliga huvudstaden.
1: Ja.
0: Ja. Då är frågan, tror du att jag fixar det på egen hand?
1: Jag vet att du fixar det. Jag tror på dig.
0: Annars får vi kalla in förstärkning på något sätt. Ja. Det är transferfönster nu, som man vet inte. Ja, vi får se. Men nästa vecka är Kim ledig där på tisdagen för att syssla med andra uppgifter, kan man säga. Vill du vara med i stödmedlemsläken om en vecka, då ska du bli stödmedlem såklart.

0: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: Och så avslutar vi den här timmen i Malmö Direktstudion med önskemusik för stödmedlem 316 Rosmarie, som vill höra låten That's Amore. Där är din Martin.

0: Ja, das hat den.
1: Ja.
0: Kan vi säga. Vi hörde alltså Dean Martin sjunga That's Amore. Vi ska få en nyhetsuppdatering nu. Malmö.

0: Ja, för klockan är 11, god förmiddag. Kvarlevor efter fem spädbarn har hittats i ett hem i Vaucluse i södra Frankrike. Det rapporterar tidningen Figaro. Polisen hittade kvarlevorna i kartonger, uppger källor med insyn i utredningen för tidningen. Hemmet ska tillhöra ett par som bor i kommunen Orange och kvinnan födde på måndagen ett friskt barn. Det saknas nationell statistik över vilket skydd som svenskarna har mot TBE. Det är problematiskt, menar Helena Hervius, som är infektionsläkare, docent i infektionssjukdomar på Karolinska institutet. TBE, som är fästingburen hjärninflammation, är ett virussjukdom som sprids av fästingar. Antalet smittade har ökat under de senaste åren. Efter de tuffa åren under pandemin så pressas flygbranschen nu av stigande bränslepriser igen. Det väntas leda till att fler konkurser och uppköp sker under det kommande året. Det menar Hans-Jürgen Elnäs som är flyganalytiker på Wind Air och Fredrik Kempe som är chef för Transportföretagarna Syd. EU-kommissionen följer utvecklingen nogsamt enligt branschföreträdarna som menar att minskande konkurrens riskerar att leda till stigande biljettpriser. På den svenska marknaden väntas Air France KLM bli ny majoritetsägare i SAS under den kommande hösten. Ariana Grande har stämt hackare som hon har anklagat för att ha upprepade gånger ha stulit och läckt publicerade och opublicerade låtar, foton och videor. Enligt Billboard så vill popstjärnan att domstolsprocessen ska avslöja identiteterna hos de anonyma personer som ligger bakom de här läckorna. Under 2023 ska 45 av Ariana Grandes låtar ha stulits. Hennes advokater säger att stölderna har skadat artistens heliga relation med sina fans. Och så väderprognosen. Det är klart till halvklart idag. 21 grader på termometern och vindarna är måttliga och västliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: i ett sms till Malmö Direktstudion. Vi säger tjena tillbaka.
1: Ja.
0: Det är Marie-Louise som har skrivit. 388 Marie-Louise nämligen. Som vill höra Candice och melodin som heter Skagens solnedgång.
1: Mm. Ja.
0: På den ska det vara minsann. Här är de, Candice.

0: Dagens solnedgång. För Marie-Louise spelar vi Candice Orkester. Ja, det var ju det med badtemperaturerna. Vi har varit inne på det under morgonen. Och vad som krävs för att man ska känna att man kan ta sig en liten dopp. Yngsjö ligger på 14,4 grader i detta nu. Och det ser ut som att Lomma fortfarande i Skåne högst på 19,2. Därefter har vi ett spann då däremellan. Och för dig Kim som ska bada till helgen, det är ju vår utmaning. Ja. Det är lika bra att du förbereder dig på att det är 18 grader i Landskrona.
1: Ja, jag får förbereda mig. Jag har lite tid att förbereda mig.
0: Ja. På ribban är det 18,3 och på Sibarp är det 18 grader här också. Om man vill förbereda sig på det. Men Skånelägst är just nu i Intyngsjö.
1: Nej.
0: Som det var här under tidigt på morgonen. Nej, det är Ystad som har tagit över och sen sjöbaden där. 14,3.
1: Se där, ja.
0: Ja, det är inte roligt. Får man säga. Ja, så ligger det till när det gäller badtemperaturerna. Det här är det senaste från trafiken.
2: Malmö direkt med trafik och service.
0: Och då har vi det där oljeutsläppet som ser till att det är lite halt på de skånska vägarna i nuläget. Det var alltså tjuvar som stal en transformatorstation kan man säga ifrån ett industriområde i Billeberga i natt. Och sen började den läcka när de körde därifrån. Det var ganska lätt att hitta både transformatorn och tjuvarna eftersom man följde helt enkelt spåret. Men det har gjort att det är halt på riksväg 17 från Billeberga då till Asmund Torpsrondellen, sedan vidare till 110 mot Saxtorp och sen via länsväg 1144 till Löddeköpinge och länsväg 1136 till Borgeby. Man håller på att göra visanera och fixa till, men prognosen är att det kommer att vara hållt på den här vägsträckan fram till klockan 16 i eftermiddag. Det är värt att bära med sig. Från trafikredaktionen också en pollenprognos för den här dagen som säger att det väntas låga till måttliga halter av grubbopollen och låga halter av gräspollen i den malmöitiska luften den här dagen. Det händer idag. Fortfarande ganska lugnt i den malmöitiska evenemangsfloran för dagen. Vi har inte fått några evenemangstips inrapporterade till oss. Men Kim, det är ju ändå tisdag och då är det allsång och vi var inne på det tidigare.
1: Ja.
0: Vad som ska hända på Allsång på Skansen ikväll klockan 20 är det ju playtime kan man säga. Då kommer artisterna The Ark. Disco Inferno med Andreas Lundstedt, LaGaylia Frazier och Lena Hedlund och Prince Prime att vara med. Och så kommer Torka aldrig tårar utan handskar med Valdemar Wahlbeck för att nämna några av dem. Dessutom Tjuvjakt från Solleden scenen.
1: Ja, jag kanske jag ska kolla ändå.
0: Ja, det verkar så.
1: Ja.
0: Det känns som att det kanske var lite grann din kväll.
1: Ja.
0: Ja. Klockan 20 drar igång Allsång på Skansen. Dessförinnan sommarprat i Sveriges Radio P1. Sommarvärldskapet idag, det sköts ut av då klockan 13. Skådespelaren och dramatikern och journalisten dessutom, Andreas T. Olsson. Det är som sommar pratar idag. Efter klockan 13 alltså med repris efter 22 i afton. Han du lyssna på gårdagens?
1: Nej, jag hann inte det med allt jag skulle.
0: Nej, inte jag heller. Men det kommer att finnas i lurarna under eftermiddagen.
1: Ja.
0: Ebbe Åsjös sommarprogram alltså. Ja, nu har vi det sommarvärldskapet i Sveriges Radio under dagen. I övrigt som sagt ganska lugnt även i evenemangskalendern för dagen. Men imorgon brakar lust för då har jag mycket tips att bjuda på. Vi kör fram till klockan 11.30. Det är strålande att du gör oss sällskap.

0: All for one. Den där pojkgängen känner du igen, va?
1: Ja.
0: I swear heter låten. Du, det händer mycket nu. Det här är allra senaste nytt. Ännu en MC-olycka har inträffat på E6:an i sviterna utav det där oljeutsläppet. Det är ytterligare en motorcykel som har halkat av. Det har kört av i trafikplatsen Lomma nämligen. Som en singelolycka helt enkelt. Men det är av resterna av den här utspillda oljan som har ställt till den hel del i trafiken under morgonen. Var uppmärksam på att det ligger oljerester kvar då på de där vägarna. Inte minst på E6:an då. Och tydligt då i trafikplatsen Lomma. Är du ute och kör motorcykel så är det läge att undvika de där vägarna fram till runt klockan 16 i eftermiddag. Det är då Vägverket säger att det ska vara fixat. Men bekymmersamma uppgifter ju att det ytterligare är en MC då som har kört av vägen av detta. Ja, och så får vi nyheter från fotbollens värld. Vi pratade tidigare om att det är kris i den italienska fotbollen.
1: Ja.
0: Desto trevligare är det ju att vara fransman. Även om det nu inte blev succé under VM så är det ju så att Didier Deschamps, som har ju varit en synnerligen lyckad förbundskapten, tackade för sig efter VM. Nu ska han ersätta, så nu är det klart vem som ska göra det. Nämligen den gamla storstjärnan Zinedine Zidane.
1: Så där, ja.
0: Ny fransk förbundskapten.
1: Det kommer bli intressant att se hur det blir.
0: Zinedine Zidane alltså. Och så har vi fått reda på den ytterligare deltagare i den nya säsongen utav Let's Dance i TV4. Det är ett program som varken jag eller Kim kommer att någonsin vara med i. Efter gårdagens insats så har vi fortfarande träningsverk.
1: Ja.
0: Så att här är det bara att vara med i ett helt tv-säsong skulle vara helt förödande för oss. Men däremot är det några som ska vara med i den här nya säsongen som startar den 21 augusti på TV4. Och idag presenterar kanalen astronauten Christer Fuglesang.
1: Jaha.
0: Inte känd för dansa kanske.
1: Nej.
0: Och så tv-profilen Julia Fransén som också ska delta.
1: Jag försöker säga att det ringer någon klocka. Men...
0: Nej, gjorde det inte heller för mig. Vi får se det på bild så kanske det blir bättre. Bland de övriga deltagarna den här kommande säsongen märks bland annat stylisten och influeraren Lisa Borg. Artisten och programledaren Lilla Alfadji ska vara med och dansa.
1: Jaha, då är det nästan med vi för jag måste kolla.
0: Det kan gå precis hur som helst. TikTok-profilen Ludvig Blomqvist är med. Poddaren Lovisa Loki Karlsson kommer att vara med. Och så friidrottsstjärnan Bianca Salming.
1: Så där, ja.
0: Där har vi det startfältet som än så länge då är presenterat av TV4. Det kan ju säkert tillkomma en och annan ytterligare överraskning möjligen. Ja, kan bli en trevlig Let's Dance-säsong. Det är det senaste från nyhetsflödet det. Nu önskar musikflödet på det då. Välkommen tillbaka, skriver 521 Kari. Det är nog till mig det.
1: Ja, jag tror det också.
0: Hej i studion. Spela gärna Elvis för Elisa. Trying to get to know you heter låten som vi ska bjuda på med Elvis. Det kommer till dig precis på andra sidan hörnet. Reklam.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Näringstillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: Den kula Smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: But my way was dark at night. He would shine as bright as light when I was trying to get to you.
1: Trying to get to you, Elvis Presley. Ja, vi inleder den här dagen med en countrystjärna, minns du?
2: Ja.
1: Reba McEntire. Här kommer alldeles strax en ny countrystjärna och avrundar dagens programföreställning, nämligen Alan Jackson. Det kan bli bra. Men... imorgon har vi mycket att göra, Kim.
2: Ja.
1: Ja, det ska bli trädgårdssvep med trädgårdsagneta. Sportgymmi gör comeback efter sommarledigheten. Då ska vi sammanfatta fotbolls-VM. Det är lika bra att du läser på så du kommer ihåg vad som hände.
2: Ja, men lite så det är mycket som hände.
1: Mm. Trippel blir det också imorgon med Jan H. på Svensson. Vi har sommarföljetongen med Olle Jönsson från Lasse Stefans och musiksvep med veckans nya låtar. Detta kombinerar vi såklart med önskemusiken och världens bästa musikmix. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och undertecknad Peter Björkstrand säger tack för sällskapet. Det var en himla trevlig morgon och förmiddag. Eller hur?
2: Det var det verkligen.
1: Ja. Vi går ut i verkligheten, tackar för idag och så hörs vi igen imorgon. Ha en riktigt fortsatt god och härlig tisdag.

Godmiddag, godmiddag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning tisdagen den 28 juli 2026, 11.30 till 14. Och den tiden 11.30 till 14 sänder vi måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Med öppen telefon 040 12 0212. Och det är Kalle Härslöf som är programledare. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde med Skånehymnen. Och vi har två melodier över sedan igår. Först Povel Ramel med Ta av dig skorna.

Ja, det var lite fel där därför att rätt två CD-skivor i det fodralet. Och vi kan gärna höra det nu påbörjade, men jag påannonserade ju ta av dig skorna.

väl ramlat av dig skorna. Fädernes land med Ultima Thule önskar Rikard som bor i Skurup och sätter in 500 kronor på vårt bankgiro 583-1748. Hjärtligt tack för det, Rikard. Det är bara det att vi har ingenting alls med Ultima Thule. Och jag vet inte riktigt om du menade det hela seriöst eller om det är ett skämt. I varje fall ska vi höra Magnus Uggla med Jag mår illa. Och det kan man ju göra när man tänker på vad de håller på med för politik i Stockholm med islamisering och en jättelik folkökning.

Jag mår illa, Magnus Uggla, hörde vi där. Så har vi en önskan här, vi ska säga här. Det var Bo i Malmö som sätter in 200 kronor på vårt bankgiro 583-1748 och önskar Sverige med Ove Törnqvist. Ja, jag ska ta fram den. Och under tiden hör vi istället The Great Pretender med The Platters. Den stod på tur igår men blev aldrig ens påbörjad. The Great Pretender, alltså med The Platters.

0: The Platters made The Great Pretender, påbörjad redan igår. Sverige, Ove Törnqvist, skriver Bo som bor i Malmö. Och jag förmodar det är Sverigebesöket som han menar. För den är nämligen pålagd här och den kommer nu.
1: Jag fick telefon från brorsan att det var illa ställt

kör ut. Att fascismen gror i våra parker i takt med terror, våld och knark är att säkerhet och trygghet börjar ta slut. Att ingen vill ta ansvar mer för knogen man lägger ner. Nu rostar plogen, så här var inte Sverige funtat förut.

Där hörde vi den önskade Sverigebesöket med Ove Törnqvist. Och nästa inbetalning kommer från Helvi. Helvi som ringer hit här och har mycket intressanta inlägg. Hon har satt in 200 kronor till vårt bankgiro 583-1748. Tack för det Helvi och tack för alla intressanta samtal. Med önskemelodi och boj, och det är ju Peps som har sjungit in den.

tar bort någon gång. Jo, det är inte konstigt, men nu behöver vi inte alls längta bort här, för att nu är ju Malmö-listan på gång. Och det är ju verkligen en valsedel som alla Malmöbor borde använda. Malmö-listan med 21 personer som jag strax ska läsa upp. Men först hör vi då, är det konstigt att man längtar bort någon gång med Lena Andersson?

Är det konstigt att man längtar bort någon gång Lena Andersson? Jo, Malmölistan är ju verkligen ett hopp för väljarna i Malmö. Och den består av följande 21 personer. Nils Littorin, Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helene Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Ja, det är verkligen roligt att det här är 21 personer som gått med på att ställa upp här nu och verkligen jobba för att få ordning på Malmö. Malmölistan är alltså den valsedel som du rekommenderas att använda och att berätta om för alla andra också. Östen Vranebring till en blond blomma till en... Nej, förlåt. Den heter En röd blomma till en blond flicka. 12.02.12. Ja, då tackar vi för intresset här. Det är telefonnummer 12.02.12. Och det var den icke obekanta lokföraren som nu aktiverat sig.

Sånt är livet, hörde vi. Ja, det är verkligen på tiden att väljarna i Malmö röstar för Malmös bästa. Det finns så många partier som är rikstäckande, men nu gäller det ju kommunvalet i Malmö. Det är det som är det viktiga. Sven Ingvar, säg inte nej, säg kanske.

Ja, förlåt, här blev det ett fel. Vi ska alltså fortsätta med att säga, inte nej, säg kanske, kanske, kanske.

Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. En melodi som Sven Ingvars var känd för. Nu ska vi höra Lyckliga gatan, Anna-Lena Löfgren.

Anna-Lena Löfgren, lyckliga gatan. Ja, det är hemskt vad som blir utav Malmö med de planer som politikerna nu har. Att öka stans invånarantal till 500 000 bara på 20 år. Där är 366 000 nu ungefär. Från 366 000 till 500 000. Och det är inte Malmöborna själva som skaffar större familjer. Utan det är frågan om en jättelik invandring till Malmö. Jättelik är den ju verkligen att göra stan en halv gång till så stor. Och dessutom är det ju så att under tiden det pågår så kommer många malmöbor att lämna stan. De flyttar till Staffanstorp och Vellinge och Lomma och kanske ännu längre från Malmö. För de står inte ut med det Malmö som nu redan har blivit och som håller på att bli mycket, mycket värre. Mycket värre. Och det här tas inte upp i massmedia eftersom massmedia själva vill öka sina upplagor. Så de klappar i händerna och hoppas att det blir på det här viset så de kan göra upplagorna en halv gång till så stora som de redan är. Det här är en djävulsk fälla som Malmöväljarna nu har framför sig. Men det är inte för sent ännu. Valet är ju den 13 september så att det är några veckor kvar att fundera över detta. Och välja Malmölistan naturligtvis. Och inget av de andra partierna. Det måste ju stoppas detta som nu håller på att hända i Malmö. Och vill du diskutera detta eller något annat så är du välkommen att ringa 040 12 02 12. Lill Lindfors, du är den enda.

0: Ja, det var alltså Lill Lindfors som sjöng 120212. Det är telefonnumret hit och tack för beviset att telefonen fungerar. 040 12 02 12. För det här måste ju alla väljare i Malmö ha klart för sig att det är en ren katastrof som förestår. 12 02 12. En ren katastrof är det för Malmö. Malmö klarar sig inte nu ens själv, utan där måste skyfflas in många miljarder till stan. Beroende på den här misskötselen. Och det kommer att bli ännu värre. Och dessutom ska det då hit en halv gång till så många människor som här redan är. Och det kommer naturligtvis ifrån Mellanöstern. Stackars Malmöbor som bara accepterar detta. En halv gång till så många människor ska det in i stan. Och de som går i täten här, det är socialdemokraterna. För de är ute efter väljare snabbt. Väljare som då i alla fall de första åren inte klarar sig med eget arbete, utan blir bidragsberoende. Det är ju socialdemokraternas typiska väljarunderlag. Och som sagt, massmedia slår inte larm, eftersom massmedia själv vill ha hit fler för att öka sina upplagor. Och därför är det jätteviktigt att du hör på våra närradiosändningar och gärna ringer hit och diskuterar detta eller vad du vill diskutera. 12 02 12. Ja, det är alltså telefonnumret hit. För det är ju hemskt att det ska behöva bli på det viset. Och det blir det om inte malmöborna vaknar upp och fattar vad det är som pågår. En enorm folkökning till Malmö. En halv gång till så många människor ifrån Mellanöstern. Nu kommer... Vi ska säga här vem det blir. Jo, det är Hepstars med... Nej, det är det inte. Det är Anders Fugelstad. Ingenting är längre som förut.
1: Ingenting är längre som förut.

0: Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt. Ja, bra på något sätt.
1: Ingenting är längre som förut. Anders Fugelstad. Happy Days med The Boppers.

Ja, da hørte vi Happy Days med The Boppers. Og du som vil ønske noen melodi selv, du ringer 040-12-0212 mellom 11.30 og 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Og da kan du naturligtvis også diskutere dette som det er frågan om, altså förstörelsen utav Malmö genom överbefolkning. 120212. Ja, det är alltså telefonnummer hit, 040-12-0212. Förstörelsen av Malmö genom överbefolkning. Inflytning, en enorm inflytning är det frågan om. De närmaste 20 åren, befolkningsmängden ska upp ifrån nuvarande 366 000 till 500 000. Och under den tiden kommer ju också många traditionella Malmöbor att lämna stan i förfäran. En förstörelse av Malmö ligger alltså framför Malmöborna. Genom den här enorma folkökningen ifrån, jag höll på att säga all världens länder, men det har ju visat sig att det är det inte. Utan det är ju framförallt ifrån Mellanöstern. Hur ska Malmö kunna betala det då? Jo, det är ju genom den mellankommunala utjämningen. Så där är inga problem. Där ligger ju Socialdemokraterna bakom, eftersom de vill ha hit en massa människor för att få fler väljare. Det är det som pågår nu och har pågått länge. Och så får de då stöd av massmedia för att massmedia vill ha större upplagor. Malmöborna har fortfarande chansen, men det är bara några veckor till. Sen är det kört. Några veckor till alltså. Malmöborna har chansen att rösta på Malmölistan. Malmölistan är ju för Malmöväljarna. 12.02.12. Inte för någon partistyrelse i Stockholm, utan det är för Malmöväljarna. Så det är Malmölistan du ska använda naturligtvis för att i val säga stopp för vansinnigheterna. För det är rena vanvettet. Det är rena vanvettet. Vi kan ta energifrågan till exempel, där nu partierna går in för att ha igång kärnkraften igen. Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, alla tre går in för att dra igång kärnkraften igen. Men det är inte det som är lösningen, utan lösningen är en begränsning av folkmängden. Här är redan för många i Malmö. Och att då öka folkmängden från 366 000 till 500 000 bara på 20 år, ja, det kommer att leda till att de drar igång kärnkraften igen. 12.02.12. Och det är alltså telefonnummer hit, 040-12-0212. Mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Några veckor till, sen kommer ju valet den 13 september. Och då vill det till att Malmöborna har vaknat och förstått vad det är som pågår. En förstörelse av Malmö. En förstörelse av Malmö. Genom folkökning. Vettlös folkökning. Ifrån all världens länder, men framförallt ifrån Mellanöstern. Hepstars med I natt jag drömde.

0: I natt jag drömde Hep Stars vad vi lyssnade till. 12.02.12.
1: Och Kalle.
0: Vem är det som ringer? Ja, det var en som håller på här och ringa hit hela tiden och som inte ens vågar stå till vad han heter. Så kan det vara och så är det. Men nu gäller det för Malmöborna att själva förstå detta när de ska gå och rösta. För det finns alternativ. Malmölistan är naturligtvis det parti man ska använda. Ja, det var i natt jag drömde. Nu ska vi höra nästa melodi här.

0: Bobby's Girl var det, ja. Så ska vi höra vem som väntar på 0212. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, ja.
0: Ja, det är Åke, hörde jag.
1: Ja, man ska inte precis, som har varit med om att kastat ut Socialdemokraterna en gång i tiden.
0: Vad sa du, vem har gjort det?
1: Skåneparti, då, som jag har varit medlem i. Jag var med på den tiden när vi tog Yngelsson, han fick gå hem.
0: Ja, ja.
1: Du kommer
0: ihåg. Jo, ja,
1: jo, ja. Det glömmer man aldrig.
0: De andra hade försökt i 60 år, men vi klarade av det.
1: Ja, det var fantastiskt. Ja. Ja, det är roligt, det är sånt man kan tänka på. Nu hoppas jag att lite rin om Malmö-listan kan göra om det. Ja, om detta. För det behövs förnyelse nu.
0: Ja, visst.
1: Det har gått så långt med allting.
0: Ja, men det vet att det är bara kort tid kvar.
1: Det är mycket kort. Det går fort nu.
0: Ja.
1: Det går väldigt fort. Så att sommaren är igår, ja, det är snart. Ja, vi är där snart. Man har knappt mer tiden, som man säger.
0: Nej.
1: Nej, jag tänkte att jag ska ringa dig idag. Jag har inte ringt för länge. Jag har ju vanliga grejer nu i mina ögon. Idag är det lite bättre idag. Jag ser på mig i mina ögon som vanligt. Men det blir aldrig bättre med det. Så det är ingenting att klaga på. Men hälsan och kärleken är alltid bra. Så.
0: Ja.
1: Saken. Så kan vi kämpa vidare. Så är livet.
0: Ja, just det. Nu är det viktigt.
1: Jag vet inte vad man råkar ut för. Då får man ta det som gäller då.
0: Ja.
1: Är det bra med dig själv?
0: Ja då, det är bara prima.
1: Ja, idag är det fint väder igen. Har varit lite nu.
0: Ja, och jag ska inte klaga på vädret. Det har ju varit...
1: Ja, det har varit jättefint sommar ju.
0: Jag vet inte hur det är för lantbruket egentligen. Det hade nog behövts mer regn.
1: Nej, jag vet inte hur det är heller. Men det är inte lätt tyvärr. Jag har ju aldrig varit lantbrukare, så jag kan inte svara. Men jag känner en hel del eftersom jag har bott ute på landet. Så.
0: Ja.
1: Det är ju inte så lätt för dem alltid. Men det är mycket jordgubbe och konstigt
0: nog
1: kvar för att det regnar och värmer. Nu kommer blåbär.
0: Ja.
1: Det är
0: skott om dem också,
1: säger de.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, sånt där. Så att, men nej, vi får ha rätt förstå den här. Det är det som är det viktiga.
0: Ja.
1: Stoppa allt det här med invandring. Vi kan inte hålla på med sådana här grejer som vi har hållit på så länge med. Vi kan inte ha människor som han säger heller, och som vi har sagt alltid. Människor måste ju arbeta. Man kan inte komma bara för bidrag i ett land och sen inte springa bara och tramsa hela livet. Jag har sett många som... Ja, de har sett dem och gjort någonting som kommit hit alltså. Det är fantastiskt att de kan gå, alltså att det kan gå att socialen låter dem få bidrag så hela, det sätter inte dem i jobb på något sätt, eller så vill de inte jobba. Jag vet inte vad det är som är för fel.
0: Nej, men det är nog många som jobbar kriminellt.
1: Ja, det gör de säkert, det vet jag, det gör de också. Det är de som jobbar som har socialbidrag också som har.
0: Ja, visst.
1: Alltså, det är ju... Vårt samhälle är nog så bra som det kan bli när det gäller.
0: Jag tror inte att
1: det... Vi ser om så att det kan bli så att vi... Nej, det var roligt på den tiden när vi klarade det. Glömmer jag aldrig som... Det var så man fick gå, det var roligt. Ja, jag kommer inte ihåg när det var. Det är rätt länge sedan.
0: Jo, det var i valet 1965.
1: Ja, det är så pass nu, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, det var ett jävla det då ju. Han sa ju bara, men jag kommer ihåg Yngvesson, han sa att människor skulle inte äga mer med jord man hade i en blomsterlåda
0: Ja, i blomsterlådan i fönstret.
1: Ja, han skulle inte äga mer, sa han.
0: Nej.
1: Ja, jag vet inte om han
0: lever
1: men jag vet inte, men
0: det gör han säkert. Ja, jag kommer inte heller ihåg det, men han, och så var han ju, sa då i valrörelsen på deras dag, kommit fram senare.
1: Ja, ja.
0: Att han sa på Socialdemokraternas valupptakt då någon gång i början på augusti, ja. Att deras position var ointaglig.
1: Ja, just det.
0: Ja.
1: Ja. Men jag tänkte att jag prova att slå en signal till dig då.
0: Ja, det var roligt att höra av dig igen.
1: Ja, jag tänkte det. Det kan vara kul. Jag säger att jag kan skicka in en peng också. Jag ska bruka andra och över. Det är ju snällt nu. Det är Elby och alla. De skickar 300. Det är bra att det hjälper till.
0: Ja, visst. Ja, det är roligt. Ja, vi har ju kunnat klara av radion ena till nu i alla fall.
1: Ja, det är fantastiskt super. Ja.
0: Och det är viktigt, alltså det är otroligt viktigt.
1: Så att, och det är roligt för dig också. Vi är, jag är 79 nu, det var 200, tiden går ju.
0: Ja.
1: Men sitta inte på den precis nu på tiden, bara man mår bra.
0: Ja, ja.
1: Så är det ju. Och då hoppas jag väl du också gör.
0: Jo, ja.
1: Det är varmt och skönt där ute nu också. Men det har varit fint, men det är hemskt med värmen i Spanien. Och det är...
0: Ja.
1: Ja, men kraftiga värmebögar. De har inte rätt för det nu.
0: Nej, det är bara det att det är en sån tragedi att de inte talar om vad det beror på. Det beror ju på att vi är för många människor.
1: Ja.
0: Ja, visst.
1: Det är bara du som säger, det är bara vi som säger, och alla det vågar kanske inte säga det, de vill inte säga det, men vad ska man göra? Det är klart att det måste födas människor dör, men det är ju många på jordklotet nu.
0: Ja, alltså, det har jag ju berättat så många gånger att expertisen säger ju att en hållbar folkmängd globalt sett alltså är ungefär en halv miljard.
1: Ja,
0: men vi är ju 8.
1: 8 miljarder, ja. Ja, det måste påfresta jorden också, jordens yta.
0: Ja, det är för naturen som blir söndermald ju.
1: Ja, ja, ja.
0: Söndermald, och mycket av det kommer ju i det fördolda, alltså... medel som används i lantbruket och som sen flyter ut i åar och floder.
1: Ja. Ja, ja, det ska ju räcka till alla. Vi blir fler och fler och ökar. Alla ska ha mat. Ja.
0: Jo visst, men är vi bara, som expertisen säger, en halv miljard istället för 8 miljarder. Så då...
1: Det är som nu, ursäkta vi slår, men det är väl vad ska vi göra åt dem då?
0: Nej, men alltså man måste ju med ekonomiska styrmedel lägga om politiken. De har gjort det i Kina, de har ju visat där att det går.
1: Ja, de har klarat det bra då faktiskt.
0: Ja, visst.
1: Kina, de har klarat det, de har klarat det. Jag har blivit med barnafödseln, den är inte så hög nu.
0: Nej, och nu, det är inte Kina längre som är folkrikast, utan det är ju Indien.
1: Ja, det är Indien, det har fruktansvärt. Då har jag lärt sig bara sitta. De är ju rent överbefolkade där ju.
0: Ja, visst. Du vet, tänk då när djungelboken skrevs, det är väl 100 år sedan.
1: Ja.
0: Ja, då var det ju djungel.
1: Ja. Nej, det var inte det. Så det är väl så att vår jordklot styr väl lite grann, och säger jag så själv också, när vi blir för många så det säger jag ifrån. Det var jord och allting, va?
0: Ja, det kan man ju räkna med att på något sätt blir det ju så.
1: Ja, vi får det tillbaka om vi inte sköter oss.
0: Ja, visst.
1: Nej, det är ingen av verken du eller jag säger med det, men det kan inte gå, det kan inte födas. Jag föder, det är klart att alla vill få barn, de som kan få barn och vill ha barn. Det kan man inte förneka, men... Det måste ju göras på något sätt. Det kan ju, sist är det ju helt överbefolkat. Om det håller på så i ett år.
0: Ja, du vet att det där resonemanget att det kan vi, när katastrofen inträffar så lever vi ändå inte längre. Det är helt fel det resonemanget. På det viset att de som lever då, de lever inte nu när det går att göra någonting åt det. Så det är vårt ansvar nu att ta tag i frågan.
1: Då ska vi ta tag i det nu.
0: Ja, visst.
1: Det går inte att vänta längre heller med vissa saker. Det måste ta tag i. Riktigt bestämt alltså.
0: Ja.
1: Det är många att tro att det ordnar sig, för det ordnar inte sig. Naturen har sin vilja och nej, det styr alltså på sitt sätt ändå. Va?
0: Ja, visst.
1: Som inte de människor kan slå på med den här. Va?
0: Nej, du vet, där är ju problemet är att det finns säkert många vetenskapsmän och så och kvinnor som förstår detta, men de kommer inte ut med det eftersom massmedia stoppar det. För massmedia vill inte...
1: Det är som bör med det också. Det är massmedia som stoppar upp allting.
0: Ja visst, de vill ju inte minska befolkningen. Då får de ju lägre upplag.
1: Men man måste ju till sist, man kan inte... Det var ju bra som Kina gjorde
0: Ja, jag tror de har kanske modifierat det lite, men då, det var så länge. Och hade de inte gjort det så hade det nu varit ungefär 500 miljoner fler kineser.
1: Ja, det borde ju ingen som någon rätta till här ju. Innan det är för sent. Man måste rätta till det.
0: Ja, visst.
1: Ja, det är... Ja, det är roligt. Ja, det var roligt när vi höll på vid det. Jag hoppas vi... Jag sa ju till dig, du frågade mig en gång vad det var för mig. Men jag sa ju att...

0: Jo,
1: Borgere.
0: men han var från Svedala kommun ju.
1: Jaha.
0: Jag bara hör ju till Svedala.
1: Ja, just det. Nej, så är det alldeles rätt. Nej, inte det ensam, så.
0: Nej.
1: Nej, då, många bara, hör du snacka med en som heter Kenneth igår?
0: Ja, det gjorde jag nog,
1: ja. Ja, han var rätt. Han satt i hovedsbeprövning. Han hade rätt okej saker för sig också. Så hade mycket bra talat, mycket bra.
0: Ja.
1: Ja, det är inte lätt att kolla reda på så många du pratar om mig heller. Liksom. Men nej, det jag hörs ju Magnus och sånt ibland ju. Också. Så jag hälsar till alla gamla skolan precis som jag hälsar till. Så jag hälsar att det kan hälsa en bandelistan också till hela dem.
0: Ja, visst.
1: Du kan väl spela kanske Carina Jarnök på mig idag?
0: Ja.
1: Du visste för mig, kan du hitta den tror du?
0: Jo, det tror jag.
1: Ja, det brukar vi göra. Du kommer brukar kunna göra det. Ja, så vi se. Jag ringer nästa gång också. Det ska inte bli så långbart, men ibland blir det ju lite mer nej.
0: Jo, men alltså, för det första har du ju inte ringt på länge. Och sen, sen har det inte varit någon samtal nu.
1: Nej, det är inget. Jag vet inte hur länge sedan jag lyssnade på det här tiden.
0: Jo, men det brukar vara så att mitt i semestern så är det inte så mycket samtal.
1: Vad sa du att?
0: Mitt i semestern är det inte så mycket samtal.
1: Nej, jag vet inte. Men har jag provat ju... Så ibland är det upptaget och sånt och sen lägger man belag, men det är inte för att jag har glömt det. Men jag lyssnar alltid på dig alltså. Alltid på vårt gamla kvartig.
0: Ja.
1: I musik varför det var sånt. Folk kan inte klaga på det varför. De får säga vad de tycker och tänker. Och så smårar du på det så allting blir okej va.
0: Så rullar det på ja.
1: Ja, så ska det ju vara ju. Så att, ja... Vi får se när det blir nästa gång. Vi tar en bitterna lite ibland.
0: Ja, du får ta ringa några gånger nu före valet ju, och berätta hur viktigt det är.
1: Vad sa du, Edman?
0: Och berätta hur viktigt det är. Du ringer ett par gånger före valet.
1: Ja. Jag hoppas de kommer in nu. Magnus Olsson, han är Sverigedemokrat. Det är inget fel. Han har träffat oss. Han är en trevlig kille. Jag är ju på riksdagen, men alltså det har jag alltid varit, men de har sina idéer på något sätt också, så är det något som bara vissa grejer som man inte är riktigt överens om där. Det stämmer mer med Malmö-listan där kan man säga.
0: Ja.
1: Så att Sverigedemokraterna är inte riktigt lite på, du vet det. Vi snackade med Anna Åkesson en gång i tiden. Han har sina egna idéer än, men man har inte hört han på den, tycker jag.
0: Nej, men det är väl semester där också antagligen.
1: Nej, jo. Han kommer nog snart.
0: Det är bara vi som jobbar genom hela sommaren.
1: Ja. Ja, det är fantastiskt gjort.
0: Nej, men det har jag alltid gjort.
1: Ja, det vet jag.
0: Ja.
1: Ja,
0: det behövs inte nu. Men då kan man öppna.
1: Du tog ju rätt mycket värme som jag var, så då gjorde du förr. Jag tog mycket värme från svaren röst. Jag är uppe nu i den åldern.
0: Ja, så. Ja.
1: Ja, inte lika mycket när det blir som det har varit vissa dagar där. Då går man gärna in i skogen.
0: Ja, men det är nog på många ställen i stan värre, tror jag.
1: Ja, det står ju still.
0: Ja, och du vet, de som bor högt uppe där går luften längs ytterväggarna upp och så har solen stått på där. Så då,
1: du... Ja, du vet, mitt köken på morgonen, bara det har jag solen när jag kommer upp. Det är rent oregligt. Jag vet när både förlag och sånt. Men det går knappt ut för då heller. Så jag har ju bara med tredje vändningen. Ja, du har ju varit hemma hos mig och skrivit papper och parkering och sånt. Du vet ju vad.
0: Ja.
1: Då går jag ner här och ut och sätter mig ut i friska luften i skogen där nere på gården.
0: Ja.
1: För att det är för varmt, eller är det?
0: Ja.
1: Ja, alltså nu som dessa grader nu kan man ju inte, folk kan ju inte klaga på att det är dålig värme nu också.
0: Nej, men de har ju spått 40 grader nu igen om någon

0: Ja, nu skulle det komma igen. Det är nu Frankrike, det är problem där med just med. Du, jag hörde bågarna hoppa upp. Det kan det kanske göra. Alltså, bågarna har satt självantända sig. Alltså, det var bränner i Spanien och i Frankrike.
1: Ja, jag vet inte vad. Det är nog gul.
0: Men är det att hoppa upp självantända sig också?
1: Nej, det gör du ju inte, men.
0: Det kan du ju inte göra.
1: Nej, det gör du inte, men. Det kan vara blixtar och sen då folk slänger och glödande fimpar och sådant.
0: Ja, det måste vara svårt att jobba i det och den värmen där.
1: Ja, det är inte lätt, är det?
0: Det är hemskt, det blir mycket för stort och brann.
1: Ja.
0: Det är svårt att gå lite mycket. Det är nästan bara afrikaner. Jag känner en afrikaner så. Ja, men så var det att det är inte så jävla varmt nu, sa han. Varmt, ja, men varmt. Det är tillräckligt. Ja, han var varmt i 38 grader och alltid så varmt. Okej, det är bra. Så det är inte alla så lite. Jag är varmt, så mycket varmt, men man tror ibland att det känns.
1: Ja.
0: Ja, ja. Han har inga hundar och sånt, men det är väldigt viktigt att tänka på hundar också då.
1: Oja.
0: Nu när det är så varmt.
1: Ja.
0: Det gäller att ta hand om sina djur.
1: Ja, och vilda djur.
0: Ja, visst.
1: Det är inte lätt för dem.
0: De har inte det lätt heller, de tål inte så mycket.
1: Nej. Man får sätta ut vatten till dem i alla fall.
0: Hundar måste ju alltid ha tillgång till vatten och sånt. Så.
1: Ja, det är klart.
0: Så att det är viktigt. Så jag hoppas att de flesta hundar är hos rätt personer, men det är det inte så alltid. Men det finns det ju djur människor, de tar väl hand om.
1: Ja.
0: Ja, du. Då är man vid fria året om, som det heter. Men det är ju. Ja, jag får säga att. Det är många år och sånt, men det är, man tänker tillbaka, det är ju ingen helsike. Man tänker på allt bra, all sin dag, all tid, allt har gått fort och har blivit av, alltså.
1: Ja.
0: Tiden går fort, alltså, man tänker tillbaka. Men man har hunnit med en hel del ändå, det har man gjort. Man
1: ja, men sen har det kommit upp nya förutsättningar som vi inte hade då, alltså hela den här islamiseringen som drivs av socialdemokraterna, det har ju,
0: ja.
1: Det var ju inte alls så förr.
0: Nej. Ja, det var roligt att prata med dig, Kalle.
1: Ja, det var roligt att du ringde.
0: Ja.
1: Så jag ska hämta din melodi så kommer.
0: Jag får ringa lite nu innan valet och hjälpa till då.
1: Ja.
0: Snacka lite, Marie, det är olika grejer. Det är mycket att ta upp hela tiden.
1: Jo.
0: Jag spelar den för mig då.
1: Jag ska hämta den, ja.
0: Så.
1: Kommer den strax.
0: Fortsatt sommar, ju.
1: Ja, bör för önska detsamma, du. Tack för att du ringde. Tack, hej.
0: Okej.
1: Ja, det tackar vi Åke för. Och hans melodi ska jag strax hämta. Innan dess ska vi höra. Vi ska säga här. Den heter Barndomstankar, Arizonas orkester.

Arizonas med barndomstankar. Och Åke som precis ringde ville höra: du är det bästa för mig med Carina Janek.

Carina Jan-Ek, du är det bästa för mig. I en ruddbåt till Kina, Sven Arefelt. Och telefonnumret Åke ringde på är 040 12 02 12. Använd dig och önska själv melodi.

en robot till Kina. Det går så lagom fort. Tid får jag gott om då att hålla din hand. Du har så bråttom

går direkt på repris. För jag vill inte vänta onödigtvis att be dig res med mig Stina.

Sven Aurefelt i en rudbåt till Kina. Då ska vi få höra här Loretta Lynn med Hej Loretta.

Loretta Lynn med Hey Loretta. Carry Me On. Nana Mouskouri.

Nana Mouskouri, Carry Me On. Ja, valet närmar sig och för dig är valet ju enkelt. Naturligtvis Malmö-listan. Så ska vi höra... Det blir Din kärlek utav Barbados. Malmö-listan, alltså i valet.

Så länge hjärtat slår, Arja Saijonmaa på Skånepartiet Malmös närradio. Lill-Arnes längtar till dig,

Lillanes längtar till dig. Baccara, The Devil Sent You to Laredo.

Vilken dag upphör ett barn att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får själv ta hand om sin gråt? Där på en bänk har en gammal solstråle just som

Charles Aznavour made Woman of Today. Ja, då väntar Elisabeth Andreasson på att få komma fram här på radion och framträda med, vi ska säga, vad hon ska få sjunga. Elisabeth Andreasson alltså. Melodin heter Together Again. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12.

Elisabeth Andreasson, Together Again. Bobby Bear har gjort en inspelning som heter Lynchin Party.

Bobby Bear med Lynchin Party. Einbusk Singers ska framträda med Drömmarnas golv.

Och applåderna där gick till Drömmarnas golv 12.02.12. Ja, det tackar vi för. Beviset att telefonlinjen fungerar 12.02.12. Drömmarnas golv framfördes av En Busk Singers. Och då ska vi höra Vicky Torjani här med Abschied voller Zärtlichkeit. Och jag kanske ska säga dig med en gång här att det är Skånepartiet Malmös närradio du har lyssnat till. Vi sänder 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och använd bankgiro 583-1748, 583-1748 och skriv önskemelodi på inbetalningen. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande imorgon klockan 11.30 för ny direktsändning. Och hinner vi inte höra Vicky Torjani här, Abschied voller Zärtlichkeit, från början till slut, så kommer den att bli spelad imorgon i sin helhet.

0: راديو يلا
1: بالحب الكلمة مش إلي الكلمة كلمتك قولي شو بدك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: direkt.
1: You know, girl, it's crazy.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemdron.
2: Det här är Jalle Olsson från The Buckaroos.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe.
6: Och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skylström.
9: Mitt namn är Frida Örn.
10: Hej mina vänner, det här är Loreen. Och ni lyssnar på Malmö kanalen.

Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

the father gentleman. När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mail via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Fredrika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dan och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

0: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.
1: En, två, tre, fyra.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borglov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Det här är Kent Hilton i Ålderskommunen. Du lyssnar just nu på Malmökanalen och fortsätt göra det.
9: Lidarnes fängklubbsradio. I kväll ska vi köra önskeprogram med Ronny, Ingmar, Offe, Kristina och Kalle och Agneta. Så hjärtligt välkomna.
10: Programmet som följer presenteras av Café Nydala, Nydala-torget 1 i Malmö. Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö. Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10. David Salls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40. Begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö. Olsgårdsgatan 13B. www.agerab.se. Svedala Radio och TV AB. Storgatan 22. Svedala.
11: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
12: Och jag heter Stenåke.
11: Och det är vi som spelar i Lillarnas orkester. Bli medlem i Lillarnas fanklubb för endast
13: 150
11: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar er en trevlig kväll.

0: allihopa. Jag heter Anita och det är jag som svarar när du ringer på vår servicetelefon 040 390 500. Till mig kan du ringa om du har frågor om medlemskap, frågor som rör allt annat runt Lillarnas fanklubb och radio. Till mig ringer du också om du vill boka plats till våra danser. Du ringer under sändningstid tisdagar klockan 19.30 till 22.30 040 390 500. På övrig tid på 0723 95 15 40.
1: God kväll, säger jag, pratar som sitter inne i studion. Nämligen Ronny Karlström. Jag hälsar er välkomna till Lillarnas fanklubbsradio. Den här tisdagskvällen den 28 i 7 2026. Hoppas att ni vill vara med i den här, på den här kvällen och önska er låta hälsa till vänner och bekanta och ja, få en trevlig kväll tillsammans med alla andra medlemmar och lyssnare. Och det hoppas vi på att den här kvällen ska vara riktigt, riktigt trevlig. Vi har lite information att berätta om. Vi kan ju börja som hastigast och säga som så att jag tror det var någonting på en cirka 7-8 platser kvar vad det gäller dansen. Det är max nu vad det var. Jag tror du virrar lite på huvudet, Ingmar. Var det inte så många? 4 säger han. Ja. Då får vi väl tro på det. 4 platser kvar. Och får ni passa på att ringa servicetelefonen Malmö nummer 390 500. Prata Magneta. Boka på de sista platserna. Yeah! Det var det. Något annat? Jo, vi har ju medlemmar som har betalt medlemsavgiften såklart. Och vi har någon också som har skänkt gåva. Och sen är det en önskemelodi såklart. Men det tar vi in så småningom när vi kommer in på det här med posten och det. Vi ska väl göra som så. Skulle vi ta den melodin nu? Den som Roffe...
2: Nej. Eller? Om jag kan få lov att bryta in lite grann.
1: Ja visst, får du göra det?
2: Jo, det är så att jag skulle faktiskt vilja... ge en gratishälsning till en person som fyller år imorgon. Och det är av den anledningen att vi vill göra det redan nu. Det är så att när vi normalt tar posten och de här grejerna, då är inte, då är hon nu på kudden, tror jag. Så att om vi har lite översen, vi kommer naturligtvis börja med en lilla Arnes låt. Och då blir det Jag vill dansa med dig. Och sedan så efteråt så är det, jag kan berätta en först nu, Nikita Rockholm i Finspång. Nu vill jag att du spetsar öronen. Där kommer en gratishälsning till dig från Lillarnas fanklubbsradio. Och hoppas att du får en riktigt trevlig födelsedag imorgon. Och jag har hört sägas till mig att du ska på Kolmården. Och kolla in djuren där. Trevligt, trevligt. För att se till så att du inte stannar där för länge till stängningsdags. För rätt vad det är så säger de, du, vad ska du? In i buren igen med dig. Nej, så att det gäller att passa. Nej, jag har varit där en gång för... Ja, många år sedan, men jättetrevlig upplevelse.
1: Ja, du blev utsläppt i alla fall.
2: Ja, jag blev utsläppt. Ja. Och jag vill även då hälsa till resten av familjen, stora syster Adelina och broder Adriano, mamma Magda, sist men inte minst pappa Marek. Och naturligtvis så ska du precis som alla andra få en fanfar, kan vi väl spela. För Nikita Rockholm i Finspång.

0: Grattis till dig, Nikita. Och vi har valt en låt som heter Dagen är din med Vikingarna. Och vi kommer att spela den som andra låt. Vi ska börja med den lilla Arnes låt. Men innan vi börjar spela musik så vill jag berätta att vi har ju haft en drive vad det gäller flärpar eller kapsyler till burkar som vi har anammat våra medlemmar att samla på sig. Och nu är det ju dans på fredag ju. Och ta med de här flärparna. Och någon som har anammat detta.
1: Anammat, ja.
0: Ja, precis. Svårt med språket.
1: Ja.
0: Det är Robert Nilssons orkester.
1: Mm.
0: Som också samlar på sig de här flärparna. Så gör som dem, samla dem och ta med till dansen på fredag. Så kommer det att bli till bra grejer i framtiden. Vad sa du, Ronny? Lill-Arnes, jag vill dansa med dig.
1: Ja, varför inte?
0: Och sedan så öppnar vi telefonerna.
2: Mm. Nu vet jag varför Roffan blev utsläppt.
1: Jaså?
2: Parasiter är inte välkomna.
0: Jo, tack för den då. Den var snäll den. Men sådana vänner bara man inga ovänner. Ja, men då kör vi lite musik här.
1: Ja. Mm.

Ja, och det var kvällens inledningsmelodi från Lillornes. Jag vill dansa med dig heter den, och det är Agneta som har valt den melodin idag. Det var dags för henne att plocka ut en Lillornes låt, och det gjorde hon ju. Och den hörde vi här. Då är det så att vi ska alldeles strax på momangen göra så att vi ska öppna telefonerna för samtal. Och då är det Malmönumret 390 510 som ni ska ringa på. Och ni som är vana att ringa, ni kan det här numret både utan och innan. Så att passa på. Skicka lite hälsningar till välda och bekanta. Önska er en melodi som kanske de också kan lyssna på, de som ni hälsar till. Så att då gör vi så att vi öppnar telefonerna, och sen är välkommen att ringa 390 510. Nu drar vi igång.

0: Jo, der har vi ikke været en Gratula Waves, der har lavet til gratulere på dagen den idéen. Så er det med det. Men nu har du faktisk pinglat til redan nu i telefonen, så att vi ska väl ta och släppa in kvällens första uppringare. Lilla Anders Fanktub.
1: God kväll, god kväll. 1791 Ulla.
0: Välkommen Ulla.
1: Tackar, tackar. Jo.
0: Mm, vad har Ulla tänkt sig?
1: Jag har tänkt, men jag vet inte. Nej, men jag tänkte, för det finns en orkester som heter Ängdals.
0: Ja.
1: Och jag har sett att eventuellt, om jag inte har skrivit helt fel eller ni har det. Här får du sången.
0: Mm. Ja.
1: Hoppas jag. Och finns inte det då så får ni gärna spela något annat med Ängdals.
0: Mm. Vi ska se vad grabbarna kan hitta på någonting.
1: Ja. Mm. Jo, och försöka hitta något lite nytt alltså. Så att,
0: ja, det blir ju trevligt.
1: Ja.
0: Äh?
1: Jo, hur är det? Sommarvärmen?
0: Jo då. Det är varmt och skönt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och värre ska det bli.
0: Ja. Men så är det skönt att det svalkar lite emellan.
1: Ja, jo, jag tycker nog också det. Men det verkar som att det ska bli ännu värre nu. I alla fall torsdag någonting. Torsdag, fredag. Ja. Ja. Mm. Jo.
0: Vi får ta en plastpåse med massa isbitar. Ta med när vi ska gå ut.
1: Ja, det är också. Får man gå och sätta sig i källaren om man kan.
0: Ja, kanske det.
1: Ja, jo. Mm. Joho, ja.
2: Ursäkta, det är Roffe här inne i tekniken. Vi hittar inte just din låt.
1: Nej, men du kan ta något annat med Ängdals. Ja, just
2: det. Ja, visst. Jag ser Ingmar, han bläddrar här vilt här i listan.
1: Ja, nej, men att... för det är inte tvunget just till den melodin, för den är... Men det skulle vara roligt att höra någonting med dem.
3: Om du vågar och vill och kan...
2: Det är en hel spellista.
3: Nej, inte det. Jaha.
2: Jo, det var det.
1: Ja, det var inte jag.
2: Nej.
3: Här är en som passar dig.
2: Hur mycket jag älskar dig är den låt som heter.
1: Jo, men den tar jag. Det låter bra, tycker jag.
2: Då kommer den.
1: Finemang.
0: Då
1: ja.
0: Släpper vi iväg den och så tackar vi på ditt samtal idag, Ulla.
1: Jaha, jag får inte hälsa då.
0: Jo, det är klart du får.
1: Ja, så ja. Då gör jag det.
0: Varsågod.
1: Ja, visst. Då börjar jag med min kära vän Göran. Och sen Naser på Augustenborg. Seja, Gert, Vivica och Christer i Furulund. Christer och Lotta i Sandby. Tullik i Kävlinge. Och Tösen och Maria och Elinor. Och Karin på Klostergården i Lund. Maria Magnusson. Gunmaj och Tommy. Och sen till Lillanes orkester. Och sen till slut men inte minst alla er i studion.
0: Det tackar vi så mycket för.
1: Ja.
0: Och såklart så kommer det en stor hälsning tillbaka ifrån oss.
1: Tusen tack för det. Tusen tack.
0: Och nu tror jag de ska släppa iväg melodin också.
1: Ja, vad fint. Vad bra. Mm.
0: Den är på gång här.
1: Tackar. Må så gott allihop
0: på med nu. Tack för att du ringde, Ulla.
1: Tackar. Hej.

0: Ja, hur vill låten Hur mycket jag älskar dig? Engdahls orkester, och det var en melodi som 1791 Ulla ville höra. Äntligen var det inte den, men det blev den i alla fall. Och jag hoppas du blev nöjd med den, Ulla. Nu ska vi ta in en ny uppringare. Lilla Arnes Fanklubbs radio.
1: Ja, hej, det är Lisbeth, 1355.
0: 1355, Lisbeth, välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Som vill höra vad då?
1: Lås med vikingarna. Släng en slant åt i brunnen.
0: Jaha. Då får vi väl försöka göra det. Vi får ordna fram en brunn först. Ja, ja. Men det tror jag säkert vi löser.
2: Ursäkta, det är Roffe här i tekniken. Det är så att låten den heter En slant i fontänen med vikingarna.
1: Ja, det heter det.
0: Ja, ja, då ändrar jag det. Ja. Det gör vi så.
1: Ja.
0: Och så skickar du hälsningar, Lisbeth.
1: Ja, jag ska hälsa till Inger, Beta, Gunnar, Paula, Beta här, och Anna-Greta Dennis, och Rebecca och Lise, och Ola Stråle, Rickard Egen. Ja, och Anna-Greta Dom. Och så är där uppe.
0: Vi tackar så mycket.
1: Hur många är det nu?
0: Ja, det är fullt.
1: Ja. Yes.
0: Och jag ska kolla. Kontrollrummet, tar ni på ett fant fram en slant i fontänen? Ja, det har de.
1: Ja.
0: Yep. Då är det så, Lisbeth, att vi tackar så mycket på samtalet ditt. Och,
1: tack så mycket.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja.
0: Ha det så bra.
1: Mm.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: En slant i fontänen heter den här melodin och den framfördes utav vikingarna. Och det var 1355 Lisbeth som hade önskat att få höra den. Då plockar vi väl fram ett nytt samtal. Lilla Arne Svanklubb.
1: God kväll, ungdomar.
0: God kväll, gamle.
1: 44 i öron.
0: Välkommen, gamle man.
1: Ja, tack för det.
0: Eller jag ska säga hej, gamle man.
1: Ja, det kan man göra det också.
0: Välkommen, Göran.
1: Tack för det.
0: Så,
1: och livet leker.
0: Ah, ja, det tycker jag.
1: Mm. Ja, det är bra. Det är bra.
0: Och vad vill herrn höra?
1: Ja, jag skulle vilja höra Cool Candies ikväll.
0: Yep.
1: Gör jag rätt eller fel?
0: Mm.
1: Du vet, det har jag funderat på länge om man gör rätt eller fel.
0: Ja. Men gör du rätt så lagar du emot i alla fall.
1: Ja, jo.
0: Ja.
1: Visst. Mm, så är det.
0: Ja. Den är framplockad till dig.
1: Ja, det är bra. Det är
0: jag hoppas
1: bra.
0: Den smakar bra.
1: Ja, det gör det säkert. Ja. Det gör det säkert.
0: Och så vill jag göra en hälsa.
1: Ja, det får vi göra också.
0: Varsågod.
1: Tack. Då hälsar jag till min vän Ulla. Och Nasser på Augustenborg. Inga och Göran och Tolika. Säga och Gert i Kävlinge. Lotta och Christer i Södra Sandby. Maria Magnusson. Ingrid och Jan-Erik Falk i Lund. Mina två döttrar Maria och Elinor. Sen har vi en orkester som heter Lill-Arnes orkester. Och sen så den största hälsningen går till er studio.
0: Vi säger tack så mycket och vi skickar hälsning tillbaka.
1: Åh, oh, det värmer.
0: Mm. Är det inte varmt nog ute?
1: Ja, men idag har det ju varit lite skönt ändå.
0: Ja, det har fläktat lite grann.
1: Ja, det har det. Sen får vi utstå två dagar och sen så blir det väl svalare igen.
0: Ja, det blir väl så.
1: Ja, ja.
0: I alla fall så ska vi tacka för dagens samtal, Göran.
1: Ja, jag tackar också. Så får ni ha det så gott.
0: Detsamma tillbaka.
1: Här och så kommer. Gör ingenting som inte jag skulle gjort.
0: För nej, jag lovar.
1: Det blir tråkigheter.
0: Ja, jag lovar.
1: Ja, det är bra. Det är bra.
0: Cool Candies, gör jag rätt eller fel?
1: Ja.
0: Mm. Ha det gott.
1: Samma.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Gör jag rätt eller fel? Cool Candies Orkester och den var önskad utav 1944, Göran. Och då plockar vi in nästa uppringare. Och då pinglar det till här. Lilla Anders Fanklubb.
1: 1855 Dennis.
0: Välkommen Dennis.
1: Jag kan få om en sån bog.
0: Jo då, skåplet. Bra.
1: Ja, det är bra själv, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Det är olagar jag, ja.
0: Ja, ja. Det går rätt väg.
1: Men det är sånt som stilar i alla fall.
0: Nej då. Vad vill du höra för någonting idag?
1: Jag har valfritt med Lilla Ångres.
0: Mm. Har du någon speciell åtanke?
1: Ja. Ja, vad som helst.
0: Vad som helst.
2: Hej, det är Roffi i tekniken här. Och Ingmar har kommit överens om, eller rätt sagt Ingmar, han tyckte låt sommaren gunga, det skulle funka.
1: Ja, det går bra, det går bra.
2: Mm. Kommer den snart ut?
0: Mm.
1: Ja, det går
0: bra. Då får du hälsa, Dennis.
1: Ja.
0: Tänk nu på att det är max 10-11 stycken.
1: Mm. 10.
0: Ja, vi kör på 10 idag.
1: 12 i snett.
0: Mm.
1: Kikan och Leif. Marian och Ulle, Bengt Olof, Bertil på Kantorgatan, Norrkarl 45, Bettan, Lissi och Rebecka, Karin Blad, Tommy och Gunn-Marie och nu ser vi mer så. Jim. Så här sa vi till Sven-Oke, Irene, Kristina och Johan och Hälsola Isra.
0: Och nu är det slut på hälsningarna.
1: Ja.
0: Är du uppe i över 10 eller?
1: Ja, det var inte bra.
0: Nej. Får ta igen dig nästa gång och ta några mindre.
1: Ja. Får du glömma vad du har mig rätt? Hon får glömma.
0: Nej, det får du inte glömma.
1: Nej.
0: Då så ska vi spela. Din melodi?
1: Ja.
0: Och den kommer på direkten, du.
1: Ja.
0: Låt sommaren gunga dig. Ha det gott. Tack. Ha det med. Hej.
1: Ja, tack.

0: Låt sommaren gunga dig, Lill-Arne, som spelade och sjöng den där. Och det var 1950 och Hugo som hade önskat den melodin. Nej, är det inte det? Var det Matte?
1: Nej,
0: Dennis. Det var Dennis, förlåt. Dennis. Ja, det var det till Hugo då, tror jag. Så var det med dig, ja. Har vi någonting som ringer på? Då tror vi det, då kör vi på.
2: Nu är det 1950 Hugo.
0: Nu är det 1950 Hugo, ja.
2: Ja.
0: Okej. Okay. Ja. Då släpper vi väl in Hugos önskning.
2: Ja, kära sjöman med Lill-Arnes.
0: Kära sjömanen med Lill-Arnes, ja. Ja. Det har vi antecknat och jag tror den är färdig och den väntar på att bli spelad. Ja. Nej, det är så. Vill Hugo hälsa till någon?
2: Ja, till Hussa, Marta och till Autos och Doris och Stinka och alla andra som man känner.
0: Ja.
2: Och så speciellt mjau till er.
0: Vi tackar så mycket för det.
2: Och så är han till Hasse och Lisbeth och sen Åke och Irene och Kristina.
0: Härmed framfört. Och då ska vi se om vi kan få fram lite musik där också. Kära sjöman med Lilla Anders.
2: Jag känner ju inte så många eftersom...
0: Nej.
2: Som, ja, det är bra så säger vi. Hej.
0: Ja, tack för att du ringde.
2: Hej.
0: Hej.

0: Kjære sjømann, hørte vi her. Og det var, spiller vi på Hugo 1950. Lilla Hånes framförde den. Då ska vi höra om vi har någon på tråden. Vi provar väl.
1: 16-14 Uno.
0: Välkommen Uno.
1: Det tackar jag för.
0: Mm. Och vad vill Uno höra?
1: Jag tänkte med Mats Blads.
0: Ja.
1: En famn med rosor.
0: Mm. Där kommer en tumme på direkten upp du.
1: Jo, det är ordning och reda hos er.
0: Jag får det med sig i alla fall.
1: Jaha.
0: Jo, så är det. Den är klar, Uno.
1: Ja, tack.
0: Så vill du skicka hälsningar så är det om din.
1: Jaha, tack. Då börjar jag hälsa till min älskade Anita. Och så fortsätter jag hälsa till Inga i Åkarp, Anita i Malmö, Aina, Tamara, Sten, Jack, Siv, Ulla och så till er samtliga i studien.
0: Det tackar vi så hjärtat för. Vi skickar en hälsning till dig från oss alla i studion.
1: Det tackar jag för.
0: Mm. Och så kommer Mats Blads här med en fan med rosor.
1: Tackar dagar.
0: Tack för ditt samtal, Uno.
1: Tack då.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Mats Blads orkester med melodin En famn med rosor. Önskad av 1614 Uno. Då så ska vi lägga örat till och så ska vi höra. Lilla Anders Fanklubb.
1: 17.10 Gabbe på balkongen.
0: Välkommen Gabbe på balkongen.
1: Tack ska du ha.
0: Har du filten om dig?
1: Nej, nej, jag har 23 grader här.
0: Ja, så.
1: Så jag har fönsterna öppna.
0: Ja, det är bra det.
1: Ja, ja, ja. Man får ha lite frisk luft.
0: Ja, det får man ha ibland.
1: Ja.
0: Nu en fråga till dig, Gabbe.
1: Ja.
0: Vad ska vi spela på dig?
1: Ja, vi tar vikingarna. Tans mitt mer.
0: Mer.
1: Ja.
0: Dans mitt mer.
1: Ja.
0: Dans, dansa med mig. Mm.
1: Ja.
0: Dans ja, det är de sitter och tummar på glaset här mellan oss så att det, jag ser inte dem längre där på i kontrollrummet.
1: Ja, nej, nej, det, nej, det är så då mycket tummar. Då får du flytta på glaset så du ser dem.
0: Ja, eller så får jag flytta på mig.
1: Ja, så
0: ja. Din melodi är färdig, Gabbe.
1: Mm. Jag förstår nästan
0: Jag har faktiskt, ska jag berätta på det, jag har faktiskt suttit och lyssnat på vikingarnas tyska skivor som de har spelat in, alltså som sagt. Mm.
1: Ja, det ja. Har jag också. Mm.
0: Det är rätt intressant att höra de låtarna där. Mm.
1: Ja, det var det. Och de var ju på tv också för att Sivert hade ju den kanalen som man kunde se tysk tv på lördagar.
0: Ja, ja.
1: Med musik.
0: Ja.
1: Ja, mm. Och det var trevligt.
0: Ja.
1: Och då dansade, och då sjöng de denna biten och de kom på tredje plats tror jag med.
0: Ja, ja. Mm. Ja.
1: Ja.
0: Det är trevligt när de gör någonting på något annat språk.
1: Ja, det som man är
0: ovan vid. Ja.
1: Ja, jag är ju inte ovan vid det men jag förstår. Ja. Men jag tycker inte om tyskan för den är så fruktansvärd hård.
0: Aha.
1: Ja, jag tycker språket är hårt och det har jag sagt till Regina, min syster. Men hon tycker inte det.
0: Nej.
1: Men det tycker jag.
0: Och jag som precis har funderat på om jag skulle gå en kurs, tyska.
1: Nej, då är det bättre att ta engelskan, för den är mjukare. Eller franskan, den är rätt härlig.
0: Oui.
1: Ja, oui, oui.
0: Ja.
1: Linda, ja.
0: Nu ska vi se, nu ska vi höra här vilka Gabbe vill hälsa till.
1: Ja, jag kan hälsa lite grann. Vi tar Hasse och Lisa och så tar jag Ulla, Lena och Kerstin. Och så tar jag dem i studion på Malmö direkt. Och så tar jag er där borta på Jägersro, alldeles tillsammans.
0: Det tackar vi på.
1: Oh.
0: Och du som tycker tyskan i hår fortsätter
1: ja,
0: att prata tyska.
1: Ja, men detta tar jag väldigt glatt.
0: Ja, ja. Jag vet det. Mm-hmm. Ja.
1: Men, ha det så gott och ta det lugnt nu i värmen imorgon och nästa dag.
0: Ja då, vi lovar.
1: Jättebra.
0: Och så då släpper vi loss. Det är vikingar, ja.
1: Ja, danke, danke. Auf Wiederhören.
0: Ja, auf Wiedersehen.
1: Ja, man säger inte det då.
0: Nej.
1: Auf Wiederhören.
0: Ja, men det blir kanske i något annat tillfälle.
1: Ja. Ja, den var bra den. Ha det gott.
0: Detsamma. Hej då.
1: Tack, hej.

0: Ja, det var ju den där jabbelåten Tans mitt mer, om det nu är riktigt sätt. Men, det låter vi vara osagt än så länge. Det kommer också småningom. Vet ni om det har ringt?
1: Nej, ingen som har ringt, nej.
0: Då blir det en låt ifrån oss.
2: Ja, kan någon älska så med Donalds?
0: Ja.
2: De är bra.
0: Mm.
1: Kör på den.
0: Det gör vi.

0: Kan någon älska så, heter den här melodin. Och det var Donalds orkester som spelade och framförde den. Och den fick vi ju stoppa in här emellan, för vi hade inget samtal precis just då. Så att, men nu gör vi så att vi ska ta in ett samtal till, sen tror jag vi ska vandra vidare i programmet. Vi testar väl och ser vad som händer här. Lilla Arne Svanklubb.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå.
1: Mats, 1577.
0: Välkommen Mats.
1: Tack så mycket.
0: Och Mats, ja, vill höra.
1: Jag vill höra små vita, eller stora vita hus med Kinox.
0: Vad var det småa på någonting?
1: Ja, det vet jag inte var det kom ifrån.
0: Nej. Det är de som har källare och ligger under de stora vita husen.
1: Ja.
0: Det är nog så.
1: Har du tid att vara i studion idag?
0: Ja, det har jag. Hur så? Hur så?
1: Det är tävlingar på Jägersro.
0: Gud, det är mig själv många år sedan jag slutade på Jägersro.
1: Har du sprungit där?
0: Ja, framåt i boken.
1: Ja.
0: Med alla grejer som alla andra skulle ha.
1: Ja. Ja, det har blivit tråkigt nu. De har slutat med spelokor och
0: ja,
1: allt sånt. Ja, ja. Men.
0: Det var det.
1: Kan vi hälsa oss idag, tycker du?
0: Ja, det kan vi väl. Ja. Jag hälsar på dig. Hej, Mats. Hej, välkommen.
1: Hej. Ja, tack. Nej, men då börjar jag sonett.
0: Ja, sop sonett.
1: Ja. Volvo du vet. Nej, det var inte det.
0: Nej.
1: Det var han på Eisenlund. Vi börjar med Pia då.
0: Ja.
1: Och min mor Gun, Hans och Britta i Bjärred. Tulliki, Göran Håkansson. Birgitta och Sven-Erik. Dan och Eva i Linus. Inga-Lill Folkesson. Gun och Sven Svensson. Jag gillar att inte glömma Göran Håkansens fru, det är hon brukar. Och till Hasse och Stanåke och till alla i studion.
0: Tackar så mycket, alla bugar, nickar och bockar och niger och har sig.
1: Ja, men det var bra.
0: Japp.
1: Det var det hela.
0: Ja, förutom din melodi, men den ska vi sätta sprätt på nu.
1: Ja, det var trevligt.
0: Och vi tackar för samtalet, Mats.
1: Tack själv och ha en
0: trevlig helg när den kommer. Detsamma från oss. Kinox Orkester, stora vita hus.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.

Stora vita hus hette den här melodin och det var Kinox orkester som framförde den, önskade av 1577 Mats. Och nu är det så att nu ska vi gå över på lite post.

0: Ja, då är det så att jag ser här i mina papper så är det inbetalningar. Vi har Camilla i Furulund har betalt in sin medlemsavgift 150 kronor där och har medlemsnummer 1770. 150 spänn där, ja. Och sen har vi då en herre vid namn Nils i Dalby 1638. Han har också betalt in sin medlemsavgift och dessutom har han skänkt en gåva på 100 kronor. Tackar så hjärtligt för de 100 kronorna, Nils. Och han har också önskat att vi ska spela en melodi som heter En afton vid Mjörn med Alf och Stella Robertsson. Mm. Och det ska vi väl lösa. Mer på den sidan står inte någonting. Och där står inte mer på den nästa sida heller, baksidan. Nej, det var väl vad som fanns där. Jag vet inte, jag har inte hört av någonting. Har det kommit någon mail, Ingmar, vet du det?
1: Nej, har inte gjort.
0: Ingenting på den sidan heller där, nej. Nej, då var det ju bara som fanns här på posten om inte det är någon som springer in och har en lapp i handen för som bara den. Mm. Nej, vi får hålla där vid det. Och då har vi afton vid Mjörn att spela.
2: Mm. Nej. Ja. Nu är det så att vi har ju ett gäng låtar som vi har, ja. Som vi gärna spelar. Mm. Under tiden vi tar en kopp kaffe så vi hinner med dig.
0: Ja.
3: Det, och det är dig som jag saknar. Med storbandet Mats Ronny som du kommer ihåg dem.
0: Ja, ja.
3: Sen har vi för alla dragspelsvänner som önskar dragspel. De har fått lördagsfröjd med Erik Öst och Eberhardt Julabo. Sen kommer Heartbreak Hotel med Elvis Presley. Du och jag med Sven Ingvars. Adios mi vida med Striplers och där Nekrosen blommar. Och det är sju låter.
0: Ja, det blev väl bra.
3: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Kör vi igång då?
3: Då kör vi igång dem här.
0: Yes.
3: Vänta, jag kör så här först.
0: Kör hårt, säger jag.
2: Ja.
4: Hej, det är Kristina. Vill du också vara medlem i Lilla Arnors fanklubb? Ring då Agneta på servicetelefonen 040 390 500. Välkomna!

Ja, det var lite låtar på posten det där, och då är det så att då ska vi vandra vidare i programmet, och ska vi öppna telefonerna på nytt. Malmö nummer 390 510 om ni vill ringa hit, skicka hälsningar och önska en melodi. Så lyssnar vi på en liten trudelut till, men så vi väntar på telefonsamtal. Varsågoda killar.

0: Newark's Ark. Ja, det var länge sedan man hörde den. Då ska vi ta in ett samtal. Och nu pingnar det i telefonluren. Lilla Arnes framklubb. Hallå.
1: 14.25.
0: Hej Håkan, välkommen.
1: Hej.
0: Välkommen Håkan.
1: Samma.
0: Mm, tack. Vad vill du vi ska spela för dig?
1: Du är en fritt val.
0: Fritt val?
1: Nej, tack för varmhetsskön. Den kör jag rakt.
0: Jo, den är bra den. Ingmar har redan plockat fram den. Mm.
1: Ja.
0: Akta dig för svärmor.
1: Mm. Mm.
0: Klämmig låt.
1: Ja, ja.
0: Du ska få skicka hälsningar också, Håkan.
1: Det ska jag så till alla idag.
0: Mm. Alla som du känner.
1: Ja,
0: man
1: är inte bra idag, så jag får inte det.
0: Ja, ja. Mm. Ta det som så nätt du kan. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Vi vet hur läget är. Ja. Jo då. Om inte annat så kan vi väl göra som så att vi vet ju att vem du brukar hälsa till och de är så och så att du skickar hälsningar till dem och sen också att, att vi ska spela melodi för dig Håkan. Mm.
1: Största hälsningar till dig.
0: Tack alltså.
1: Ja.
0: Så
1: är tillbaka och ni är
0: roligt. Ja, tack. Ja, det känns skönt att vara tillbaka här igen på radion. Mm. Absolut.
1: Ja, det känns tomt utan dig.
0: Ja, härligt att höra.
1: Mm. Jag minns en vän idag. Jag har en vän.
0: Ja.
1: En dödlingsvän och en läkare som har
0: minst. Mm. Ja.
1: Ja.
0: Det är tråkigt när det händer.
1: Ja.
0: Så är det. Men, ja. Men här är en i alla fall. Brukar tänka på dig allt som oftast, Håkan.
1: Så att, ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Man kan komma till Nederland
0: och vara med och säga. Ja, ja. Ta det lugnt och försiktigt och se. Och vädret ska passa. Vädret ska ju passa också så att det är.
1: Mm.
0: Det är ju då.
1: Okay.
0: Ja. Ifrån oss i studion, Håkan, så kommer det en jättehälsning tillbaka till dig.
1: Samma, Ronny.
0: Och akta dig på svärmor.
1: Ja, och jag ska hälsa mitt beroende också, så har mig god
0: ja.
1: Min helt speciellt län som jobbar.
0: Ja, ja. Ja. Härmed är det framfört.
1: Ja.
0: Och här kommer din melodi också, Håkan.
1: Ja.
0: Och tack för att du ringde.
1: Ja, samma.
0: Tack, tack. Hej, hej.

0: Donnes Orkester spelade Akta dig för svärmor, och den var önskad utav 1425 Håkan. Klämmig låten där. Nu tar vi någonting annat. Lilla Anders Svanklubb.
1: God kväll, 1675 Maria.
0: God kväll Maria.
1: God kväll, hur har du det i studion?
0: Jo tack, jag har det bra.
1: Över i vad?
0: Hur har du det där hemma?
1: Jag har det jättebra, Ronny.
0: Oj då.
1: Det är toppen.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja.
0: Vad vill Maria höra?
1: Jag vill höra Lasse Stefans Röda rosor.
0: Röda rosor?
1: Ja.
0: Jag får en tumme upp på den på direkt från Ingmar.
1: Vad bra.
0: Ja. Så att de har varit snabba på att leta fram den.
1: Ja, det har de, ja.
0: Ja. Ja, Roffe ska vi ha med oss. Han har också letat. Så att
1: det har han, ja. Ja.
0: Han sitter där och hoppar.
2: Men vi är duktiga också.
1: Ja, visst är ni. Absolut.
0: Jag tyckte jag fick något i halsen och öronen. Jag vet inte vad det var.
1: Jaså?
0: Jag skojar nu när de sa så att de var så duktiga.
1: Ja.
0: Jag tycker inte de är duktiga. Jag tycker de är jäkligt duktiga.
1: Ja, det håller jag med
0: dig. Ja,
3: hur mycket vill du nu låna, Ronny?
0: Ja, det kan vi ta efter programmet.
3: Ja.
1: Alltså mina hälsningar.
0: Varsågod Maria.
1: Jag hälsar till dig och Gertrud.
0: Tackar.
1: Och så hälsar jag till bussaffören Rika Lärgen, Ann-Margret och Dennis man med direktstudion. Och så till Hasse och hans Lisbeth och Ann-Margret och Dennis. Och så Sten-Åke och Irene och hundarna. Och så Tommy och Gunn-Marie. Och så Kent Larsson och Mamma och Eva med mobilen. Och så Göran i Lund. Och så får ni en finaste, alltså till dig, min partner Thomas.
0: Jag glömmer inte honom.
1: Nej, för din finaste hälsning och till er i studion. Jättebra program.
0: Vi tackar för dig Maria.
1: Och så ses vi på fredag.
0: Ja, här kommer Röda Rosor med Lasse Stefans.
1: Jättebra.
0: Ha det gott.
1: Samma.
0: Hej.

0: Röda rosor, Lasse Stefans orkester, sång utav Lasse Sigfridsson, önskad av 1675 Maria. Och då tar vi in en herre vid namn Roland.
1: Ja, det är 19:15 Roland här.
0: Nu ska vi bara pingla också så att det hörs. Så. Välkommen Roland.
1: Ja, tack. Mm.
0: Vad ska vi spela för dig då?
1: Vi ska spela lite grann ur Östermalmring.
0: Jaha.
1: Du borde köpa dig en Tiroler-hatt. Jag tycker den passar nu när det är snart en Malmöfestival. Man kan gå och trussa runt med en Tiroler-hatt.
0: Ja.
1: Mm. Ja.
0: Du får passa på och säga att det är någon som fotograferar dig då. Så vi får se en bra, trevlig bild på dig då, ute på stan, va?
1: Mm. Ja. Mm.
0: Ja.
1: Ja, vi får se vad det blir av dig.
0: Ja då. Vi skickar ut någon spion som har kamera så kan de hitta upp dig och ta ett kort.
1: Jag tror inte jag spalkar ut mig så mycket som en...
0: Med en Tiroler-hatt?
1: Nej.
0: Ja, det är inte så mycket att spalka ut sig med.
1: Nej, men det är klart. Man ska köpa en Tiroler-hatt
0: också. Ja. Ja, jo, det är klart. Ja. Det måste man göra. Mm. Ja, och du vill skicka hälsningar till vänner och bekanta?
1: Ja, då jag skickar till alla Lill-Arnes fanklubbsmedlemmar.
0: Mm.
1: Och så tar vi plus dem i musikpoolen.
0: Ja.
1: Och så får ni där i loken ha en stor lån.
0: Vi tackar så mycket för dig Roland och vi skickar en jättehälsning tillbaka till dig. Och så lär vi väl ses på dansen.
1: Det kan vi nog göra, jag tror det.
0: Ja, det låter bra det.
1: Vi får se om hur det är. Det är någon dag till.
0: Ja, det är ju det. Mm.
1: Ja.
0: Jag får gå och ladda upp lite grann nu inför det. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det blir säkert nog, bra.
1: Jag vill nog ladda ner så man tar det lite lugnt och inte man fick.
0: Ja, ja. Nej, det är bättre att gå ner två varv och sen så... klara sig och må bra och så här vidare. Ja.
1: Yep.
0: Ja, men det var bra. Tiroler-hatten, jag har inte sett. De har inte fått någon hatt på sig, men de sitter med tummarna uppåt i alla fall. Mm. Så att då får vi väl ta. Har du någon speciell mer du vill hälsa till, Roland?
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Då håller vi där då.
1: Ja, det gör vi.
0: Och så släpper vi fram Östen Warnerbring. Ja.
1: Ja. Tack.
0: Tack för att du ringde, Roland.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av.

0: Du borde köpa dig en Tiroler hatt, sjöng Östen Warnerbring och melodin. Den var önskad av 1915 Roland. Lilla Arne Svanklubb.
1: Ja, hejsan, det här är Bettan, 1969.
0: Hej Bettan, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad vill du höra?
1: Jag vill gärna höra Sjömannen med Palomas.
0: Se där, ja. Mm. Ja, då ska vi fixa fram den till dig.
1: Ja, det vet jag att ni kan.
0: Ja.
1: Ni kan allt.
0: Nej, det kan vi inte.
1: Jo då.
0: Nästan.
1: Nästan i alla fall.
0: Ja, nästan, ja.
1: Ja.
0: Vill du skicka hälsningar, Bettan?
1: Ja, det får jag väl göra. Först och främst så vill jag hälsa till Bettan, Gunnar, Lissi, Lisbeth, Rebecka, Ingegärd, Dennis och Ann-Margret, Anki på Värnhem och Paula. Ja, det är väl allt.
0: Mm. Det blev väl bra?
1: Ja, det tror jag, hoppas jag.
0: Ja. Mm. Då ska vi kolla, ska vi se om de har... Jo, då tummarna kommer upp, då är låten är klar.
1: Oj, då båda två. Det var inte dåligt. Ja. Men vi ses på fredag i alla fall.
0: Ja, så men det gör vi.
1: Jag har ju glömt att hälsa till er i studion.
0: Har du det?
1: Ja, det har jag.
0: Då kan du ställa dig upp på fredag när vi har dans och säga nu ska jag hälsa till dem i studion.
1: Ja, det ska jag göra. Okej.
0: Okay. Ja, det är bra, Vita.
1: Okej.
0: Okay. Tack för idag.
1: Ja, tack själv.
0: Hej, hej. Hej, hej.

0: Thomas Orkester spelade och sjöng melodin Sjömannen, och den var önskad av 1969 Bettan. Då kollar vi om vi har en ny uppringare med. Ja.
1: Tyvärr inte.
0: Aha.
1: Det är ingen som har ringt till oss.
0: Nej.
2: Men då gör vi så här.
1: Vi har en låt.
2: Vänta lite.
1: Nu så är han
2: vi på. Vi har så här först.
0: Aha.
3: Du lyssnar på Lill-Arnes fanklubbs radioprogrammet med hälsningar, musik och överraskningar.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Tänkte vi bjuda på Goodbye Elvis.
0: Oh.
1: Mm. Under tiden så ni lyssnare springer fram till luren och lyfter och ringer in och önskar fler låtar.
0: Ja. Yeah.
1: Kommer den här.
0: Klara, färdiga, gå.

0: Elvis goodbye.
1: Ja, daar stak we wel aan met Elvis goodbye. Hoe ik het nu samtale kom, de, ja weet niet, hou je uit wat er toe, wat wij al niet, hou een beer aan of nog iets. Hur som helst, 390 510 är numret hit om man vill vara med i programmet.
2: Ja.
1: Önskar en melodi, skicka max 10 hälsningar.
3: Men vi har en
1: låt. Men ni har en låt, vad bra.
2: Vi har en låt.
1: Jag har ingen låt.
2: Det skrivs så många verkar ord om kärlek med yes, Kellys.
1: Oh. Ja, ja, varför inte?
2: Så att då väljer vi musik istället för lyssnarna.
1: Okej.
2: Kommer den här?
1: Ja, det gör vi.

0: Det skrivs så många vackra ord om kärleken med Kellys orkester, hörde vi här. Och då ska vi se, vi ska höra, det är nog så att vi har en uppringare med oss. Vi testar Lilla Anders fanklubb.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej, hej.
1: Jag heter Tommy.
0: Hej Tommy. Välkommen.
1: Tack ska du ha.
0: Medlemsnummer?
1: 1954.
0: Så där ja. Mm. Japp. Han skriver till dig. Och vad vill Tommy lyssna på?
1: Jag vill höra Carrie Persson.
0: Ja.
1: Han bor här i Skåne någonstans. Det är en operasångare.
0: Ja.
1: Och valfritt.
0: Något valfritt med Carrie Persson.
1: Ja.
2: Hejsan du, vi är tekniken. Vi har hittat någonting som... Ja, nu så skriver han ju här, hej vilt. Nu så... Du måste ha mellanslag där emellan.
3: Ja, jag ändå inte med.
2: Nej. Nu skulle jag precis läsa upp vad låten du hade hittat, men...
3: Nej, vänta lite, vi ska säga. Ja, inte många låtar, det är två låtar.
2: I don't need saving.
1: Ja, det går bra, det går bra.
2: Ja. Vi kollar om det kan vara till låten heter.
0: Så don't...
1: Ja, ja.
2: Need saving.
0: Mm. Då kollar vi på det.
1: Ja, vet, jag hörde han i kyrkan i Sjöbo för många år sedan.
0: Ja.
1: Och hans far är från Sjöbo.
0: Ja.
1: Jo. Så jag känner hans pappa.
0: Okej.
1: Världen är liten.
0: Ja, det är den.
1: Och jag hälsar till er allihopa.
0: Det tackar vi så mycket för.
1: Och Lasse Bergensson hälsar också till er.
0: Vem sa du?
1: Lasse Bergensson.
0: Oh, ja.
1: Sångaren.
0: Ja.
1: Lasse och jag bor i grannhuset.
0: Ja.
1: Jag träffar han varje dag. Så Lasse till mig. Om du ringer ska du hälsa från mig också.
0: Mm. Jag ska berätta för dig. Jag känner både Lasse och Kari.
1: Ja.
0: Mycket väl.
1: Kari, när han växte upp bodde han upp utanför Kärstorp,
0: ja.
1: 7 kilometer norr om Sjöbo. Där hade hans pappa handlare där uppe.
0: Ja.
1: Mellan Ystad och Esavjärnväg som gick där.
0: Ja.
1: Om du träffar Kari så hälsar så gott från Tony också.
0: Det ska jag göra. Jag har sett ett litet extra märke här på din lapp så vet jag det. Mm.
1: Ja. Och ha så bra.
0: Detsamma, Tommy, och tack för att du ringde.
1: Ja,
0: här kommer,
1: hej.
0: Ja, don't need saving, här kommer din låt.
1: Ja, tack. Hej.
0: Hej.

0: I don't need saving, kjære person. Jeg ønsker deg 1954, Tommy. Nå, Leo, så skal vi vel ha inn et samtale til. Lille Anders Fanklubb.
1: Ja, hei, det var Elise, 1953.
0: Hej Elise, välkommen.
1: Ja, hejsa, ja, tack så mycket. Det är du med ju såklart ju. Jo, det är en gammal låt som heter Sjung och lej.
0: Sjung och lej?
1: Ja, alltså den är från 50-talet. Jag vet inte vad, vem som kommer till ihåg vem som sjöng den, om det kunde vara Torsten, kan han säga Torstein Bergman eller?
2: Nej, Elise då?
1: Ja.
2: Det är Ingmar här i...
1: Ja, jag har mig.
2: Det är... Jag har här en som heter Olle Bergman som har sjungit den.
1: Ja, så Olle Bergman.
2: Och sen finns det en som heter Alice Papp som har sjungit den.
1: Jaha.
2: Vilken vill du ha?
1: Jag vill ha Olle Bergman.
2: Ja, då får du han.
1: Förlåt, vad sa du?
2: Eller får du han?
1: Ja, det var jättebra. Jag fick den i huvudet liksom idag. Den låten, ja.
0: Ja.
1: Så, ja. Jag tackar så mycket, ja.
0: Sjung och lej.
1: Sjung och lej, sorgerna gör man glömmer värt så trist.
0: Precis.
1: Så jag kan ju texten rätt ja.
0: Bra. Vem kan inte den nu? Ja.
1: Ja.
0: Den ska vi spela på dig, Elise.
1: Ja, det var ju fint.
0: Tack för att du ringde.
1: Ja, jag hälsar till Hans och Carrie också.
0: Ja.
1: Mm, ja.
0: Är det alla?
1: Ja, det var alla, ja.
0: Ja, vad bra.
1: Ja, tack
0: för
1: mycket.
0: Tack för idag. Hej då.
1: Ja, tack för idag. Hej.

0: Hungerle! Olle Bergman framförde den och melodin var önskad utav 1953 Elise. Kollar vi om det är fler?
1: Nej,
0: det behöver jag inte kolla då.
2: Så ikväll tar jag chansen.
0: Ja, så gör du det.
2: Kommer
0: här. Jaha, ja, jag kan tänka mig det. Ja.
1: Och ni fortsätter ringa in till programmet.

0: Ge dem en liten mellanlåt där. Ikväll tar jag chansen med Elisas. Kollar vi telefonen?
1: Nej, ja, tyvärr.
0: Då skiter jag i dig.
1: Ingen uppringare.
0: Nej.
2: Men nu ska farfar dansa rock'n'roll.
1: Innan vi gör det kanske du ska berätta att det är ett fåtal platser kvar på dansen.
0: Jag hann inte att komma emellan med dig.
1: Nej. Jag var snabbare.
0: Ja. Fåtal danser kvar.
1: Nej, inte fåtal danser.
2: Platser!
0: Ja, men tänk, jag skulle bara dansa två danser, sen räcker det väl. Platser, så är det ett fåtal platser kvar till dansen.
1: Nu var du duktig.
0: Ja, det är. Håll inte på.
1: Under tiden, ni som inte har ringt in, ja, man får väl ringa in två gånger kanske, eller?
2: Nej,
1: får man inte, nej.
0: Nej.
2: Samma röst en gång.
1: Okej, men nya uppringar.
0: Ja.
1: Och under tiden så spelar vi musik här. Vad blir det för någonting, Ingmar?
2: Varför dansar rock'n'roll med Willes?
1: Med Willes? Ja, kör vi den.

0: Rappa, dansa, rock and roll med Willes orkester.
1: Och det har inte ringt.
0: Nej. Jag kan ringa. Kan vi prova och se om det är någon som kommer in?
1: Ja.
2: Jag vet inte om vi skulle testa att...
0: Telefonerna. Då hör jag ingenting från kontrollrummet.
2: Nej. Vi skulle kanske starta om dem. Du vet vad jag menar.
0: Ja, jag vet vad du menar.
1: Vi kan ta det snacket vi internt. Vi kör lite musik under tiden. Håll igång i skogen med Lasse Berghagen.
0: Mycket trevligt. Var
1: det. Och så försöker ni fortsätta ringa in till programmet.
0: Ja. Mm.

0: vi som så att du skickar dina hälsningar så länge.
1: Ja, det kan jag göra.
0: Mm.
1: Det är 11.13 Eva och Lars-Åke i Kävlinge. Och alla andra glada.
0: Ja.
1: Lilla Arnes medlemmar. Och så det är extra stora tjärn på jul och kvällen.
0: Det tackar vi så mycket för och det börjar ju så smått och lida mot aftonen här ifrån radion också ju.
1: Ja.
0: Yeah. Ja, yeah. Vad sa du? Fri som fågeln och Britta och Nilsson.
1: Ja. Yeah.
0: Mm. Och då frågar jag kontrollrummet, har ni hittat den?
2: Det är Ingmar här. Mm. Vi hittar inte den då, men vi har en jäkla massa andra med Britta.
1: Mm. Ja, ta någon annan med igen.
0: Ja. Då får vi göra det.
2: Med dig vill jag möta en gryning. Det går bra, det är en fin låt.
1: Ja, det går bra.
2: Men så ska jag se om jag hittar den andra, för då hittar jag den så ska jag spela åt den tisdag så fall.
1: Ja, ja. Mm. Nej, men det går bra med det.
0: Då kör vi på den. Mm.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja. Och så tar du hälsningarna, Anders, och så.
1: Det har jag tagit.
0: Det har du tagit, ja, ja, okej.
1: Okay. Det är glömt för mig.
0: Ja. Kan det vara någonting med Weldon?
1: Ja, det kan det säkert vara.
0: Ja, ja.
1: Ja. Och jag har glömt. Jag kan gå in i kylskapet och skulle ha honom när jag kommer hem och öppnar röran vad jag skulle ha.
0: Mm. Och lyckas du hitta någonting så blir det alltid fel.
1: Ja, i regel.
0: Ja.
1: Men man får vara väldigt noga när man gör något.
0: Mm.
1: Och hålla reda på vad man gör så man inte börjar tänka på något annat.
0: Ja. Det är bättre att tänka två gånger.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Det skulle jag ha gjort idag också, hade jag sluppet köra imorgon.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Mm. Ja, jag har köpt en matta till köket.
0: Ja.
1: Och blandat ihop en längden med tvärar jag skulle ha. 11 meter och köpte 17. Men då är det så att det inte är himma att jag får köra imorgon så att jag rätta tid.
0: Ja, ja. Ja, jag håller tummarna, Anders, på morgondagen.
1: Mm. Ja, får jag lägga mattan någon annanstans.
0: Ja, ja. Mm. Ja. Då vet jag att de sitter och väntar och får trycka på knappen till... med dig vill jag möta en gryning.
1: Ja, gör det bra. Tackar jag för mig.
0: Och vi tackar för att du ringde, Anders.
1: Ja. Tack
0: ja. Ha det gott.
1: Hej med dig.
0: Detsamma.
1: Hej.
0: Hej.

0: Ja, det var väl en mjukligt en trevlig låt att dra mot avslutningen till. Med dig vill jag möta en gryning framförd av Britt och Nilsson, och den var önskad av 1859. Anders. Mm?
1: Ja, och än så länge så har du inte ringt på telefonen.
0: Nej, nej.
1: Men...
2: Vi har våra gömmor här. Och vi har hittat ett storband här vi ska spela nu. Kom tätt in till och dansa nära.
1: Med sydbandet.
2: Med sydbandet.
1: Det låter, alltså, storband, på fredagsmysskivan som vi spelar in hemma i mitt lilla rum. Ja. Faktiskt. Men den kommer här.
0: Ja.
1: Så hoppas vi att fler ringer in och önskar låta.
0: Ja, ja, ja.

0: Kom, sätt in till dansa nära, hörde vi här. Och då tror vi det är så att vi får kolla här. Lilla Adolf Svankklubb.
1: God kväll, Ronny, 1861.
0: Välkommen, Håkan.
1: Tackar.
0: Och vad vill Håkan höra?
1: Fritt val med Camilla Lindgrens.
0: Fritt val, Camilla Lindgrens. Då ber vi herrarna ute i boxen och hitta på något sånt. Mm?
2: Det är Håkan, går det bra med spanska ögon?
1: Ja, det går bra.
2: Det är bra saxlåt där också.
1: Ja, ja.
0: Då tar vi den.
1: Ja.
0: Och så får Håkan skicka sina hälsningar.
1: Ja, du kan hälsa till min älskling Monica. Du kan hälsa både dag, kväll och nattpersonal. Där hon bor. Och sen så hälsar till hela studion ute på Jägers.
0: Det tackar vi för och vi skickar hälsning tillbaka.
1: Tackar.
0: Och då ska vi bara se om vi kan sätta lite fart på spelverket här. Och det tror jag de kan. Mm. Ja, det är på G, säger de. Mm.
1: Ja, ja.
0: Och det är ju alltid roligt.
1: Ja, precis.
0: När alla är på G.
1: Det är länge sedan ni spelar den.
0: Ja, det är det nog. Det var ett bra tag sedan.
1: Ja.
0: Ja. Men det är bra. Det är bra låt och det är bra sångerska och saxblåsare.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Då kollar jag. Har ni hittat den? Aha, inte just nu. Jo, nu så kommer det en tumme från Roffe i alla fall.
1: Ja, ja.
0: Mm. Då hoppas vi på det.
1: Ja, precis.
0: Kan vi dra igång den?
1: Ja, kan jag
0: göra. Då gör vi så.
1: Så får de få oss en trevlig kväll.
0: Detsamma, tack för att du ringde, Håkan. Hej, hej.

0: Man ska ögon, Camilla Lindgrens orkester. Och det var Håkan 1861 som ville höra den. Och det fick han göra. Och har vi slussen öppen?
1: Ja, där finns ingen som har ringt oss.
0: Nej, jag tror de har gått och lagt sig.
1: Kan vara så.
0: Ja.
1: Men vi har väl i alla fall en 10 minuter på oss kanske. Knappt det.
0: Mm.
1: Så vi kör en låt eller kanske plats till en uppringare.
0: Ja, varför inte?
1: Och då blir det chatten några tjo-tjo med Diana Miller och Seymour Östervalls orkester.
0: Det var häftigt.
1: Ja.
0: Ja. Yeah.
1: Kommer det här.
0: Mm. All aboard.

0: Chattanooga 2020, det är väl en häftig låt att börja avrunda programmet med. Nu ska vi höra med herrarna i hagen där inne om ni har någonting speciellt ni vill tillägga. Har vi någonting som är väldigt mycket på tapeten förutom att det finns, jag tror, var det 2 platser kvar?
1: Ja, det är väl.
0: På dansen. Mm. Så vill ni dansa så får ni ringa rätt så snabbt och anmäla er till fanklubbsdansen. Och så ska vi se vad som går att göra. Det finns inga stora möjligheter, men 2 platser i alla fall ska vi väl kunna fixa fram.
2: Ja, under tiden så spelar vi ju musik naturligtvis.
0: Mm.
2: Och då blir det Vertical Expression med Bellamy Brothers.
0: Wow.
2: Kommer den av allt?
0: Thank you, music lovers.

0: vi tar fram.
1: Där blev det lite så med spakar och vipedotter.
2: Jag tror det var den här korven som högrar till dansen. Jag tror det.
3: Den kör vi här.
1: Ja, den kommer här. Okay. Yeah.

0: Ja, här försvinner den bort i bakgrunden, den här härliga melodin. Och vill jag berätta att vi som har jobbat här ikväll på radion, undertecknad Ronny Karlström, har varit programvärd. Ingmar Nilsson och Rolf Kristiansson, de har suttit in i buren där och letat låtar och kollat med vippeditter och allt vad det
1: var. Vippeditter?
0: Vippeditter heter det, ja. Mm. Jag får lära mig det. Mm. Och så har vi klart, vi har ju haft Kalle Magneta, givetvis. Och de har skött det här lite bakom. Magneta har ju hand om medlemsregister och allt det här med anmälan till danser och sånt här. Och Kalle, han har sprungit här mitt emellan alltihopa och levererat information till mig. Och vem det är som har ringt och så. Och ja, jag tycker det har fungerat jättebra.
1: Du glömde inte Kristina?
0: Nej, det har jag inte gjort. Jag skulle precis säga Sabi. Vi har också haft Roffe här och Kristina och Ingmar har jag också varit med och hjälpt till såklart. Så att, nej, jag vet att de har varit med där också ikväll. Mm. Och hoppas också att ni vill hålla er vakna nästa tisdag kväll. Och så kan det bli lite mer med Lilla Arnes fanklubb då. Och jag tror, är det så att det är Hasselsten Åke som är här?
2: Program presenterades av
0: Café Nydala. Nydala torget 1 i Malmö. Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö. Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10. Davids Hals begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40. Begravningar, bouppteckningar, gåvorbrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B, www.agerab.se. Svedala Radio och TV AB, Storgatan 22, Svedala.se.
2: Ansvarig utgivare, Hans Lindegren.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Det här är Malmö Direkt.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laff, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Radio för alla.
9: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
10: Mitt namn är Kajsa-Tina Åkerström.
11: Mitt namn är Daniel Lemma.
12: Donne Light är det här ifrån Donnes.
13: Jag heter Gunilla Backman.
14: Jag heter Hanna Lindblad.
15: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Malmökanalen med den bästa och mesta musikmix.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of...
1: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: Kande. Kanjang.
1: Kanjang. Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: tvättlåda.
1: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Radio för alla.
7: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanova Orkester.
8: Mitt namn är Frida Braxell.
9: Det här är Vilma.
10: Jag heter Joe Conwell.
11: Mitt namn är Sissi Lambén.
12: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Face.
13: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmökanalen.
14: I think we're gonna do my little old single I had out not long ago. My latest, we'll have a new one coming out.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.